0: Ta orain zeinek asmatu hemen eskerrak ondo emate.
1: Esan beharrik ere ez, Basarri benetan emozionatuta ari dela edo badirudik oso behintzat gustora ari dela edo dagoela behintzat omenaldi honetaz.
0: Garai aretan egin genduan hemen txolarte ederrik, mila oroipen goxo dauzkagu ta txarrik ez bat bakarrik. Etzan gugana inguratutzen, etzan gazte eta zarrik, segura beti gogo.

Nian, goizean goizik irtenik, orain hortako ez gera gauza, ez daukagu beste tenik. Biok sentitzen degun bezela, garbi aitor tuko detnik, inoiz ez gen.

hartu gaituzte printzipe batzun modura.

Luzez gainezka abiatuko gera gaur bizi lekura. Agur entzule maite garriok, agur.

Berzo hauek 1987 urtean egina dira aiari.

izan gai, babarrunda saieski, txorixota urdai, odolkita txuleta, oliaiskota arrai, arkumeta gaztai, ardo zarra lasai, kafe ona noiz nahi,

0: Egunon entzule guztioi, arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: egunon guztioi, mundua sekula baino nahasiago dagoenean, potentzien eta blokeen arteko harremanak aldatzen ari direla eta nazio batuen erakundea bera ere askok auzitan jartzen dutenean, gaur abiatuko da New Yorken nazio batuen erakundearen urteroko batzar nagusia, 130 herrialdetako goi buruzagien parte hartzea izango da, Antonio Guterres idazkari nagusiaren hitzaldiek irekiko du batzarra, Guterresen azken batzarra izango da bere agintaldia, aurtengo urtearekin batera amaituko baita. Haren ondoren hartuko dute hitza Lula da Silva, Brasilgo presidenteak, eta baita nazio batuak behin eta berriz mespretsatu dituen Donald Trumpek ere. Gaurko batzar orokorroren atariko bitariko bilerak ikusten hasi gara, bereziki ibiltari somatu dugu Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Manhattango kaletan barrena, oinez inguruan bizkartzain ugari zituela, Trump Towerrera, Trumpekin batzartzera, Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute biek, gero Macron oinez joan da Zelenskiren gana. Eta negurako, gerrak are gehiago oztuko duen negurako laguntza agindu dio Macronek Zelenskiri. Lehen aldiz gainera batzar nagusi honetan, behinbeineko Venezuelako presidente gisa nazio batueko batzarrean Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidentea.
1: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano. Los equilibrios en el
0: momentos Antonio Guterresekin batzartu da Rodríguez eta gero Trumpekin ere elkartzekoa da. Ohiko batzarra da, ohi baino ikusmin handiagoa sortu duena. Etxeko kontuetan, herritarren kezka nagusi bihurtuta dagoen etxe bizitzarako sarbidea erraztu nahi duen ekimena gaur izpide izarro inzosti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die. Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
2: 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda, urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko dirusarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeetan eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Manuel Pradales lehendakaria.
3: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin, zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
2: 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: Entzun dugu Pradalesek finantza erakundei ezezik inbertsiogile pribatuei ere egin die eskaria, lagun dezaten euren aurrezkiak jar ditzaten etxe bizitzaren zerbitzura, noski inbertsiogilek etekinak ere izango lituzkete, interesak jasoko lituzkete. Berehala aztertuko dugu funtsau Niko Cuenca ekonomialariarekin. Goizeko 8:30etan bestalde Garbiña Aranburu Lab sindikatuko idazkari orokorra espero dugu, behargin askoren kezka da etxe bizitza galdetuko diogu, ekimen hau zer iruditzen zaien. Gainerakoan, euren aurkako jazarpen eta erasoak izanagatik Zeutako migratzaileei laguntzeko asmoari eutsi egiten dio Iruñerriko Negu Gorriak elkarteak.
2: Oraindik bertara iritsi ezaren elkarteko kidek ziurtatu dute Zeutara joango direla migratzaileei material medikua, kanpinendak eta arropa eramatera. Nerea Filat, Negu Gorriak elkarteko kideak, kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du.
4: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako, proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
2: Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz, Julia Ferreras igandean Negu Gorriak aurka proteska egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak.
0: Gainerakoan Barakaldon emakume baten eriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzantza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin aurkitu zuten zedatu ditugu Iñaki Odriozola.
5: Joan den aste azkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ez indazu hiltzaileei deitu zietenean, horiek ertzaintzari abisua eman zioten eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. 54 urteko emakumea da hildakoa eta eriozaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Eta kultura lorrean Donostiako zinemaldia puntako eta gaur euskal zinemaren zat itzordu garrantzitsua, euskal zinemaren gala handia egingo da 7:00 Victoria saria Eugenia Antzokian.
2: Besteak beste, Jose Ramon Soroiz aktoreak Zinemira saria jasoko du, EITB-ek egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi zuzendari Donostiarrari, eta Euskal Herriko gidoilari onenaren saria Alauda Ruiz de Azuarentzat izango da, iaz zinemaldian bertan urrezko maskorra eskuratu zuen Los Domingos filmagatik sari gehiago ere banatuko dira, Ane Gabareñe eta Miren Gaztañaga aktorek aurkezuko duten galan.
6: Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ez baditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
2: Gala ETB baten eta ETB honen jarraitu izango da.
0: Eta kiroletan, Andoni Uztu, Urbiztondo, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
0: Jaialai ligeko lauko finala gaur izpide.
7: Bai, erabakita geratu baita, datorren astreneko finala hundi hori, Aritz Erkiagak eta Gorka Sorozabalek lortu dute bigarren txartela mutiletan, eta Maia Goikoetxeak eta Iartarrek izanik nesketan, bigarren abiek irugarren jokoa behar izan zuten txartela lortzeko, eta txirindularitzan Igor Arrietak UA etalde utzi eta Lidi Eltrek taldean hariko da, 2029 urtera bitarte, merkatuko pieza desiratu iretakoa zen, Arrieta talde aldaketa berarentzat, eta Euskadi Euskadi Kroaziako itzulian abiatuko da gaur, berazken itzulia izango da, ia ezinezko dauka, Iñaki topo 30ean sartzea.
8: Osalanek, laneko segurta.
0: Gaur mugikortasunaren astearen barruan autorik gabeko munduko eguna da, ez dakigu hori errepidetan igarriko teden ala ez, momentuz arazoren bat badago, Ramon Sánchez?
9: Ba, autoilarak badaude Barakaldon, A8an, autobatek istribua izan duela esan digu segurtasun sailak, eta errepideak Erletxerantz dituen hiru erreietatik bat itxita dagoela. Kilometro terdi ingurukoak dira orain autoilarak, eta nabarmentzekoa da ene batean, Andoain eta Irura artean ere autoilarak eta trafiko mantsoa daudela errepidean egiten ari diren lan engatik Donostiarantz, beraz ez dirudi jai hartu dutenek.
0: Egunaren testu inguruan, gaur Gasteizen, Tubisa eta tranbia eta lurraldean Arababus eta eskualdeko autobusak doainik izango direla, herritarrak autoa etxean utzi eta garraio publikoa erabiltzera sustatzeko. Jaione Munarriz, Euskal Met, egunon.
10: Egunon.
0: Eta urten guda ere, iritsi da bada, ondarrera guda bero hau, azken egunean, ba, udari gehien txunean bezala ez da, beroarekin agurtuko zaigu.
10: Bai, egun sentia, nahiko freskoa izaten ari da barne aldean, baina gerora azken egunetan bezalaxe, ba, itxasertzean, 24-25 gradu inguruan gelituko dira beroenak, baina barne aldeko leku askotan, ba, hortxe, 27-30 gradu artekoak izango dira beroenak, beraz, bueno, momentuz aldaketarik ez dugu espero, ez temperaturan, eta ez gainerako gauzetan ere, eguerretik aurrera iparrukituko aizea ibiliko da, eta zeruan oroar, ba, eguzkia jaun eta jabea gertuko da, behilaino batzuk bai, oraindik goizeko lehen ordu hauetan, baina orokorrean zerua goizean goizetik txukun, garbi, goiodei zuriska batzuekin, eta hildo beretik hasiko dugu baita ere udazkena. Ostegunan hori bai, temperatura are gehiago igoko da, eta leku askotan 30 gradutik gora geldituko dira beroenak.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan, gaur irailak 22 ditu goizeko 8:08.
11: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Euskal gizarteak duen kezka nagusienetakoa da, zeinen zaila den etxe bizitzarako sarbidea. Eta gizarteko zati bati klase ertain deiturikoari ere kosta egiten zaio. Hain zuzen horiei begira etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtetan 10.000 etxe bizitza berri eraiki nahi ditu Jaurlaritzak. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa osatuz, eta diru hori jarriko dute bai erakunde publikoek, baina baita ekimen pribatuak ere. Gatozen funts berria xehetzera, Nerea Sarriegi, zer da eta nori zuzenduko zaio?
12: Ba, funtsonen helburua da alokairu eskuragarria eskaintzea urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrerak dituzten familiei. Jaurlaritzaren datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko familien 145 dira. Gehiegizko diru sarrerak dituzte, babestutako etxe bizitzetarako sarbidea izateko, baina aldi berean zailtasun handiak dituzte merkatu librean etxe bizitza lortzeko. Guztira 10.000 etxe bizitza eraiki nahi dituzte funtsonen bidez, 8 urtean lurzorua publikoa 75 urterako esleituko da, etxe bizitzak alokabideko zerrenden arabera banatuko dira, eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 150.
13: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
12: Adibide bat, sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez, hilean 640 euroko alokairua ordainduko luke funtsoni esker. Abenduan, lizitazio publikoa martxan jarriko dute, eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxe bizitza, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Oiartzunen, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: Esan dugunerea, lankidetza publiko-pribatuan oinarrituko dela, 2000 milioi euroko funtsori nola banatuko da inbertsioa?
12: Bai, Jaurlaritzak kapitalaren erena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Euskal Finantzalientzan aplikatutako formula orain etxe bizitzarlora ekarri nahi dute. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan ziren atzo, bankuetako, pentsio planetako eta family office deiturikoetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
3: Zuen bultzada behar dugu. Baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri, baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
12: Eta aurrera begira ez dute baztertzen herritar partikularrei ere funtsean inbertitzeko aukera ematea. AFI, nazioarteko finantza analisiko adituen arabera, epe luzean proiektuak 6,6 inguruko errentagarritasuna izango du, inbertsorentzat etekina mugatua izango da, baina egonkorra eta segurua aditu hauen arabera. Funtsak ICO, Espainiako Kreditu Ofizialaren Institutuaren eta Europako Inbertsio Bankuaren finantzaketa izango du.
0: Niko Cuenca, ekonomialaria, egunon.

0: departamentu batek kudeatzen ditu edo aholkularitza enpresa batek kudeatzen ditu eta azken batean, ba bueno, familia horrek edo familia horiek dituzten baliabide horiek bideratzeko, ba bai, finantza inbertsioak etxegintza lorrean, utzi aipatu duzuen bezala, baina beste gauza batzuetan ere inbertitzen dute eta batez ere planifikazio finantzieroa laguntzen diete. Euskarrian oso ezaguna dira duela gutxi esaterako azkoienen eragiketa, erosketa eragiketa aipatu izan dugu etxe hontan. Hor bi familia ofiz nagusi sartu ziren, alde batetik Jainaga, zeren horren jabeak duen Mirai eta Clerville familia ofiz sartu ziren, eta gero badago, azetako Getxon oso ezaguna den, Carmen de Lekerika Holding izeneko beste familia ofizat. Beraz, nahiko ezaguna dira, eta azkenengo urte honetan askotan entzuna izan ditugu alakoak.
1: Inbertsio pribatua esan dugu, erakarri nahi duela Jaurlaritzak etxe bizitzaren arazoari irten bidea emateko, 8 urtean 10.000 etxe horiek eraikitzeko, lehendakariak 2.000 milioi euro horien erena gobernua jarriko duela azaldu du, eta bestea jarri beharko dute inbertsore pribatuek eta baita ere finantza erakundeek. Kontua da sektore pribatuak inbertitzen baldin badu, errentagarritasuna ere lortu nahiko duela, eta Nerea kontatu digu, nazioarteko adituek aipatu dutela, 6,6 inguruko errentagarritasuna izan dezakela operazioak epe ertain luzera. Posible da errentagarritasun hori lortzea aldi berean etxe bizitzaren alokairua eskuragarri mantenduz?
0: Baina bi kontu aipatuko dituzke, nabarmendu dituzke alde honetan, ez da? Alde batetik zer da errentagarritasuna? Bai, eta hor, zehaztu behar dugu zertaz ari garen. Batetik izan egon daiteke, bakarrik etxeak alokatzeagatik lortzen den errentagarritasun hori, baina oneri gehitu behar zaio, askotan kalkulo hortan sartzen da. Etxe horiek erosten dira, alokatzeko, horrek ematen du errentagarritasun bat, baina etxe horiek ere, eta azkenen gurtzotan izugarri nabaritzen ere gara, ez da? Errebalorizazio bat daukate, beraz, etxe horien, orube horien, errebalorizazioa izate hartuta, errentagarritasuna handitzen da eta posible da. Eta gero beste alde batetik, ez dugu ahaztu behar, eta horrela ulertu dut nik behintzat, alde batetik, orubeak edo lurzoruak batez ere publikoak izango dira, administrazio publikoek, udalek, aldundiek edo Jaurlaritzak jarriko ditu, horrek eragitaren kostua murriztuko du, eta gero, finantziazio aldetik, BEI, Europako Inbertsio Bankua eta ICO, Espainiako Gobernuaren agentziak, dirua jartzen baldin badu, hortan ere kostuak zertzuait txikiago gezan daitezke, eta bueno, alde batetik, lehen gaia, hau da, lurzoruak eta orubeak publikoak izan da, espero ezagun, edo espero daiteke merkeago eskuratzea, edo doan jartzea, funtze hortan, eta gero, finantzazioa merkeagoa izan da, eta gero, errebalorizazioa, nahi batu duan hori ere aintzat aia hartuta, nik ustez posibili izan daitekeela, errentagarritasun maila horretara heltzea, bestera zuek epatu bezala, prezioak ikusita eta egoera ikusita nik ez dut daiteke, beraz nik bigako horiek nabarmenduko nituzke.
1: Ba, ikusiko dugu, nola gauzatzen eta egikaritzen den funts hau, etxe bizitza funts publiko pribatu hau. Niko Cuenca, eskerrik asko azalpenengatik.
0: Ez horregatik, aio.
1: Ekonomia eta enpresa lorrean beste izpide batzuk ere bai, batetik energia beharrak asetzeko ezintasuna izan da kezka iturri azkenotan euskal enpresetan, ba Euskadiko argindar sarearen potentzia areagotzeko konpromisoa lortu du Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren partetik.
2: 6.000 megabatioetara zabalduko litzateke sareak, gaur egungo gaitasuna baino 150 gehiago da hori, datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsioa nabarmendu du Mikel Jauregi Industria Sailburuak.
3: Gaur, ba, erraloi urrez bat ematen dugu, gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari, erantzen bat ematen digu da, hau da, entxufe falta edo konexio falta.
2: Aurreikusitako 27 estazio elektrikoak handitu eta beste 10 berri eraikiko dira neurri handi batean, Bordeletik Bizkaiko Golkoa zeharkatuz, Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kablen bidez iritsiko den argindararekin elikatuko direna.
1: Hithium bateria enpresa txinatarrak bestalde Eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste urrats bat egin du. Nafarroako gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatu dio.
4: Joandeen irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak eta dagoeneko argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialian. Modu honetan baieztatzen da apirilean Hithiumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zuenean hasi zen zurrumurrua. BSH-zenaren lantokea eskuratzeko esan bezala beraz, beste pauso bat. Orain dela pare bat aste gainera, Galarko udalak lursailaren izendapena aldatu zuen, soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izateari utzi zion eta energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daitekeen lursail izendatu zuten. 2025 abendutik

0: goizeko 8:20 Iruñerriko negu gorriak gobernuzkanpoko elkarteak publiko egin zuen Zeutara migratzaileei laguntza ematera zihoala, espero zuelako horrek elkartasun oldea sortuko zuela eta beste ekimen batzuk ere eurekin batera joango zirela. Momentu salatu dutena da, azken egunotan Zeutan giza laguntza eskaintzera joategatik jazarpen kanpaina ari direla jasaten arrazista eta fasista diote. Ez zuten horrelako harrerarik, espero hala ere diote, ez dutela etxiko eta Zeutan lanean jarraitu nahi dutela. Eli Eraso, egunon.
1: Egunon bai, mehatxu arrazisten eta fasisten aurrean ez dutela amore emanen, eta datozen asteetan negu gorriak elkarteko brigadista gehiago bidaliko dituztela baieztatu dute. Hala ere, segurtasunagatik ez dute informaziorik eman nahi izan, Zeutara material medikua, mantak, kanpindendak, arropak eta laguntza logistikoa ematera joandako kiden inguruan. Ez zenbat diren, ez eta non dauden ere, Nerea Filat negu gorriak deretxo atetxo taldeko kidea.
2: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Ez ustean harrapatu ditu, gertatutakoaren larritasunak, baita manifestari batzuek, barrukoak, negu gorriakekoak zirelakoan auto bat txikitu izanak ere.
3: Olako mailakoa ez genuen espero, susmoren bat izan genezake, baina helduzen punturaino oso fuerte irutu zitzaigun eta oso mugako egoera bat onartezina.
1: Plataformako kidek gogoratu dute, mugen aurkako Europako agentziaren parte direla, kalean bizi diren migrantei aterpea eta babes juridikoa ematen dietela, eta Zautera joateko arrazoia bertan lan egiten dutenei laguntza eskaintzea dela.
0: Ba, Nafarroko parlamentuan ez dira ados jarri talde politikoak, negu gorriak elkarteak eginaz moduen lan humanitario bat arteko, jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko. EH Bildu, Geroa Baik eta PSN-ek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da, baina UPN abstenitu eginda eta PP eta Boxek kontra bozkatu dute eta horrexegatik ez da posible izan adierazpen instituzional bateratua.
4: Bien bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute atzo, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras diputatuazioan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan, autoan negu gorriak elkarteko kide bat zioalakoan egin zuten eraso.
5: Existe un atajo legítimo, existe un miedo legítimo, aquí el problema es que se está instrumentalizando.
4: Ferreras diputatuak indarkeriaren instrumentalizazioa ematen ari dela salatu du eta ultraeskuina eta hauen ingurukoak egin ditu erantzule, Alderdi Popularra ere egin du, ezberdin pentsatzen duen ororen aurkako gorrotoa zabaltzearen arduradun eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteari egoera baretzeko ahalegin erreala eskatu dio.
0: Eta bihar Marokon hauteskundeak. Eta hauteskunde eguna baliatuta badago kezka Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat gerta ote daiteken. Deiak zabaldu dira, sare sozialen bidez, ba Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak adierazi du zurrumurrua den arren, Marokorekin harremanetan dagoela Espainiako gobernua.
6: Subrayar cómo, independientemente del cariz de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la...
0: Eta gaineratu du disuasiorako dispositiboak aurre ikusita dituztela, uztailaren 30ekoa errepika ez dadin. Orain, bien bitartean, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Nazio Batuen erakundearen urteroko batzar nagusian izango da, New Yorken, gaur abiatu da Nazio Batuen 41. Batzar nagusia, 130 herrialdetako goi kargudunak espero dira egun hauetan, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak ari gara ikusten, batzar orokorra hasi atarian dagoeneko, elkartu dira Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidentea eta Antonio Guterres, Nazio Batuetako idazkari nagusia, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea, Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin ere elkartu da, eta Macron gero Zelensky Ukrainakoarekin. Batzarra hasi aurretik, bestalde, Antonio Kostak Europako Kontseiluko presidenteak ere hitz egin du Itxaso Guridi.
7: Bai, ikusmin berezia eragin duen 81. Batzarra abiatu da eta 130 herrialdetako goi kargudun gehientsuenak bertan dira dagoeneko. Batzarraren irekiera nagusian Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari nagusiak hartuko du hitza, baina horren atariko Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak hitz egin du eta esan du bizi ditugun garaietan irtenbide kolektiboak behar direla.
8: The challenges of our time demand collective solutions.
7: Aurten lehen aldiz izango da batzarrean bestalde Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidentea eta dagoeneko elkartu da Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarekin.
9: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad.
7: Elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi dituela nabarmendu dio Guterresi eta datozen orduetan Rodríguez Trumpekin elkartuko dela aurre ikusten da. Dagoeneko egin den beste bitariko bilera bat Trump eta Macronen artekoa izan da. Macronek jakinarazi duenez, energia merkatuen tentsioak murrizteko eta Hormuzeko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasoen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Behin Trumpekin amaituta Ukrainako presidentearekin Volodymyr Zelenskirekin elkartu da Macron. Trumpek bien bitartean New Yorkeko alkatearekin Mamdanirekin agerraldia egin du prentsaurrean. Tonu adiskidetsuan agertu dira eta Trumpek nabarmendu du Mamdanik gaitasun handiak dituela alkate on bat izateko.
0: Trumpek asaldatuta ditu Estatu Batuetako komunikabideak. Azken ordu hauetan CNN politiko eta NBC komunikabideek Trumpen aurkako salaketa jarri dute etxe zurian sartzea debekatu dielako. Beto hori salatzeko gainera Trumpen aurkako boikota iragarri dute beste lau edabide handik. Eta deigarria da tartean dagoela Fox News eskuindarra Yeray Díaz New York kontaiguzu.
10: Herrialdeko lau telebista garrantzitsuenek, tartean Trumpen hurbilekoa den Foxek, uko egin diote etxezuriko ekintzak jasotzeari. Ez dute pulean parte hartuko. Pula sistema bat da eta horren arabera komunikabideak txandakatu egiten dira Trump jarraitu eta grabatzeko. Gero irudiak gainerako komunikabide izabaltzen dizkiete. Gaur CNN kateari tokatzen zitzaion, baina ez diote utzi. Eta elkartasunagatik gainerakoek ez ordezkatzea erabaki dute. Alegia, gaur ez dute Trumpen irudirik hartuko. New York Yorkera dator bihar batzar orokorrean parte hartzeko eta ez dute grabatuko. Trumpek ostiralean jakinarazi zuen CNN, Politico eta MS Now etzirela gehiago etxe zurian sartuko, bere hitzetan gezurrak esateagatik.
11: Very simple man. I don't want him in my office. I don't want him here.
10: Ez omen ditu bere bulegoan nahi. Trumpek agintaldi osoa darama kazetarien kontra egiten eta hiru komunikabideek salaketa jarri diote prentsa askatasuna urratzeagatik. Gustatzen etzaion informazioa argitaratzeagatik gobernu batek komunikabide bati ezin diola betorik jarri salatu dute.
12: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Bosgarren eguna, jada, Donostiako 74. Zinemaldiak Sakamantekas eta Karateka filmak estreinatu eta biharamunean Euskal Zinemaren gala handia. Gaur, Victoria Eugenia Antzokian izango da iluntzeko 7:00. Eta protagonista nagusi bat, Jose Ramon Soroizek Zinemira saria jasoko du. Sail ofizialean bestalde, lehen apostuak ere egiten hasteko unea badator Mikel Jartza.
13: 64 urterekin egin du zineman debuta 100 literatur lanez gaindi dituen Maja Harada japoniarrak. In My Father's Room da bere filma. Urrezko maskorraren leian orain arteko proposamenik erakargarriena Jorge Gilien ustez.
14: Momentuz, sekzio ofizialeko sorpresarik handiena izan dela. Arteak eta kreazioak eta edertasunak pixu izugarria dauka pelikulan. Sekulako sutiltasuna eta edertasuna duen pelikula bada eta nik uste dut palmaresen egon beharko lukela.
13: Pablo Larrainen Mis Muertos Tristes telesailak ere ahozapore ona utzi dio Begoña del Tesori.
15: Zelako naturaltasunarekin egiten du joko mamuekin. Larrainek duen erreztasuna irudiarekin eta kontakizunarekin edozein formatuan zinema edo auskalo zer sortzeko.
13: Beste hiru nobedade gaur sail ofizialean. Urrezko maskorra jada irabazitakoa den Yesim Ostaoglu turkiarraren Artakalan. Roberto Buesoren El Mal Padre Eduard Fernandezekin aktore protagonista gisa eta Tender Loving Care Mike Leigh zuzendari britainiar veteranoaren nobedadea. 83 urterekin itzuliko da zinemaldira Donostiara estreinako zetorri eta bi urtera.

0: Bai, istirburik ez, baina oraindik ere badaude autoilerak edo trafikoa mantsoa da Andoainen ene batean, Donostiarantz, Leioako errepidean eta Barakaldon ere bai, A8an Bilborantza.
1: Eguraldia.
2: Udako azken eguna, azken egun osoa izango da gaur, bihar goizaldeko ordubia pasatxo sartuko baikara udazkenean, eta uda gehientsuena bezala gaurko ere bero datorrela, hori esan digu Jaione Munarrizek.
3: Egunsentean lainogune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere behodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukuna agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitsu egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezalaxia izea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan.
4: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.

0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo zesta kontuak abiatzeko badakizkigulako bigarren bikote finalisten izenak.
1: Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal izanen dira mutiletan eta Maia Goikoetxea eta Igartarak izain nesketan biek ala biek hirugarren jokoa behar izan zuten txartela lortzeko finalerdiak oso parekatuak izan zirela erakusten duen datua. Maia Goikoetxea entzun behar dugu finalerdiaz.
2: Bueno, biharrez etin azkenin ez daibili hori Maia Gorenin, palo asko eitzu hau eta... Bueno, ba, hauren alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tranquil-tranquile oten da, partidon zierrin gau emoun nimitzen.
1: Eta, iartalak izten, bere bikotea, finala di buruz.
2: Partido guzti dira gogorrak hemen, badakigu, justo hau ebietzelako maila duten, baina, bueno, guk uste dut kantxan barruan ondo ulertuta eta partio polidea jolastuta, ba, txapela eramantzako gola etxera.
1: Ari Zerkega maixoaren entzun behar dugu, Barandika eta Baskeren aurka urrengo astelenean jokatuko duten finalaz.
3: Pozgarriz hau Final Fourrin finalin egotie eta Gorkaz bikote hona itzen dugu, baina bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri pineko eskue.
0: Txirrindularitza kontuak ere bai, merkatuko mugimendu garrantzitsua Igor Arrietaren talde aldaketa.
1: Sakanakoa oso pieza desiratua maitatua zen merkatuan, etorkizun handiko txirrindularia delako, ez aztu giroko etapa bat dira hasi duela aurten eta talde zaldatzea erabaki du Uarte Arkiboak. Invidial Track taldean ariko da 2029 urtera arte. Entzun dezagun Nafarra aldaketaz mintzo.
4: Oso pozik ez azkenean da, bueno, aldaketa bat beti industriarekin ez aldaketa olako aldaketak egia zan, ba, oso pozik egon naiz baita UAM, baina bueno, nik uste momentua izan dala ez aldaketa egiteko eta ba, hori aurrere begira ez urrengo hiru urtetan, ba, nire maila eta taldea iban jarri duen, ba, konfiantza hori, ba, berriz, ba, emateko ez.
1: Eta gaur hasiko da urteko azken lehiaketa Euskaltel Euskadirentzat, Iñaki, korazioko izuren mirari bat behar dute laranje topo geita marrean sartu eta horren urtean World Tour probetan lehiatzeko dugu gonbidapenak lortzeko, baina piknik taldea 167 puntura dute, begiratu dugu 250 puntu banatzen dira korazioko izulean, beraz ia ezinezko izango da urren urtean itzulia hondietan edo itzulia honenetan ikustea Euskaltel Euskadi zoritxaraz.
0: Karrikasko Andoni,
1: erarte,
0: iragarki itarte bat eta bere ala.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta hogeta amasei minutu, egunon. Irailaren hogeta bigarren eguna dugu gaurkoa aste artea edo martizena. 16 gradu eta 4 desima, zerua ba garbi, eguzkia ere badator. Guzien freskura apur bat, baina oso egun ederra datorkigu. Hemendik eta 9 bitartean alkarrekin errate irratiaren sintonian gure kalajiran. Gaur Tomas Villanueva, Mauricio, Vitor eta Florencio santuen eguna ospatzen dugu. Zure urte betetze bada, zorionak eta urte askotarako.

19 minutu goizeko 9:00 parkina Hemengo Artxinegako jaiak datorren 25an hasiko dira San Miguelak. Eta egun horretan datorren barikuen gabeko 11:00 aurrera ba kontzertuak izango dira. Gero 26, 27 eta San Miguel egunean 29an festa gehiago izango dira. Ebarko Aginaga osoan ere San Miguel jaiak eta datorren igandean goizeko 11:00 mesa nagusia daukie eta bertan Eibarko San Andres parrokioko abesbatzak abestuko dau. Amabietakoa eta umetxo entzate jolasak. Ordu bitardietan baia jana. Eta gero arratzaldeko bostetan hasi eta sortzira bitartean erramaria MP bost talderekin. 29an San Miguel egunean festa gehiago goizeko 11:00 aurrera. Ordu horretan mesa nagusia izango da. Eta Elgo Eibarko Aiestia auzoan ere, ba hemen ere San Miguel festak. Eta datorren larun batan eguerdiko 12:00 kanpaia jo eta holan hasiko dira festak. Ordu batean umetxo entzate puzgarriak, ordu bitardietan enbaskaria eta baskaldu eta gero barriro puzgarriak. 5:00 bolo txapelketa jokatuko da. 8:00 aritz dantza taldearen bizita izango dabe eta 9:00 afaria eta ondoren bide batez taldearekin erromeria. Eta guazen eroen izurretara, izurretan ere San Miguel festa duguz, eta datorren zapatuan, 8:00 izurretako 15. Mendi martxan dugu. Eguerdi partean, ordu 1:00 paia txapelketa, eta loretan Bizkaiko kluben arteko txapelketako eskuzkoz eta palazko partidak. 7:00 Durangoko Orfeoiaren kontzertua izango dugu Elizan. 9:00 kontzertuak Astondon eta 11:00 aurrera kontzertuak baina oraingontan plazan. 17:00 goizeko 9:00.

0: Bravo!
1: Etorren guazen asteazura, izan ere asteazun, datorren 26an, 4. Telegitarista eguna ospatuko da Tolosaldekoa. Ospakizunak esan bezala asteazun eta goizeko 11:30etan trikitilariak alkartu ingo dira herriko plazan. 12:00etan 100 urte Eleuterio Tapia jaiozala ekitaldia. Gero ordu 2:30etan baskaria eta arratsaldeko 6:30etan kalajera erraldoia. Eta 7:00etan erromeria hasiko da Izer eta Alabier trikitilariekin.

Ederto, guazen erain oinatira, oinatiko San Miguel jaiak ere ganean duguz, baina aurretik etzi esate baterako Arratsaldeko zazpiretan Los Últimos Pastores proiezio itzaldia eskineko dabe Kulturetxeko Zinema Aretoan. Eta bertan Samu Fuentes, Asturiar zuzendaria izango da. Ai aldera bagoaz, ba San Miguel festak laurgainen. Eta datorren ostiralean, iluntzeko 9etan, auzo afaria handokie. Ordaintzekoa 40 euro eta afaria ba atzeden toki elkartean izango da. Izenak eman behar duzu ez, bihar da azken eguna eta izenak aiako Iturriozena trabernan eman beharko duzu ez. Ondoren erromeriaz izango da Izer eta Alabier trikitilariekin. 10 minutu goizeko 9etarako.

zazpi minutu goseko behetzietarako, Zumaia aldera joen eskero, ba, hartadien geratuko gara, Salmielak ganean doguz. Datorren larun batan hasiko dira festak, eta arratzaldeko lauretan txupinazoa botako dabe. Gero lauterdietan, Arnoren zazenak. Arratzaldeko zeietan, pilota eskolako eskuzko erakustaldia. Eta zazpiretan, Sagardo daztaketa eta parrilla da hasiko dira. Gero, igandean, eta aste artean, Salmielen legunean, ba, festa gehiago. Zumaiako hartadia osoan.

16 gradu eta 4 dezima uneontan hemen Arraten, zerua bagarbi, eguzkia badator eta hemen goian haize apur bat ere badabil. Ba, gorkoz, besterik ez, bihar barriro alkarrekin, goizeko 8 eta erdietan gure kalejiran. Ondo pasa, gorko eguna.

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzungo dugu Markina Semengo Carmengo Maren Elizatik. Eta gaur beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoan. Mutrikun, Olaz Ausuan, Ariz Etxeberri Nilsan, Arantzaditar Tomas. Ondarro Nilsiran, Arriolatar Sabina eta Senar Arriolatar Iñaki, Eibarre Nilsan, Susaetatar Cornelio, Algortan Nilsan, Arriolatar Maria Jesus, eta Markina Nilsan, Arriolatar Vitoria.

Egunon, Mesa Santura etorri zaren hori, eta Arratia irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Ezaera zarrak, Bibliako liburua, alzatzen deuzku Israeldarra, benetako persona jatorra, zelakoa izan behar dagoan, zelako baloreak zaindu behar dituan. Eta Evangelioan Jesusek erakusten deuzku, nordan bere ama eta naia eta arreba, nortzuk egiten da ben bere familia.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santoaren izenean.
1: Amen.
0: Gauza guztien egile eta doai guztien emoile dan jauna izan bedi zuekin.
1: Eta zure espiritu da gubin.
0: Zenidiok. Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, gure bakea zarana, erruki jauna. Jesus jauna, guretzat ogi egin zinana, Kristo erruki.
2: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, bizia emoten deuskusuna,

0: errokidak igula zainko guzti zaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Oi jainko, lege nagusi haue monde euskuzu, agindu guztien oinarri. Zeu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu, zure aginduak betez, heldu gaitezela betiko bizitzara. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Ezaera zarrak liburutik. Erregearen bihotza ubidea da jaunaren eskuetan, nahi dauan alderantz zuzentzen dau. Gizakiak zuzenderitxe haren jokabide guztiei, baina jaunak ditu kontzientziak aztertzen. Nahiago dau jaunak gizakiak justiziaz eta zuzenbidez jokatzea, sakrifizioak eskaintzea baino. Begirada harroa, gogo handinaia, geiztoben argia, dana da pekatu. Saiatuaren egitasmoak irabazia, zalapartaka dabilenarenak beti pobrezia. Guzurrez altxorrak eskuratzea, eriozara daroan amez alperrekoa da. Gaiztoak txarra daun gogo biziz deseatzen, arroputza zigortzean zuhur bihurtzen da eldubakoa, eta zuhurari dagokion eziketaz lortzen dau jakintza. Jainko zuzena begira dago gaiztoaren etxekoei, ondamenera botatzen ditu gaiztoak, behartzuaren oioari belarriak izten deutzosanari, ez deutzoe entzungo berari be, deadar egitean. Jaunak esana.
3: Ezkerra, zuri jauna.
2: Gidatu nagizu jauna, zeure aginduen bidetik.
3: Gidatu nagizu jauna, zure aginduen bidetik.
2: Zorionekoak jokabide akatzbakoa dabenak, jaunaren legebidean dabiltzanak. Ulertarazo niri zeure legeen bidea, eta hausnartuko ditut zure egintza harrigarriak. Gidatu nagizu jauna zeureak. Leialtasun bidea dot aukeratu, aurrean ditut zure erabagiak, emoidazu ulermena eta beteko dot zure legea, bioz biozez dot gordeko. Gidatu nagizu jauna zure aginduen bidetik.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi aretan ama eta anaiarreba joan jako San Jesusi, baina jentearen jenteaz ezin heldu ziran beragana. Eta jakin eragin eutxoen Jesusi, hor dituzu kanpoan ama eta neba arrebak zeu ikusi nahian. Jesusek erantzun eutzen, honek ditut nik ama eta nahi arrebak. Jainkoaren berbea entzun eta betetzen dabenak. Jaunak elzana. Lehenengo irakurgaiak ezaera zaharren liburukoak erakusten da zelan israeltarra benetako pertsona bihurtu. Barrutik librea izan behar da. Langilea, leiala, benetako baloreak bizi dabena. Batez ere apaltasunean eta justizia praktikatuz. Baina guzti hau posible da danen gainetik jainkoa jarriz eta bere presentzia biziz. Eta jainkoaren presentzia zelan bizi Mariagan ikusten da. Beragan jangoikoaren maitasuna agertu zelako gizaki guztien onerako. Eta evangelioan Jesusek jangoikoaren programa hau erakusten deuzku. Maitasunezko obedientzia bizitzen eta irakasten agertzen da Jesus. Nor da nire ama dino berak? Nortzuk dira nire anaiak eta arrebak? Jangoiko aitaren borondatea egiten dabenak. Hau erantzuna. Horrela familie barri bat sortzen dau Jesuse, espirituzkoa. Eta familia barri honetan, Maria izan zan lehenengoa. Jainkoaren borondatea egiten ebana. Jesus aitaren gogokoa da. Maria, Jesusen ama, jainkoaren gogokoa da. Baita bere ikasleak. Zergaitik? Jangoikoaren maitasunezko obedientzian bizi diralako. Jaunaren nahia egiten dabelako. Eta jaunaren nahia egitea azken batean geure zoriona izango da, geure etorkizuna, geure bizia. Eta orain otoitz egin daigun geure liza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.

0: Hemen gagozan guztion alde, Mariaren antzera geubere, Jangoikoaren presentzia agertu daigun, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen den.
0: Gure hilen alde, eta batez bere gaur, gogorazen ditugun, honen alde. Tomas Aranzadi, Sabina Arriola eta Iñaki Arriola, Cornelio Susaeta, Maria Jesus eta Vitoria Arriola, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen. Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.
1: Berenkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orainekarri deutzugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egin goiaku biziaren ogi.
2: Berenkatu azu jauna orainekarri.
1: Berenkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orainekarri deutzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egin goiaku betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindakigun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan.
2: Jainkoa adoratzeko eta zaitia zabalatzeko.
1: Artu jauna bihotzonez zeure herriaren eskaintzak, fedez autortzen dugun egia, zeruta sakramentu honen bidez lortu daigun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak emotea, jaunai eta guzti santu, jainkoa alguzti dun betiko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean alkarturik, haren eriotza ospatzen dugulako, fede bizizaren piztuera autortzen eta itxaropen sendoz, haren aintzasko etorrera itxaroten. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten deutzugulak.

amatu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogi ardaboneek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikasleei emonen zen esanez, hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emonko dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen heriotza tapistuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen dokunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaturi dagoan zeure leizea, ero aizu maitasun osora, Leo gure eta santuarekin, Joseba gure hartzainarekin, eta Elizer bizari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, Bizkuteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak. Artu egizu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak iguzaren gu guztio betiko bizitzan darizideigun, haikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan dira santuekin. Eurekin batera boratu zein usan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Guk ez dakigu jainkoari zerretaz lan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitzau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan sarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezela lurrean ber, emoi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geupere gure zordu nahi, parkatzen deutzegun ezkero, ezeiguzu itxi tentazioan jausten, baina ataragagizuz gatzet. Ataragagizuz jauna gatz guztietatik. Emoiguzu pakia gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik arbi bizi gaitezan eta ez du aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zeurea dauzko erregeza, zeurea dauzko erregeza, orain eta erregeza.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk izan da apostoluei, pakia izten deutzuet nore pakia emoten. Begira zure elizare sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa danez, emoiozu eleiziari pakia emon batasuna. Errege bizi zarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakia beti zuekin.
1: Eta zure zituen.
0: Emoiozu pakia alkarri.
1: Jangoikoaren bendoza, zeipentzen
0: dozu munduko pekatua, erruki jauna.
1: Jangoikoaren bendoza, zeipentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bendoza, zeipentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna.
0: Ona hemen, jangoikoaren bendoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak, jaunaren maira deituak. Ni ez nazio, zunire txia zaizu, zaizu izbat, osatu, osatu.

Egin daigun otoitz. Indar barritu jauna eten barik zeure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dozuzanak. Ospakizunean ez ezik bizitzan be, zure salbazio egintzaren frutua jaso dagiezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedeinkatu zagiezala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Soaze jaunaren pakean. Espera.

jainkoaren naia egiten dauana, horixe dot nik anaia, arreba eta ama, agur eta bihar arte.

0: Iparraian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkaioren argazkia bidali egozu 9346-16-44 guazapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 944 682 78 80.

0: 17 gradu eta 9 desima hemen Arraten, zerua urdin, beraz eguzki ederra dugu. Eta hemen goian banuiz binka izea probat, baina gauza gitxi oso goiz polita dugu. Bagoaz, Euskal Metera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, ze eguraldi hor, Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen ere eguzkitxo argitu du egunak, goizan goizetik zerua oskarri daukagu.
0: Ederto, bueno, gaurkoa udako azken eguna, ez da?
1: Horean, bai, bihar goizaldean ordubiak eta bosten sartuko gara udazkenean, beraz, udako azken eguna bere osatasunean, eta bueno, esango dugu, udako giroa espero dugula. Egia da oraindik Gipuzkoa kostaldean batez ere, eta Nafarroako muga egiten den bailaretan behodeiak ditugula, gainerakoan zerua ia oskarbi, baina odeitza hori ere desegiten joango da, eta gaur denean, eguzkitzu geldituko da, goi odeitzurizko batzuk ikusiko ditugu, baina bueno, ez dute ia trabarik egingo. Eta azken egunetan bezalaxe, ba, gordetik aurrera ipar ukituko aizea ibiliko da, eta temperaturatan, ba, laketan dirik ez, itxasertzean 24-25 gradu ingurukoak izango dira maksimoak, eta barnealdean, ba, 25-28 gradu artekoak.
0: Oso ondo, bueno, udazkena edo udagoiena zelan hasiko da?
1: Ba, berdintxu, maia berdinean, azken egunetako jokaldi errepikatuko litzateke. Gainera, esango dugu, litekena dela ez biarrezetasun gutxiago izatea, beraz, barnealdean behilaino sortzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Akaso kostaldean odeigune batzuk izan ditzakegu gaur bezalaxe, baina behin desegin da, ba, azken egunetan bezala, eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan, eta temperaturetan gora beran dirik ez, behintzate maksimoetan, berdintxu, 24 eta, bueno, 28 gradu artekoak izango dira, eta gero, ba, minimoa pitxin bat jetxi daitezke, hau da, ez eta sun falta horrekin, ba, lainorik eta sartzen ez sortzen ez bada, ba, pitxin bat behasuagoak izan daitezke, eta maksimoak, ba, maia berdintxuan edo graduren bat gorago.
0: Eta egora hau, ziurrezko egun batzutarako bai, ez da?
1: Bai, asteburura arte behintzate, gainera osteguna, asteko egunik beroena izango da, goizean haizea hegoaldetik ibiliko da, indarrandirik gabe, baina nahikoa, bueno, temperatura igoa arazteko, eta itxasertzean ere, ba, haize dituko termometroko 25 graduko langa hori, eta, bueno, ba, 28, 29 gradura ere, ibitxia itxeke merkuria itxasertzen, eta barnealdean berriz, 30 graduak ere gainditu litezke. Beraz, bueno, ostegunean bero egingo du, ego ukitxuko haize horrekin, eta eguzkitxu, eta gero litekena da, aste uralderako behintzat, bueno, ba, odei gehiago sartzea, eta ja temperaturak ere berantzko bide hartuko luke, bueno, behintzate pixka jetxiko lidateke, nahiz eta, ba, balio, ba, epeletatik jarraitu.
0: Oso ondo. Itxasoa zen moduz?
1: Ba, itxasuan, metro eta erdi inguruko latuak ditugu, eta gora egunean zea pixka bat jeitsi, eta hortxe, ba, metro eta erdi artekoak izango ditugu, eta arratsaldean gaur ere, ba, iparreki aldetik ibiliko da itzea, ba, iruko indarrarekin itxaskerri eragina.
0: Adaki, osondo jaione, mila esker eta bihar arte.
1: Osondo, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen orain Felixen gana. Keixo, Felix, egunon?
1: Egunon, danoi.
0: Egunon, zer, nun zagoz, Felix?
1: Erbun, bueltan ja.
0: Ah, bueltan.
1: Egunon ikun naiz bai. Egunon geha hortxe presaldean eta geho San Pedron. Eta egun bueltan esan dira, venga, oinarte eta despedirte dola. Bum, seko, ala, agur.
0: Bueno, atzo bezala, ibilteko primerako giroa, ez?
1: Zora garri ja gaur.
0: Freskura apur bat gaur ere bai, ez da? Freskura apur bat bai goxean.
1: Bai, baina hau da, udazkena. Gaur enteratu naiz, ja, lehen 21 izaten zen udazkena. Oino, 20, datorren
0: bihar, bai.
1: Ordu bilak eta ez dakiz hori.
0: Bai, kusaldeko ordu bietan.
1: Teknologia nola aldu da,
0: Bai.
1: Baina, bueno, ez, da dut ezati, hori, udagarriko, osea, udazkeneko denbora diala hola, ez? Goizian freskura hori, txentxagorri jakorra arrezten. Eta oine uzki, ja.
0: Bai, eta gero zerua urdin. Eta ja, beste tono edo beste zera bat, ez da? Nahiz eta garbi egon, beste argitasun edo...
1: Bai. Baino, goizak eta arratzeriak, atzore bai, gorri-gorriak,
0: Bai, bai.
1: Atzore belainu, baino zabaldu zanien gorria eta gaurre bai,
0: Hori eguzkiaren indarra gaitik izango da, edo ez dakiz zergaitik, baina bai.
1: Bueno, esaten dute, nola bueltak agailtza, pola hontan, eta ja, bera huo daola eguzki ja, ba horre, ez dakit, hori dia numeruak, esplikatzea, tontokitak. Politia dago, oso politia.
0: Bai. Txo, egunon?
2: Egunon,
0: benetan, ez da, urkilan ere, giro zora garria.
1: Tontokitak.
2: Ba urkilan, barri nantzera, Egun zora garrila freskotxu, Goizien, amalau gradu hartu doaz, eta atzoko behie 12 gradutan jo eban.
0: Bai.
2: Freskotxu da. Eta goize, horren besteku, bai, hogeita lau. Eze, giro honeku ez, da. Eta goizien freskuretan, posaren posez, zaibira. Eta gerbe, ez arantzekoan harimeri pez, Goizen kurutzera orduko hartaldetxoa antxe egon da, baskatzen, eta gero beruzkoan, balak ies egin da egon dira. Goruzkoan, eurek ez molestatzea, napurot eskometara egin dut, ez da, eki alderantza, eta... Baina, bueno, gero berantzien beste leku bat ez hartu dabe, edo mobi dudi handi bintzen.
0: Igual zu ikustean beldurtu indira, txo?
2: Uste, seguro. Gero berantzien bai, berantzien din don entzuten izan eta zer da, eta bueno, behorren bat, bai bakarra,
0: Ja.
2: Gero ja, BBB-en, Bizkarreko landan, han bai, han ez lango horrube, behizek, pare bat horrube, behizuen ditu eta josuz, horre pezuzen eskatzen da, eta.
0: Ze giro ederra ez da, hor natura artean,
2: Behien, beste batzen, behien be, eta ba, oize, ba, zaibirako, edo huelte ditzen, eta goizien be, pare bat kotxe baino estea gertu, Gertxo, mobiko di.
0: Bueno, eta zoko eguna zen moduz, bizita eta ondo, dana ondo juntzan?
2: Bai. Urten eban, eta bai, bere arazotxua ze torri zan, eta kontzultea, eta bai gero, ba, posiko zan, bai.
0: Buen. Eta, entzalada rusa o gozue?
2: Ba, nire ustez aniz naz entzalada rusa sali, eta noiz benka bat planuen epintzen ustez. Eta atzoko izin zan, ba, nike jane ban egustukuena.
0: Begira?
2: Zapore honekoena, eta bai, harinena gainera. Bezala, beteik ezaitu
0: bai. Bai.
2: Azkori epintzen zobrau, Koleak alabi edo zorro ziren da, gustore zen gentu.
0: Ja. Hori zera da, plater bat normalean gustor eskatzen duzu, gustora hasten zara jaten, baina konturatu barik bete egiten zaitu.
2: Bai.
0: Horregatik komeni da...
2: Pipertxuk ez da, Piper berdi sartu notzan, Piper gorri sartu notzan, nire bat bebai sartu notzan zan, eta bai.
0: Bai, barazki asko eukitea komeni da, beti... Bari indu izan, bai.
2: Igerrin eban, bari indu izan da, bai.
0: Oso ondo, edarto. Bueno, Felix, horren ja herrian, oin zer?
1: Bueno, hamen kafetxo bat hartu.
0: Bai.
1: Lagun mantekin, horre ongea, gauzak espiritualak ez da baidatzen.
0: Bai.
1: Atuna, bai, nola ipintzen dezu ondo, eta tomatik nola. Oso importantea da, alimentua. Zantzako, geho. Bai, kristau bada, eta horre ongea, posik. Eta geho, bazkai abrazatu, ingo, pure bat, kalaba zinena.
0: Bai.
1: Ondo, bai, berdura zuekin, eta... Eta, bueno, ikusi, zer dator. Zer datorren, egun dien.
0: Begira, kalabazinarekin purezeko lez dut egin.
1: Ba, azan hori ja, patata pixka gutxi.
0: Bai.
1: Gutxiko pixkan.
0: Loditzeko,
1: eta
0: bai.
1: Kipula, benakatza, eta punto.
0: Kalabazina, azal eta guzti?
1: Azal eta guzti.
0: Eta guzti. Bai. Eta barrokoa, bai, dana, aprobetsatu iten duzu, barroko dana, ala ez?
1: Ja, hau ja, ondila da, eta kenduko ditut.
0: Ah, erdikoa, bai.
1: Bai,
0: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, utzi bakarrik aragila.
0: Bai, bai, bai.
1: Puntu nago, hasi que...
0: Zein nahiago duzu, kalabazarena ala kalabazinena, pure?
1: Ne gustatzen zait kalabazana.
0: Kalabazana.
1: Beste gauza, baino askotan nastu egiten ditut bilak,
0: Ah, bai, ja.
1: Bai, bai, bai.
0: Mm.
1: Eta morea nik usteet kalabatza nageratzen dana, ez? Baino, bai, nastu egiten ditut batzutan, bai.
0: Txo, zein nahiago duzu?
2: Nik sarritan patatari getutze botaten, beragaz, elo ditut.
0: Ah, bera, ja.
2: Ur gitzitsua bota eta hori ze.
0: Beste batzu?
2: Patata... Lengu esango, Lengu esango, zein.
0: Batzuk patata beharren arroz apurua botatzen dutze.
2: Arroa.
0: Horrek ere loditu iten dau,
1: Bez, ba hori, espiritualia diburuzion gehola. Komponenteko berdia,
0: bueno, zonko
1: bizitzeko,
0: behintzat burrokarik ez duzu egin, ez da?
1: Ez.
2: Hori bai, eiterakoen, zondan, kipule ugari, bera egin egin, degero bertan sartu kalabazine eta gure apurbete kalabazine edo kalabazi, ez da?
0: Bai.
2: Degero gure bakitxitxu, gatza sartu eta bitu, berak azip, etxate, bururatzen, kipule.
0: Kipule, bai, bai, bai. Orden kipule asko, hori berten dozu, zukaldean, etxo?
2: Nipai, nipa, ez dara gara, kipule.
0: Bai, ona da, bai, bai, bai.
2: Ba, ne zornotzen nengo da, ba, gabonetan, gabon zarregu nire, bueno, urte barri zeitzeko, neukin gutzu eta zera, txokolati etolan, komunia gozua jango duzu eta, ia, zer behar dudan, ba, dauretariko gauze bat izen zen txokolati ez nire, eta gatza bai, eskatu nire zen apurbetolan, arraroen jaken ez da, kipuletxo bat. Bai, bai, bai, kipuletxo bat. Zuztaute hon ziren, bero kipuli ni gordein eban ba, ez nautzen botasen.
0: Ah, eri...
2: Gordein...
0: Nik zinestu indot, etxo? Gero pa...
1: Bustin da,
0: bai...
2: Habez dik, jante hon ziren, ez da kipuli hazen nebalata.
0: Ja. Bueno. Bai, egia da, kipula gauza askotarako erabiltzen dela, Eta gozasunerako be oso nahi da, ez? Kipula? Ingoz, zer esaten da be, katarroak entzeko ere, zera? Gabeko maiganean kipula basatituta lagatzia ona dala, ez?
2: Azuten da, eta zakarrata kipuli erabiltzen da, gure, ez? Bueno, apio ere bai sartzen dut zate.
0: Ja.
2: Horrek irugeutek.
0: Bueno, Feliz, lasai, ontsa dator teknikoa, eta badakigu aberia hemen dagona, zalantza daukagu, ez dakigu kable berezi baten dan, ala aparatu berezi aldan edo,
1: bai.
0: Baina da zaitrek.
1: Niretzako zango da, bueno, aurrezten hori nago, bai. Txarri baten dagako da txulapigun, eta
2: buskatzeko hiatu. Bota eta barri jeruzi behar.
0: Ez, ne, menos ma... Bueno, ezen duan bota, ez da Feliz?
1: Ez, baina aprobizatuko, dakat benetan, faltatzen zaio honei, ba hori, txalaparta moduko, bi makilak eta da, txar-txarra, ozera. Baina, bueno, ba, lazai jago geratzen.
0: Bueno, esan zen du, ezerak, gehien bat, arrezera, kamera onna daukan, telefono bat nahi duzula, esan zen duan, ez?
1: Buskatu zan neria, eta, bueno, ba, geha, klientiak ez da gizten bat urtetan. Ba, mendak azue, opaitu egiten dintzute bat, klaro, opaitu, hauze, eta, bueno, hau da, patata bat da, hau, así que, baino, beste bat denosik, baino, raru zan esaten, baina, joe, beste batzuk dine, zait, gertatzen, eta, baina, ezagit, baina, bueno, barkatu, baina, moztu ditu daula, but, eta, bueno.
0: Ja, ez, ba, hemen goa da, Baina, oin beste aparato baten aberia daukagut, ez dago aparato alemaniera bialdu behar dugun, jo, hau da, joli, ito gineak esen diranean, zera, teja guztia mobitzen dira, itxuras, Mak, hau, bueno.
1: Bai, Alemania jarraitzen du horrekin ez da, oraindik, ez?
0: Ze, Alemania...
1: Gainean ikusten, oinez juten diala Alemania.
0: Ez, hango... Ez, hango zera da, hango... Eta oso ona da,
1: Bai,
0: bueno, bakizu, elektronikaldean eta Alemaniako gauza beti ospeo neukida be,
1: Bai, bai, bai.
0: Telefonken eta oso onak. Baina hoxe, gauza guztia bezala, nizuinka polo feiten dabe. Abisa barik, bezpera ondo, eta de repente, aiba, zigartazen da hemen, ez da intzuten, aiba.
2: Bueno,
0: norbera, sekolako estutasuna, intzulea, bueno, enteratu bai, porque emisioa isildu izan aprobaten. Isildu izan baina gero barrio rekuperatu bai. Genduan, en fin. Bueno, irreteko gola berak, ez da esaten duguna magia, Hoxe da
1: politen, magia, eta zuzenean engatzen dira lagotxe eusak.
0: Bai.
1: Hau ez dago latetan sartuta.
0: Ez, baina hau ez feliz, hau azporregarri da, Nik ere intzule moduen kajain botako nuke, Bai. Eta arrazoia, Kasu enten arrazoia, Kasu enten arrazoia esganera.
1: Bai.
0: Porque batzutan arrazoia ez daukien nia, ez edo, bueno, ba, hor konpon.
1: Bueno, ni benetan egin dut aldatu indet ere, bai, pare bat aldizen mugiek, Eta arrazen eta dana, eta gartatzen zitzaidan berdin.
0: Bai,
1: azkenian bai, ez da egit, dudakin, baina, bueno, zuria izango da.
0: Bai, bez, gurea da, gu pekatari.
1: Bueno, a ber, konpontzen da, ez gorputzarra gatzen, zan, hola, moztu, gustora egon, ez?
0: Bai.
1: Hala, agur, beno.
0: Eganera, esateko ere, ez da, moztu da?
1: Bai.
0: Tal, ez da, moztu da, meka guen, baina, onja hori, peigarren zatea, ja, ez da, ez da. Erreza da kontrolatzia, Feliz, horrelakoetan?
1: Bai, gara, hola bai, baina inbeste aldiz egertatu da, bai. Baina hasieran izan den zen, bueno.
0: Claro, eta gero arrateko bronka botata, ez da, Feliz, horrelako hori iztuzu izan behar!
1: Bai, lehenengoa jo, barkamen azkatu behar, barriro, gu. Aten zitzaidan.
0: Barru-barrutik, ez?
1: Barru-barrutik, bai, moskinatuta bai.
0: Orduan, benetakoa izan zen, orduan, bueno.
1: Hori, bai. Eta bestia bat kontrolatik ditut.
0: Bai.
1: Eta bak izu onja, kinu eta, mostu inda, mekatzen la
0: mazka. Oize, hola.
1: Oina, mostu egiten den denean, nekau.
0: Adarki. Bueno, txo, gaur zerbait berezia, deko zue urkilan, ala ez?
2: Ez, gaur lasai gagoz. Da nebi tokaten jat eskurtzen joit jondarrure.
0: Bai,
2: Bai, kursu azteko. Bai, da datorren zapatuen, eles barrutiko guazen izango da, kursuaren hasiera, Durangon ospatuko da. Da, bueno, jenti mobiten hasire. Ia, ikasturte barri dedi, geure usentxu emoten deltzagun, ez da? Tristau, edo eles barruti usentxu emoten deltzagun, eta... Bueno, gente animetzen da, esku hartzen, eta elizi ez dela abadin geuzie, elizalkartearen abaino, eta abadik bultzatzalde, edo laguntzalde, edo animatzalde zen behar dauela, eta horrek burutapen guzti jokia gauzatzen diren.
0: Ja, ze mototako jendea joaten gatzu, edia, elduak, gazteak, zelakoak?
2: Bueno, hauten guazen eda, batez ere gaztik dagoz daitxuta, eta hainbeste agertuko dela, ba hor eskalte girotan da bizenak eta, bai ustantzea ma jente nagusize, Bueno, edadeku esan neuke eta nagusize be bai.
0: Ja.
2: Behar bada, inoiz edo noiz holan, guazen, bat zemik edo labik esan da, ba, gurasue eta, bai, esan dabe, josuz, nik neukean pentsako lango, zeita guena, eliz mailan eta, batzu posgarri lez hartzen dabe, nagusiek,
0: Nahi.
2: Beti be, nagusiek olango gauzetarako, eta bere mesatxotik edo bere ingurutik atatiek eta, ba, olako gauzetarako estire prestatzen, ez da. Baina, agaitik edo horregaitik prestadirinek eta barritetek elditu dire, behin baino zarriotan, ontsu, ba, hube badago, eta, ba, eskara hain, ez erresak edo ez da, eta, bai? Nik esate dut zelana, etxetik urten ez gero beste gozo batzu be ikusi egiten dira. Bestela, geuritza baino ez dugu ikusten da nekatu egiten gara bengo benguen, eta adorabarik ere gilditzen gara.
0: Gero, aukeratu komeni dena, eta,
2: Da.
0: Erzo, eta Feliz, gaur ja itxera, ez?
1: Bai, topetxo bat hartu gore tamen ezagun bat dakarta horrentxo bat, eta erosketa batzuk egin, ja...
0: Kafe zer, kafe laburra, fortea?
1: Bai, bomba, pelotazo bat.
0: Bai.
1: Hola, raga, bai gustatzen zait, ez baino gainea tokia eta tipua ere bai, oso jantorra da, eta momentu baten. Eta gero horrekin batea dakart kalazin handi batekin, eta handia da, eta ingo de pistoa ere bai. Otsalako gordian sartu eta prestatu pixate.
0: Zer egiten duzu, egun berean jaateko ala bi egunerako, esate baterako?
1: Bi egunerako, gutxienez. Denbora ez da galdu behar. Ondo antolatuta, sartu taperretan, ipini horre noiz egin duzu, eta aurrean, jun. Eta eske, beti esan dugu, zet, pistoa da, edozen, arratza prekitu bat dugu egin behar ditu, tortillakin, horre, pistoa edozen momentun eta edozen gauzako erabidezak. Ja, alagitakin, arrainakin.
0: Bai,
1: hori okita, askotan egiten dut, hola inda. Patata prekitu.
0: Ah, gero, kalabazina albar dauta ere jartzen baduzu oso gozoa da, eh?
1: Bai, ba, baina bueno, ez da, baina, ez da, jute, hainbesterako emango dit, atako ben, Ja, baina, bueno, erdila egingo ez, alde batea eta bestea.
0: Pero jaten azten zara eta, bueno, txekulako tripaka da iten duzu, eh? Kalabazina albordote, jaten azten zara eta errez-errez saltzen da, eh?
1: Bai. Hori gozekin eltzen zara nien, erdelenko horra pintzen dituzu eta bla, barrura.
0: Hori, txuleta de huerta bezala, eh?
1: Txuleta de huerta, bai.
0: Zuk eres...
1: Bai, balengo ditut batzuk, eh? Baina hori bukaeran, kontxetorriko da lanetikan eta azken momentun. Zero beruk eta ondo.
0: Zeru giten duzu, ja, maia ipinite, emazte datorren erako?
1: Bai. Ikeak era la señora, ya comer, ez da, esklabo bat.
0: Hori da, hori da, puntuak irabaztea, Feliz.
1: Eh?
0: Puntuak irabaztea da, hori?
1: Inoiz. Aintago.
2: Kaino.
1: Hain dezoke horrek hartuta dago,
0: bai.
1: Ni zorra dauzkat puntuk, nire maztegi.
0: Bai, zezagoze, zenbaki horrean.
1: Bai. Pare bat bizitzak beharko nuken ikustet,
0: bueno. Batzeko. Ah, inbesterako ez da izango.
1: Bueno, ba, nik hola bizi hori, arreman hori, bai.
0: Bueno.
1: Ez hori eta gehiago. Datorren urtean jubilatu ingo da, hortukan ez dakit zer ingo dem.
0: Ah, bai.
1: Igual separatzen ingo ez dakitzu. Ez dut uste, alrebez izango da. Baina, bueno...
0: So, batzutan, a ber, matrimonio ondo eroan da, urteetan zehar, eta hori benetan sekulako meritua da, eta ez dakitzek, ba, hoxe da, hori horrek meritu dauka, Alkarrekin... Eta badagoz persona batzuk gine, beste barik ezin da bela izin egon. Beste batzuk, bueno, ba, libertatea por bate. Bueno, esan edizu, ara joan edo bela joan zitez, venga. Baina beste batzuk beti ondoan. Da, klaro, horra arazo dator bat falta danean, ez da? Faltatzen danean, orduan, buf, mundua jausin beharko da, ez?
2: Itzunea, bai.
0: Itzunea ikaragarria izan behar dago,
1: Bai, baina hori landu inbar da beti. Ez du behar dizu, ez da, esparru biontzako. Baina edo, esparruk zuentzako, bagoizan behiek, ez?
0: Bai.
1: Eta, nik uste etor dago, irakartzen badezu hori, irusten bideak edo, ez da, burua garritxeko eta bestiak eraikitzeko elkar, ez?
0: Bai.
1: Eta nik uste etori, bizitzan zehar indar dezula. Ezin dezu, ez da, bago, ibiltzen geha, mendian, ez? Ezin dezu, azmatu jubilazioan. Oinen goe, makrame, inoiz, makrame zertzerrega, ba. Horrune, ez dakit, nik ez dakit bildurra hori. Aguantatuko nahu, gehiago, beha. Ni baina, ez na... Gain errezan erekin bizitzea,
0: Ez
1: pentsa.
0: Bueno, bentsate, aitortu ditun zu, bentsate, Feliz, hori bada zerbait?
1: Bai, egit, ja, nire dakate... Batzutan, ruleta rusa, ruleta ez, baina montaña rusa egin, ez? Batzutan, goian, eta batzutan, azarroten, bera, kontrola dibuzen dikai gehiago eta gehiago, baina...
0: Eta zerraitik aldaketa horrek, hori badakigu, hori, bueno, persona asko aukiten dabe, daukiten dugu, ez da? Momentu baten, pos izagoz, eta derrepente, ahi ba, motan nago, eta ez dakik izan gertatu den, aparentemente, itxuraz, ez da ezertzure gertatu, gauza rarurik ez, baina beste egoera baten zagoz, hori zerraitik da?
1: Bai. Ba, nire zikazutan arrazoiak ez dut behar, batzutan nola, blum, eta punto. Egon godi ez hor barruen, baina batzuta ez dakizu zerraik ganez. Igual aztia junda joi, eta edo zoze gertatu den.
0: Baina, zuei ere gertatzen gatzu, etxo, zuri ere bai, batzutan?
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Bai, gure bizitza ez da...
0: Ah, menos mal.
2: Maria ez da, bat egin zamerak eta egoten dire, talako baten, bolatu baten, bum, jizilitik, bera.
0: Bai.
2: Bizitza batzutan olatu geko, gaino eroaten zaitu, eta bizitza batzutan dara, ondartzera botaten zaitu, baina eta guztiz ere, ba beti daukazu aurrera jarraitzeko asmoa, eta bueno, ba pasauko da, eta... Horregatik ingurukoek badauke zer esan handirik, ez da?
0: Nahi.
2: Beste epe jakin egin behar izango leuke, ba hori eroaten. Eta
1: hori da. Eta zautzea oso importantea da, batzutan eltzen zea eta pare bat erantzun eta bea badakin. Bueno, ze eguna joi dut ajunda, ez da? Así que, bueno, baizik. Ez da egit, ba, esparrua berrezu edo. Eta, ba, baino, alrebez ere bai, eh? Zemos, ui, bueno, guria oso ona dago, masajen nahi dezu hanketan, txoser, ez?
2: Bai, ba.
0: Bueno, gertatzen diran gauza. Eta inoiz gertatu jotzue, hola, negun bate zekozula berbaiteko gogorik edo...
2: Isilikoteko gogoa.
0: Isilikoteko gogoa, hori da. Bai,
1: bai, bai, bai. Bai.
0: Hori da, bai.
2: Eta nugu ezin hemen peratu, ez da zer pasate erteat, eta oala isilikoan bestela botako, eta ze traste guzti zegai dien da.
0: Ja.
2: Ez ez oala isilikoan, bai, holako zehote.
0: Nahiko komplikatua gara, eh?
2: Bueno, gatxe egiten da gainera, gatxe egiten da, zekero, isilune horretatik besti berrespeta egin dabe zure isilunea eta eurepe isilik elditu direte, ero handik urteteko be, arrazoien bat direte, bat-batik apurtu behar da hori isil,
0: bai, bai.
2: Ba, isiltasun hori edo lei hori ez da.
0: Da, bat, a ber, orduan hori, Feliz, zenarre mazteak apurtxo asarratzen diranean, ez da, bueno, asarratu esan nahi dute, eskuzinio bat eta bat isilik eta beste isilik. Eta kasu batzutan igual hogei egun isilik, alako baten, ez den dira berbetan. Bueno, hogei larregi da, ez? Baina egungo da kasu, egungo dira kasuak, eh?

0: eman behar daio, eltzen bada, honi, bai, lanetik anetortzen zea horre biurrikuta, ez?
1: Ja. Yeah.
0: Eta dana behar deu denbora bat hori onartzeko, barruan zartzeko, eta...
1: Orduan, Feliz, zera, korrespondentziaz edo zera, gaur egun interneten ezagututa handik hilebetera eskondo, ez da pintzago ere ez, da? Bada espadan.
0: Bueno, hori...
1: ah, bueno, zer, bueno, bai, ala ez.
0: Bai. Jakin behar ez ondo. Ez da dana seksu eta dilu eta gauz guzti horiek. Ja. Ez. Eta beste gauza, Konfiantza euki, jakin hoa dan eta onartu. Onartu, batez ere, akatzak.
1: Ja.
0: Zailena izaten da, hor gauz?
1: Bai, hemen zagoz.
0: Galduin gea?
1: Ez. Ez?
0: Galduin gea.
1: Galduin gara.
0: Bueno,
1: Ali. Ia gure tendiko askar datorren, estera, kableak ipinteko.
2: Bai, nik ezeutu dut, pareja bat ezeutu dut, esan nahi dut ontzu hildalako gizuna ez da.
1: Bai.
2: Baina, hola, internet ezeutu dut, abestie, ba, Guatemalako edo,
1: Bai.
2: Da, bueno, da, irulo zeme alabagaz edo. Da, beste gizonezku de mengue, ba...
1: Bai, eta ondo juniake ez da, ondo?
2: Da, ondo baino beto joan jake.
1: Ba, igongo dira kasuak, bai.
2: Gizuna bestia ba gurtu itxeban ez da, eta gizuna pe bere emaztia ba gurtu itxeban da alkarri zena, da helduek ziren,
1: Bai.
2: Da, ontzu zertu da, eta betxu, ba, Andrie, noiz binka, ez da, txurtin behin edo berritzen, ba, arantza, Guatemala arantza joaten ziren, da, orain bueltan etorre, eta Andrie, bia berton bizide.
1: Ja.
2: Alabaren bat edo ekarri eban, eta bertokutu zan abe, eta berton bizide, baina zorion txulez ikusten ziren,
1: Bai, zagitik ez, bai. Zorion
2: txu behinetan. Ez eben, holan, internetez ezagutu eta denpora askorik egin,
1: Bueno, suerte, bai.
2: Esate ban, ez da, Andri, ikusi ban, gizonesku zala eta gizona zala, eskondu zala, ez da, beragaz.
1: Ja, oso ondo. Noiz azten dira, utzuniak, defetuak ikusten, Feliz? Lehenengo hilabetean ez, ez da?
0: Bai, nik uste, hasieratik, baino, maitemen dut egotia da, enfermedade bat. Ordun ez tezu ikusten. Bai, maitemen dut,
1: bai.
0: Eta zoriontzua, dana loreak, musika celestial, eta egauz guzti doi, Baina nik uste, eta ziera digan ikusten ditu, hau, eta besti ez. Eta onartzea da nik uste, eta amoiozko ekintza benetan guat. Ne espinio nik uste, ez maizela perfecto ez.
1: Yeah.
0: Eta ala da guztit, jendia, hau batzuk maiken eutxe. Akatzo egin. Horzun hori da erronka ez.
1: Yeah.
0: Unartu ez dira, perfecto ez da, inor, zangoldu igual bakarrik, igual ez. Duria bez, baina bestia, ordun, balantzan zaoz, ez? Ba, bueno, adaka, madaletxe bat. Bueno, hori txarra daka, baina bestia da, ez da egit, bestia hau zen. Eta hori, ez da egit, fisu hortan, ipinio beraz ez zerra importantea, ez?
1: Ja. Ordun,
0: Ezaten erreza, Gero badago jendia, irugarren aldiz, eulagarren aldiz, kondu direna, ez? Eta ez da egit, ze faltatzen zaie, jakiteko igual bea dala, ez problema.
1: Bai,
0: igual sucia problema, majo, así que está que.
1: Ya. Bueno.
2: Bueno, abierto bueno está. Uri sigue la rue,
0: Bai. Va a ver, gañe ahora, es joder, es que las mujeres son de verdad, igual sucia, tonto la va, Bai, hori kontu zidu behar da. Azkotan gertatzen da, gertatzen da, jendia ez que tontotuta dago. Bai, danak ez da. A ber, begire, ez tontos pilun igual duzea, bai, tontotuta zauna.
1: A ber, ki, bueno, txau, besterik?
0: Konsultorio.
1: Konsultorio.
0: Konsultorio.
2: Repitiriko, holako psikologi ikasigaz jarretu ez. Bai, gertu leku ez dena profesionalak, Jo esperientzia tipaino ez dugula berroa egiten eta teoria apurren bat ere bai.
1: Bueno, gu bat ezpan, alkoa...
2: Esperientzia bera da.
0: Barriro mostu
2: da. Nik uste eta asko bat dugu da. Zenbatek esango eben bai, egiz eda, guri pasokako, talan gauzerik ez da. Baina, gauze bata berbaitia eta beste gauze bata olango egoeretan ze urten dide emoten dan. Zeinok ez da bertan egon gure,
1: Karo.
2: Urtu jota inok ez da egon gure. Hortik urten egin nahi dut, eta zelan urten da, sarritan ez dakizu.
1: Ja.
2: Danar ez dakizu, eta danaren urten bidirik ez dakizu.
1: Hori zera da, depresinioak bezala ez da?
2: Hori bezala.
1: Hor jausten dana ez da, ez hartzera ikusten,

0: Ez eta alde batetik eta bestetik aholkuak emon eta zer egin behar dagoen esan, arek ez da gauza urtetzeko, eh?
1: Gue behar eta urrik ez da berreteko, hori zepasaten jaiko.
0: Bai, bai, oso ondo. Erto, txo, bueno ba, eguna ondo ondo pasa?
1: Erto.
0: Eta bihar gehiago, ia bihar zer konpontzen dugun,
1: eh? Erto, ba.
0: Ederki, bihar arte.
1: Zer, bai, bihar arte.
0: Bai, agur.
1: Agur.
2: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fine eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
2: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hotz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Ibarplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Ibarplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Ibarplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Ibarplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Ibarplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.ibarplas.com.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egun on guztioi, arrate gainetik ongi etorri, 10:28 minutu diranean agurtzen zaituztegu. Irailak 22 dituen honetan, aste artea du martitzen. Giro ederra dator, benetan ederra. 18 gradu ditugune honetan hemen arraten, itzalean zerua urdin, eta izerik ere ez oso goiz ederra benetan. Bueno, ba, hoxe, udazkenaren atarian, benetan bia sartuko era eta udazkenean, azenolako, eguna gaur eta asteare, nahiko politxe iragarri zutenez, bueno, ba, gozatu. Jaso gure agurra, batez ere zorionak gaurko eguneko azaten da noi, ilako geita biditu eta, magoaz ilailan aurrea, zoriona zuen urte betetzeagatik, ezkon urte muga egokitzen bada gaur, ongi pasa. Gure agurra badineko guztioi, gaixorik edo makali zaudeten noi batez ere, eta bueno, oroar, gurekin bat eginda zaudeten guztioi, arrate gainetik gure eskarrona lehen da biziba. Hasi ingoera poliki-poliki, Isidro Larrañaga eta taldearen aupo hori ontzunez gaurko honetan, eta bueno, hasi nondik hasiko era, baga, Oñatiko Arautz auzotik egun onbitxori asko posten gehaitu zure deiak, aste arteroko zure deiak, ondo izan zaite, animo horrekin eta utxe goiari. Gaur hause pieza hause eskatu diguzu gainera, bueno, ba, poliki-politxa da eta laste jarriko dugu. Egunon, ba, bitxori, eta holaxe jarraitu ba. Entzule guztiei, bere agurrak Arautz auzotik Oñatitik, adineko guztiei auzotarrei lehen da bizi, eta bueno, entzule zeraten dandanoi. Agarreko Jesusi lehen da bizi animoak Andreetako Marieri, Beitxiko Mikel eta Belen, Marisol eta Angeli, eta Utalora txikineko bitxoriri animoak. Arauzko Arantzuengunen Fernando eta Meliari, eta Arauzko Elortoko Pedro eta Emazte Arantxari agur bat. Sakristauko Mariari ere bai, eta Itzkaineko Maria Jesus eta Sendi osoari. Errementeko Goitiatar Juanito eta Emazte Txezarretatar Maribiri. Erreka Txikineko Uriartetar Eulogeria Gurrak Ramonako Javier eta Pebitari, Ubestegiko Enrique eta Emazteari, Sakristaneko Nieves eta Sena Luis Mariri. Arauzko Jausoro Gaikoa Basarrian, Ricardo eta Emazte Margariri. Oñatin Elita Carlosi eta baita Arantxa Enparantzari ere, Anita eta familia osoari, Jose eta Sendi osoari, Oñatiko Antxoni eta bizilagun Maria Luisa ondo izan, Maiztegiko Franziskari eragurrak, Oñatin bizidira Carmen Murguzur, Tere Larrea eta Kontxi, agurban azuei ere, baita Oñatiko Edurne Aramburu hori ere. Azpiko Eusebi eta Aizpa Felixari agurrak Legazpin, bizidiran Aizpa Eugeni eta Senar Fermini, Gasteizen, bizidiran Ai Jose Marita Josepa, eta Burgosen, bizidu bitxorik Aizpa Gregori, ondo izan zaitezela bagurbana luze eta zabala. Lur Gorritako Lengusina Milagros, Aizpa Carmen, Arantxa eta Senarrari agurrak, kalean bizidiran Gernetardiko Arantxa eta Senarrari, Carmen eta Senarrari, Mirari eta Senar Miguel Angel, Teresita eta Senar Javier, eta Itziar eta Senar Jose Ramoni. Ondo izan. Oñatira, Uzolagun Maria Jesus Iturberi agurrak, Juanita Altube eta Kamil hori ere bai, ondo izan, Alicia Larrañagari, Antzuolara, gure txokoko Antxoni, zurira gurrondi bat bialtzeko agindua daukagu, beraz horira puntatuta daukagu. Debako Petra Larriari baitere, Landetako Inori, danoi ba, eskerronez, ba, agur bat, bioz bihotzez, bitxoriren partetik, Oñatiko Arautzozoko Gerneta basarretik. Ondo pasa astea, bitxori, muxo ondi babamen arrateko lantalde osoaren partetipa. Xabi Aristondok gaurko bidalitako emailare jaso eta daukagu, bueno, bi aldua dituzu, bueno, egunon lehenengoari heldu diogu, egunon denoi diozu, zuri ere bai, ezer baino lehen, mila esker bioz bihotzez, horrelako irratsaio ederra egiteagatik dio itzezitz. Gaurkoan gaixori daudenak bakardadean edo espetxean eta Euskal Herria itzuli ezinik daude lagunei eskaini nahi diet tartetxo honetatik. Hori ezkainera, hasiera-hasieratik zuen entzule finak diren Mutrikoko Jesus Mari Lezertua eta Emazte Maria Angelesi ere. Uda bukaera ospatu eta udazken aparta izan dezatela, opa diet bioz bihotzez pasaiatik. Ea berriz ere laster bitxitan etortzen zaizkigun edo zeaten diote. Ongi segidenak eta gora bihotzak. Pasaiatik Idurra eta Xabik, onelaxe izen petzen duzu. Mamila esker, Xabi, eta... Bueno, agurraz duzatuta gelitzen da beste bat ere badakagu hor, eta gaurko denez, ba, zure data ala jartzen du, zabalduko dugu. Nahi duzun arte, gauza erraza da, ikusten duzu emezela emaila bialtzea, gure helbide elektronikora, info@arratirratia.es-era, honek Xabik eta Juanitak eta beste askok egiten duzu emezela xe, saio honetan parte hartzeko. Mila esker ba. Bueno, guazen ba, Isidro Larrañaga taldeari entzunez, emango digo hasiera saioari. Aupa horio!

Oporio ba, benetan, marka itzelak egin ditu, aurten ere eta, bueno, ondo segi ba. Eta azken baten herri osoaren garaipena da hori, eta danak ospatzen dute, benetan ba. Aurre egingo dugun, Jose Antonio Kortatxoren berso batzuk entzun behar dituko aspaldian egizan ez ditugu entzun, eta Maria Jales egin dugu eskaria, Iauriotik, primera Maria Jales, horiek ere hemen daude, eta noiztipein entzun egin behar dira, ederrak dira eta. Egunon, Maria Jalesen aletik, Iauriotik entzule zeraten dandanoi, gaixo eta dinekoe batez ere, lehenik onginaiak aurrulako urte betetze berezirik eta etxuraz ez du, ala sandigu behintzat, baina bai agurra zabaldu. Azteko ba, gaixo eta dineko denak agurtu ondoren, gaintzan bizi dan Tamara eta bere sendio zori, do bizi diran Tamara eta sendio zori agur maitakor bat, haian bizi dan Josune izeta eta familio zori baitare ondo izan zeitezte, Maria Luisa, Mari Carmen, Mari Koro, danoi agur bat, anaipak hori ere bai, horra mezketara. Alegira, agur bat itxasora Jose Mariri, Milari itxasondora, Juanita eta Fidel, alegira onginaia, Arantxa, Legazpi Mari Carmen, besarkada hundi babialtzei zuzurire, eta Legorretako lagun Lurdez, Paula Ageda eta orko entzulei ere agur bero bat. Antzula kantioni gure txokora zurire bai, oiren jozura agur maitakoro Maria Rosa, Kandi, orko entzule zintzoi, agur bat zuei ere. Eta zurire baitziar, mutrekura besarka daundi batez. Kortatxoren berso bat, berso batzuk, laste jarriko ditugu, Sorterria Maite izen burua dutenak entzongo dituzue. Eta Maria Jeles eskartuz, mutrikura salto bat, egunon itziar ondo algera, amaitu aldira festak eta hor mutriku eta kalbaixo eta ingurukoak, bai, bueno, orain atxedina dator orduan, gora bihotza denei, ala dio itziar urangak, herritar guztie lenda bizi, mutriku herriko zuen etxeetan zaudetenoi, bertako egoitzan, eguneko zentroan, agurbana danoi bihotzez eta baita gainentzean entzulez eraten danoi ere alasaten du. Gora bihotza danei, eta batez ere bi dauzkatzu azpimarratuta gaurko egun honetarako, alde batetik Gonzalo Tarantonio eta bestetik Itu Artetar Arantxa bia pensatzen dut mutrekokoak. Beraz zorionak Antonio, zorionak Arantxa, gaur hilako geita bi zuen egun handia dezuelako urte betetze eguna. Ondo ospatu, saiatu behintzat egunari bere amaten, Antonio, zure familiarekin eta lagunekin, beste horren beste zukarantxa, zure familiarekin da lagunekin. Lastan handi bana, bihoz bihotzez dio, itziar urangak gora bihotza saio honetatik. Eskarrik asko itziar bihar arte, beste pare bat ikusten ditut, biharko egunekoa direnak, beraz, mila eskar. Guazen ba ondorengo berso ederra hauek entzutera, Jose Antonio Kortatxoren, Sorterria Maite.

Jose Antonio Cortacho, berso kantuan, bereak bersoak eta lagun Laja, Iñaki Laja, hain zuzen ere biak joan zitzaizkigun, baina hemen gelditu dira euren lan hoiek benetama. Amarraketan berrogeita ze minuto ditu Urko kantuan bere alaxe. Jose Marik itxasotik agurtu gaitu, bueno, bere zereginetan egunero bezala, baina beti hartzen du tartea, arratera handei egiteko eta gora bihotzak saio honetako entzulei bere agurrik emaitakorrunak zabaltzeko. Mila esker Jose Mari, egun ona izan dezazula. Agur handi bat entzule guztiei mutiluatik hasita berako iduen bezala, Rexuri, Maria Dolores, Lurdesi eta Tiber Basarreko familia osoari. Alegira, Juanita, Fidel, hartu ezazu agur bana, Arantxa, Periko eta Arreba Mari Carmenei ere bai. Zegamara, Jesus eta Begoñari, Ataunen, Jose, Carmele, Inaxi ondo izan, Idia Zabalgo, Javier eta Mari Carmeni eta Mari Luzi. Beasainera Maite eta Juan Jori onginaiak Ordiziako, Kontxi Murua eta Senar Feli Sarambururi, baita Maritxu Garmendiari ere, ondo izan. Ai Aurion, Mari Angelesi, Eskominak, Mari Carmen, Maria Luisa Lertxundi, Lourdes, Legorretan, Paula, Agedazu edan oiere, Gorentzi asko. Lerrezko Kontxitari, Berastegin, Amona Maritxu eta Sendiari. Andoainera Maite eta Senar Nemesiori, Zumarragako Amaia, Senar Martin eta familia osoari. Gabi dira ere, agur bat hor murua sendi osoari, Irubide Basarriko Gabi Natasenar Gabrieli, baita Uxeu Igartzabal eta familiari ere, eraberean Martin Sagasti Zabal eta familiari. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Mariari, Alegitxason Armendi Basarriko Maria Luisa Irastortzari, Aizpa Mertxe eta Nahi Mikel, Alegitxasoko Malen Olanga eta Maria Madalena Aramburu, Itxason Errasti Basarriko Milari Iragorberua, Betxiko Genara eta Jose, Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmen, ondo izan, Itxasoko Zabalegi Basarriko Rexu eta Maztel Urdez, Ezkiora ondoren Xabete Basarriko Sendiari Agurrak, baita Garaiun Basarriko Sendiari ere, Santa Lutziko Zelatako Juanito eta emazte Madalenari eta baita Kandido eta emazteari ere, ondo izan danok. Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxori, agur bana zuei ere horrezkion, Kandi eta Senar Joseri ere bai, agur bat ezkiora, eta Martin Telleriari, hau ere ezkion. Ormaiztegin, Bernardo Sinalderi agurrak, Ojarbiko Jose Piaran eta Joakini, Ulabarroko Rafaelari, Itxasondon Mila Luluaga ondo izan Mila eta familiari, Alegitxasoko Jazintari, Kruzitaran buru, Bitxori Garzia ondo izan danok, Leitzara ondoren Kaskantako Jose Antonio Mazte Pilar eta Sendiari, Olabarriko Dolores, Santosarri eta Sendiari, Orioko Lurdes eta familia osoari agurrak, Zizurkiko lagunei ere bai, Zeraingo Gregorio Balerdiri, eta maitzeko Azkoitira, Izaskun Astigarraga eta Sendiari. Ondo izan zaitezela, hartu ba Jose Mariren agurrak, segi zure zereginetan, beti txukunketa lanetan, orzabiltz gelditu gabe eta bueno, kantuare bai, berak abestu digu pixka bat eta artillero dale fuego, laste jarriko dugua, bene-benetan. Aurrez zean urira agur ondi ondi bat, Uribe auzoko Etxebarri Basarriran eta hor izango zaituko entzule eta familia oso-osoari agur bat eta bueno, ondo izan zaitezte eta segi, entzule fin-finak izaten ba. Guazen ba, Urkori entzutera.

Ederki ba, abesti polita hori ba, benetan entzun duguna urkorena, Xabi, zure meiari begira ari naiz, eta bueno, jaso duzu agurra, eskerronez, nahi duzun arte, berriro ere parte hartu nahi duzunean, lasai, danai hoxe esaten dizugu, bai telefonoz, bai emaila idatziz, eskutitzez, era bat baino gehiago dituzuela parte hartzeko gora bihotza saioan. Ondo izan, Xabi. Bueno, guazen orain legorretara, Agedak dei egin digu eta, egunon Ageda, hortxe ba, telefonaren beste kaldean eta lo oso ondo eginda, san diguzu gaur posten gera ba, bestelakoak ere esaten dizkiguzu eta gaur behintzat oso ondo, posten gera. Artu lasai eguna orain, betire ondo deskansatu ezkero, hobeto pasako zu eguna eta. Gora bihotza denei saio honetatik, adineko guztiei, gaixurik edo makali zaudeten hoi, herritar guztiei lehendabizi, eta horien artean Aizpa Maria Victoria eta Maria Luisari eta familiei agur bat eurien familiei. Aia horiora lagun Maria Angelesi besarkada bat, Maria Luisa eta Mari Carmen zuei ere bai horraiara besarkada hondibana. Betelu eta Astegarragako lehen guzuak ez ditu bertan berako, beraz agur bat Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estanga lehen guzuei, hor Betelu, eta Astegarragan Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta baita Mari Carmen Arzeluzi ere. Ondo, ondo izan, gaurko eguna ondo pasa. Era berean, hor dugu Betelu maitere txaro alarguna, gurrondi bat txaro zuride, baita Rosa Mari eta Kontxe Izpei ere, Bizenta eta Senar Jose Maridi, alegira, Juanita Fidel, jaso agur maitakorra bere aldetik, eta zurire bai mila itxasondora bialtze izuna, eta itxasora Jose Mari, ondo ondo izan. Zuk nahi duzun arte, adegeda, bihar arte, ondo etortzen mazizu, dei egin lasai ba. Guazen ondoren, Juanita Zabalok, gaurko bidalitako emilari erantzuna batera, upa Juanita egunon, ala diozu egunon, irratiko entzulea diskide guztioi, bertan lanean ari zeratenok, gaixo, triste edo nahi gabean zaudetenoi, gora bihotzoiek, sendaetxeetan, eguneko zentroetan, herritarrei animoa danontzako ba. Gaur getarira arrimatu behar dut, zorionak eman nahi dizkiot lagun maitagarria dan Alkortatar Segundori. Zoriona Segundo, zure urte betetze egun honetan. Urte askotako izate opa dizut, emaztearen txata familia eta lagunekin gozatu gaurko eguna Segundo. Etorri nahi duzunean antzulara, euxe, gombita egiten dizu gainera. Gaurkoz besterik ez ondo izan zuek irratean ari zeratenok eta laster arte. Primera ba, Juanita, mi esker. Segundo, zorionak zure urte betetzea ama. Guazen, ondorengo piezarekin. Agedak eskatu diguna da inzuzen ere, bueno, jauria nahien bat, bazargatik ez, ona hemen, treketixaba, jauria nahien, albizturtarrak.

Ez da polita entzun dugu, alaiak taldeak eskainiko digo ondorengo kantua, Jazinta, egunon, alegitxasotik aso dugu zure agurrata, egunon eta nahi duzun arte. Gora bihotza denei, alasan digu, gaixo eta dineko denei lendabizi, kaskantara lehitzara, Jose Antonio eta Pilarri, Goraintziak, Larraizko Kontxi eta familia osoari, Lourdes, Ageda, Paula jaso bere agurri beroenak, baita Urdiziako Kontxi eta Felixek ere, ondo izan zuek ere, eta Carmen Aldan ondori agur maitakorra baita ere Urdizian. Juanita Lopetegi, Fidel, besarkada bat zuei ere, baita zurire Mari Carmen Etxezar eta Legazpira. Mari Angelesi, agur handi bat Aiauriora, Zumarragako Amaia eta Martin eta Sendiari, hor Urkulegiko Mari Carmen eta Dionisiori, Genara eta Jose Mari, Beitxikoak, Horretxason, agur bat baitere neure letra ez dut ulertzen, beraz horrutzeko dugu. Kruzi eta uste okorazpanago, eta Laba Belen eta Gemari, agur handi bat. Adunara baitere, Lourdes eta Senarari, Elorri Azpiko lengo zuei ere zabaltzen die bere agurra, baita Berastegiko Iloba Pepi, Juanita eta Senar eta Sendikoei ere, danagondo izan zaitezela. Arrezazu, Jazinta, gure eskerrona nahi duzun arte. Dei egin berriro ere lasai, poliki-poliki hartuko txugu, ia gaur baino letra hobearekin, eta ondo-ondo zabaltzi ditugun. Ino, eguno zeurire, gora bihotzeko entzule guztiei agur maitakor bat, ondo zeate, ino, bai, gora bihotzak eta batez ere lehenik getarira zuzendu zera, segundoren urte betetze eguna dela esanik, alaxe da, zoriona segundo, saioa entzuten ari bazera, ongi pasa, Emazte Arantxa eta inguruan dituzun denekin, egun ederra dator eta alaxe izan dedia zuretzako ere. Atzoko parte, zorionak agurrak baitere Jose Marita Emazteari, atzo zenuten egun handia, bueno, ondo igaroko zenutelakoan urte askotako. Ondoren behizamara, agur maitakor bat aginako Pedrori, Urkiko Juanitari baitare, Oteiko Izaskun. Guizeko maika puntuan, Oteiko Izaskun eta etxeko guztiei, Urdan Biletako Mari Lourdes eta Bartolo, behizamako Iarbideko Sendio Osoari, Bidaniko Mertxe Handiarena, Arantxa eta Senarra da etxekoei, Arautza, Bitxori, agur hondi babialtzi izu, Bitxori, hor Arautza uzora, eta baita Arruako primiri ere, adin handikoa primiri ere, hortxe izango dozaituko entzule eta. Eta bueno, Bergarara, Bizpilualde Egoitzako denei, besarka daundi basarritan joaten da, ino aruntzare bisita egitera, eta bueno, agur bat, gaurko egun aprobetsatuz, behar bada beste horren beste ino, bueno, ba, ondo pasa. Besterik gabe, ona ba, gure lagun Jazintak alegitxasotik eskatu digun kantua, Lore poli baten bila, desente kantatzen dute, gaur alaiak taldeari entzungo diogu.

ederra pieza ba, alada izatez pieza, eta edo norkabesten duela ere, kaso hontan alaiak taldea, ederra izaten jarraitzen du. Laja eta Mikeli entzunez, amaituko dugu gaurko saioa, mila egunon, itxasondotik agurtu gaituzu, ondo zera eta posten gera, gora bioza denei, bere agurrak entzule guztiei, kaso eta dinekoi batez ere, baita sendaetxetan, egoitzetan, neguneko zentroetan, zaudeten hoi ere, familia arte oso osoari eta herritar guztiei. Ondo izate opatuz denei, zorionak urte betetze eguna, edo ezkon urtea dezuen hoi ere. Agurra pa, sabezela, milaren partotik, itxasondotik. Mila esker, nahi duzun arte. Maria Luisa Lertxundik, aiatik, gaurko bidalitako idatzi hemen daukagu. Aupa Maria Luisa, egunon. Ala diozu, arrati-erratiko lagun maiteoi egunon, baita zuri ere. Gora bihotza danoi, entzule parte hartzaile zeraten oi, makalik edo gaxori zaudeten oi baita ere. Izeba, senide, semea laba eta familia arte osoari, gaur egun handia dezeo noi, zorionak urte betetzea edo ezkon urte muga. Nere inguruko itarritarrei ere agurra bialtzizkiet, Olabarrin, Joan eta Sagradiori, Andatzan, Felixa, Manuel, Antonio, Mertxe, Pepi, Juan Mari, Maria, Mari Cruz, Jose Antonio, Gurrutxagan, Mari Jose eta Sendiari, Azkuen, Idoia, Ana Mari eta Sendiari, Kalean, Josune, Izetari, Zorionak, zure urte betetzean Josune, Bikote, Seme eta Sendikoekin, ondo ospatu zazula eta urte askotako. Ibarguerentan Maria Luisari, Juanita eta Sendiari agurrak, Rosari, Silvestre, beste Maria Luisa, Jose, Manoli, Zumaraldeko Arantxa eta Sendikoei, Kuntzan Soron, Mari Carmen eta Jose Meigeli, Amezketara Neipako eta Sendiari ondo izan, Gaintzan eta Marari zorionak zure urte betetzean, Senar Josu, alaba eta familiarekin, ondo, igaro eguna. Alegira arrimatuko naiz diozu, Juanita Fidel, Arantxa, Iñaki, agurban azuei ere, Ezkioko Jose Mariri, agur handi bat Jazintari ere, Ezkio Itxasoko Milari, agur bero bazurire, bueno, itxasondoko milari, kasu hontan itxasondoko mila dugu, agur handi bat Ordiziko Kontxi eta Felixi, Mutiloako Rexu eta Sandiko denei. Ondo izan zaitezela, eta besterik gabe, ostegunera arte diozu, hilako geita lau, hartzen du eta, ostegunera arte ba. Eta Elorriotik Irenek agurtu gaitu, eskerrak emanez hoxe esan digu egununa opatuz, bere urte betetzegunare pasatu berri da, pozi pasazuela, igaro zuela, asko posten gara Irene. Batarteka, zure deia hartzeare, gustoko dugu benetan. Eskerra da noi, beratazko geratu zinaten noi, joie txek izan dira bere hitzak, eta animoak mizpiru aldego hitzako guztiei hor bergaran, nola baita udenei, eta gur maitakorra Elorrio bertako, bera bertan bezida eta adineko guztiei, eta gaixorik daudenei batez ere. Gora bihotzoiek, eskerrik asko bairene, gora zu ere. Besterik gabe, agurtzen zaituztegu, Laja eta Mikelen erromerian entzunez, hain zuzen eguzki begi lanetik atera dugu. Pieza politaskoa, ba saioari amaiera emateko. Bihar arte.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 666-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 22. eguna dugu gaur, asteartea edo martitzena, santutegiak Tomas Villanueva, Maurizio Vitor eta Florentzio gogoan ditu. Egunak honako gertaera hauek gogora dakarzkigu, 1588 eragoaz. Miguel Okendoren itsasontzi nagusia Pasaian sartu zen. Marinelak lehorrera jaisteko orduan, ontzia itsasgizon eta gudariz beteta zegoela, polborak su hartu eta denak aidean lartu ziren. 300 lagun hil ziren era horretan, bat edo bi,

apologia dela lengua baskonga didatzi zuen. Eliz kanta eta salmo ugari euskeratu zituen latinetik. 1888 garenean Astilleros de Nervión izeneko itxasontzi lantegia egiten hasi eta lehenengo harria ipini eta bedenkatu zuten gaurko egunez. 1914 urtean Juan Miguel Orkolaga igeldo nilzen 51 urtekin Zarauzko bikario deituraz ezagutzen zen itxasertzean. Hernaniko aldape basarrian jaio zen 1863 urtean eguraldia igartzeko nortasuna zeukan eta horrela arrantzaleen kezkaz aurrez ekaitz galerna aizearen joera eta bar jakitera ematen zien. 1900 urteko azarroren 14an ekaitz gogorra sortuko zela adierazi zien itsasgizonei eta benetan beldur izateko. Horregatik etxean geratu ziren eta salbatu. 1912 Andra Mari inguruko itsasondamendiare iragarri zuen. Hala ere, batzuk ezin izan zuten sasoiz etxeratu, ondorioz 160 lagun itxomen ziren. Hala dio berso batek. Ai gure bihotzeko aita Orkolaga, beraren eskutikan ez gaitza lagalaga. Orain bezala zaitu eguna eta gaba, berriz itsaso hortan ez gaite zentraba. Bedorren talentua gauza beharra da. Mila bederatzireun da 42 urteragoaz, Ricardo Arregi Aranburu Andoainen jaio zen gaurko egunez, Eibarren hiltzen 1969ko uztailaren 10ean. Euskal kazetaria euskal, saiakera gilia eta euskaltzalea izan zen. Filosofia ikasketa bukatu ondoren, Zeruko Argia eta Jakin aldizkarietan lagundu zuen. Euskal Zendiari euskaldunen alfabetatzea proposatu zuen. 1969an Euskal Zendiaren bilera batera zijuela autoistripu batean zendu zen 27 urtekin, Mendaro eta Mutreko artean. Ramon Saizar Vitoria zegoen berarekin momentu hartan une hartan. Aekaren sorreraren aurrekariak sustatzen ere ibili zen 1965 urte inguruan. Bere garaiko Europako mugimendu politiko eta filosofiko nagusia sakon ezagutze zitun eta politika estrukturak europear alkartasunean izenburuko lana argitaratu zuen jakinen Europa izeneko ale berezian 1965. Euskal errealitateri tinko utzi zion zensura garai latze hartan eskaini zitezkeen azterketa sozioideologiko argi ezinekoak eskainiz. 1964an hain zuzen euskaltzain urgazle izendatua. Bimila eta bat garren urteragoaz, izan ere gaurko egunez hil baizen Iruñan, 88 urtekin Onino Zentzioa Iherbe, Iraina eta Paisa, Aralarko santutegian 56 urtetan apaiz izan zen. Onino Zentzioa Iherbe, 1912 abenduaren 28an jaioa zen uartearakien. 11 urtekin San Miguelen zen eliz mutil. Handik Iruñako apaiztegira joan zen, eta apaiztu eta gero Luzeiden egon zen 5 urtez. Urdeinen beste 5 eta 1945ko irailaren 4an San Miguel kaperau izendatua izan zen. Handik ezagutu zituen Euskal Herriko eliza zaharraren gora bera guztiak. Eta oso bereziki bertako erretaularen lapurreta, 1969an gertaturikoa. Euskaltzale handia, arazoak izan zitu Nafarroko agintariekin behin baino gehiagotan. San Miguelko santutegiak galdu zuen bere zaindaririk onena, Aralarrek gaur egun duen izaera neurri handi baten Inozentziok emana baita. Eguneroko batek egindako elkarrezketan kontatzen zuen, 1945an San Miguelera iritsi zenean han etzela euskaraztutik ere aditzen, bertako apaiza kontrakoa zelako. Berak ardura oso hartu zuenean, euskara bultzatu zuen dena euskaraz eginez. Aralarko santutegi Euskal Herriko elizarik errespetatuenetakoa egin zuen, Inozentzio Aiarrek. Honetxepa, eguna gogora ekarritakoa ipagarrienak, besterik gabe, bihar arte.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogei minutu ditugune honetan, guazen segurtasun saiera, jaze berritugun errepidetan. Xabi, egunon?
1: Egunon.
0: Baita zurire, nola dago iza?
1: Ba, beno, momentu honetan, Mostutar jarraitzen du Bizkaia 3-2-1-8, Lekeitio eta Izpaster artean. Ba, beno, goizeko 8:20 istripu bat izan da bertan, bi autoek aurrez aurre talka egin dute, eta beno, istripu honen ondorioz, ba, bi pertsona Gurutzetako ospitalera eraman dituzte, eta, ba, momentu honetan errepidea, ba, Mostuta jarraitzen du, ba, garbiketa lanak egiten ari dira bertan, eta.
0: Horixe izan da goizeko garrantzizkoena orduan, ezta?
1: Bai, garrantzizkoena eta momentu honetan ere ba eragina dauka.
0: Bueno, kontu zinguru hortan. Ba, eskerrik asko Xabi, bihar arte.
1: Eskerrik asko zuei, bihar arte.
0: Agur.

Goizeko 11:23 minutu tardi. Hemen txasten da gure 11:00. Gaur astearte izanik, laster Josu sukaldaria izango da gurekin.

0: Amaikak eta ia hogeta amasei minutu, ba jarraian gurekin, Elgoibarko Belaustegi jatetxeko Josu dugu. Keixo Josu, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, oso ondo, hiru ederra, ezta?
1: Bai, ederra, ederra.
0: Oh, primerakoa.
1: Eurize falta da, baina, bueno, zein bio ba.
0: Zemoduz, zuen baserri inguruko zelaiak eta dana horituta egongo da, ez?
1: Bai, bai, zikua da, oso zikua, eh?
0: Ja, ja, ja.
1: Dao gorri-gorri, eh? Ja. Uf, ez dao belarri zaldizetzak horrez.
0: Eta zuen, zera, lorategia, zemoduz?
1: Bai, hori ondo da. Horki gure agotazen dugu asko da orduan, ba, ondo da.
0: Ja, ondo, ordu batzu sartuta, ez da, zaintzeko, eh?
1: Hori, bai, bai, bai. Baina da oso, oso dotoria, eh?
0: Ederki, baina bueno, gero jendeak hori be eskartu ingo dau, ez?
1: Ba, bai, oinganea boda pila bat dau, da, bueno, ondo.
0: Boda iteko toki zora garria, ez?
1: Bai, bueno, bai, bai, zen dira gustatzerako mintzet.
0: Natura artean edo, eh?
1: Bai.
0: Ederki, Josu, bueno, ze genero, David, gara jontan?
1: Bueno, ondo, arraina garestia, baina bezala, ba, lanetik handau.
0: Ja.
1: Baina arraina garestia, ez da bajatzen.
0: Bueno, eta ja gabunak ere hortze dagoz, orduan atxaki horrekin ziurezko hor mantentuko da, eh?
1: Bai, utzi gora bera hor ongo da.
0: Ez zelan, aragia eta hori...
1: Aragia, baina, beti bezala, utzi gora bera, bai, onguek era urten ez da, horik ez da guen.
0: Claro, claro.
1: Ba, momentuz, ez da, ezerrez, eh?
0: Lengo egunean, ordizian azaldu ziren batzuk, ez dakit nungoa ziren, eh?
1: Baina kanpokua, baina kanpoan ere ezke urixea ezke da nien da ofizketan txerakua, eh?
0: Bai.
1: Bero da.
0: Erto, ze menu Josu gorko?
1: Bueno, bengo menua pixkat fresko xamarra. Bueno, ingo deu potxak o babas urixea badao, zeakin, txipiroiekin. Gero ipiniko deu, oliaskuan bularra, basarrikoa badao be, eta ingo deu berdurakin da frutakin. Eta gero postrien bihar deu platanua prigiduta eta gero flambeatuta.
0: Jesus. Hori, zera, gozoa izango da, ez?
1: Gozoa, bai, edarra, jateko.
0: Erki.
1: Bai.

0: Ie, ba, ba, gozien, lehenengo platerrarekin.
1: Ba, lehenengo platera potxak, o bestela babasurixare, babasurixa berrixa, horrek ezauko ipinibier urik de hoi pizperatikan da, hori izen dugu egozi momentuaz, urakin, gero ipintzen dioz ekipula bat, piper berdia eta tomate zati bat, eta egozi iten dut. Eta lahako dut, bueno, iegozita honien, bigun samarra, baina ez apurtu behen. Gero zeiten dut, zipiroiek garbitu ondo, mostuko dut holan Juliana erara, eta ipiniko dut artera baten, lehengo olioa grado batekua, botako dut kipulia, piper berdia, eta hori dana ipiniko dut poliki-poliki eiten. Eta horra botako dut gero berakatza. Zipiroidik hori horra botako dut, perejilare bai, eta ardo txurila botako dugu. Eta hori dana lahako dugu eiten. Zergatikan, bueno, txipiroia zeitu enengo da, oin gaina txipiroia da, poterakua oso ona, Eta gero zein behar dugu, babazurixan, ipini dugu, kipula, piper berdia da tomatia, hori dana pasatuko dugu turmiz batekin, baban urakin, Engo deu krema bat eta botako deu txipiroien aurra. Gero zen behar deu, babazurixak enduko deu ura eta botako deu tartera horreta. Eta dana lahako deu, hogei bat minutu holan, pizkat ligatzen saltzia, baina platera gozua jateko da edarra, Eta nahi ezki hori bai pini almeja batzuk ere, gelditzen da oso ondo.
0: Era ba.

0: Lehenengo paterra gozoa, bigarrena, Josu?
1: Vale, da, bigarrena lehenengo enbiatzena da, bularra. Ingo dut, moztu juliana erara, fin, bastante fina. Deipiniko de sartin baten, olilua, pipermina pixkat, eta berakatza. Eta botako detorra, oileskua. Enbiar dut, salteatu, eta reservatu ingo dut. Zergatik anoin tartera baten, ipini biar dut. Dana juliana erara moztuta, eh? Olilua grado batekua, botako deu kipurla freskua, espadoa freskua botako deu gorrisa. Piper berdia, baina batzuk, holan moztuta fin, eta ipiniko deu dana, holan eiten, poliki. Gero botako deu azkenen gorduen pizkat berakatza. Eta gero, pinare bai, pina zati batzuk, postuko deu, eta bota ingo deu, eta almendra batzuk. Orduen hori dana lahako deu iten, da gero horra bota bihar deu. Binagre pixkat, binagre zurisa, osagarran binagria, eta estila kutsara bat, estila. Botako deu, dana lahako deu iten, da gero hartuko deu, sartenian dauko unoi asko dana, da botako deu horra. Eta dana ingo deu salteatu dana. Gelditzen da platera gozua jateko, eta fina, edarra, da erretzaiteko. Eta hori ere lagundu ileke nahi ezkeo, balbuan arroza ileke arroz uri bat holan, eta laguntzeko ere oso ondo gelditzen da.

0: Bueno, orain mai azken edo postrea.
1: Bueno, ba, postria, platano hartu behar dugu, ez, biguna, hartu behar dugu, eldutakue, baina gogor zamarra. Zergatik garen behar dugu zuritu, eta gero platanoa bostu, moztu, hiru zatitan. Zeiten de, tipiniko de sartain baten olioa berotzen. Olioa pizkat izen behar dugu zera, girasol bada hobe, fina ez guztua kentzeko. Pasatuko dugu irinetan, eta gero arrautzetan. Eta prigiduen godet. Olan, lehatzala zen, bazan, moduen.
0: Bai, bai.
1: Eta ipiniko deu plater baten papel batzuk, graza kentzeko, eta gero zeiten dut, sartain baten hartzen dut, karpi pizkat, koina pizkat, berotuko dut ondo, emango diot zua, eta horrei sartuko dut platanuak.
0: Mm-hmm.
1: Eta danengo deu flambeatu.
0: Bai.
1: Flambeatuko deu ondo, gero atako deu plater batea, eta gelditzen da ondo, ba, manteka guakin, o holan. Baina gozua jateko, eh? Baina hori, zen behar dau platanua, ez holan geizegi helduta. Bizkat, helduta, baina gor samarra.
0: Ja, ja, ja. Oso ondo. Oso.
1: Baina gozua, eh? Bai.
0: Inoz ikusi dugu ez, da, arrozola kubana, eta orduan bai platano bat, frigitutako platanoa ataratzea, hori behiko
1: zidugu. Bai, bai, baina platanua holan flambeatuta oso gozua, eh?
0: Ja, ja, ja.
1: Bai, bai. Orientaldien pila bat jaten de. Bai,
0: bai, eh?
1: Mm. Bai. Da beste forma bat platanu jateko.
0: Ja, ja, ja, ja. Askari unegaz, edateko, zer?
1: Bai, piniko deu txakolina. Txakolina o zagarduare, bai, eh?
0: Mm.
1: Bai. Zagarduare tokatxe jako, eh? Ondo.
0: Ja. Bi edari honek bai, bai. Gaur egun desente saltzen dira, ez?
1: Bai, bueno, udan zardaua saltzen da pila bat.
0: Ja.
1: Zardaua eta txakolina dardo zurixa, pila bat, eh?
0: Ja, neguan bajatuko da, prua batez ere zagardoa ba, bajatuko
1: bai,
0: da,
1: bai,
0: ez?
1: Negue bajatzen da, sobretodo zagardua.
0: Ja, Izan ere, zagardua normalean hotza edaten da, ez?
1: Bai, nezako bai.
0: Hotza, bai.
1: Zagardua, berua, buf, eskasa.
0: Erto, Josu.
1: Bai.
0: Bueno, orduan, gaur eta bihar itxita,
1: deskantzua, bai.
0: Eh?
1: Bai.
0: Eta bestelan beti enkargatzea komeni da, ezta? Telefono
1: zitzea. Bai, zergatikan, ja zapatuan, por ejemplo, ez da olekuikan, orduan, ba, domekan ere, bueno, bala ondiokan, baina diaren behar da, bestela ez da olekuikan.
0: Oh, domeketan hor sekulako martxa izango da, ezta? Bueno, bai. Eta zapatutan, izan ere, jende gehienak, bueno, kartara jango da, be, orduan, hainbeste jende, hainbeste
1: bai,
0: plater.
1: Gumen urikan ez dauko,
0: ja.
1: Azte bukaren.
0: Eta zelan, bueno, ya organizatuta, ez da, sokaldean?
1: Bueno, ya, oitzuria, bai. Ja.
0: Baina ez da resen zango, ez da, horre bi, ordu pare bate, nahiko...
1: Bai, zoramena da, zerratikan, ez da, gizu zer janbiar den, igual, danak ematen dio zordaba joetikan, da, gero lupina ez den nahi, da,
0: ja.
1: Orduen ez da erratza zertau, danetikan euki, da, danetikan euki behar da, ez da, gizzen bat, eta, bueno, barauka bere... Bere koska badauka, bai.
0: Azte buruetan zuek ganoraz jaten duzu, segurasko ez, ezta?
1: Gu jaten du betiko orduan egunero, eh?
0: Bai, eh?
1: Gu kama bizita jaten du, jendi egon, no zion, eh? Bai, bai. Bai, hori edun behar da ondo, zergatik amezela da desmadre bat, bai.
0: Bai, nik uste hori ona, neurri ona dela, eh?
1: Bai, bai.
0: Ta maian ez erita, ezta?
1: Bai, bai, beti.
0: Bai.
1: Jende pila bat badona, baina beti ordua... Hori zagraua.
0: Amarietan. Ah, ondo. Erto, Josu. Telefonoa?
1: Bai, zazpi lau iru bat, utzabi.
0: Ba, zuri mila esker, eta...
1: Zuri, bai.
0: Urren gora arte. Ah, eta ganera, ez dugu komentatu, baina hain San Miguel jaia datoz, ez da?
1: Bai, San Miguel jaia datoz, bai.
0: Hori dela eta ere, beti movimento gehiago, ez? Izango
1: bueno, guretzako igual dira zerratikan ja, ez daulek urikan. Orduan, bueno.
0: Claro. Ja,
1: baina...
0: Ja, ja.
1: Onda, ber, bueno, ja, kein dauz olako gualdizek, haber, ikin dauz, egun horre, azte buka horretan mentzeta ona.
0: Hori da, edarto. Ba,
1: bueno, ba.
0: Mila esker, ondo izan.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bai, agur.

Amabiak eta bost minuto, kaixo lagunok, eguerdion. Eguerdiko saioak, hemendik aurrera gure sintonian, laster, lehen txogo esan bezala, ba, Mutriko aldera joango gara. Gero, amabitardietan hilbarriak. Arraian euskararen saioa. Eta ondoren ohar laburrak eta gaur aste artea danezkero, ba, Bergarako barria jasuko duz. 19 gradu eta 8 dezima araten. Zerua garbi, urdin-urdin, eguzki ederra, primerako giroa. Mila esker gure sintonian zagozelako. FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gaituzue.

0: Yasemingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-64-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa, San Miguel jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Bueno, babai, guazen Mutriko aldera eta txakolinari buruz berba egingo dugu. Edo bintzate aurtengo matza daguneko zen batuta dago eta zen moduzko kosetxe izan den jakin nahi dugu. Eta horretarako gurekin Nekane dugu, Txagarmina txakoli etxekoa. Kaixo Nekane, eguerdi hon?
1: Ai, eguerdi hon da nahi.
0: Eguerdi hon, giro ederra hemen arroten bintzate eta aur ziurasko hor ere primerako eguraldi izango da, ez?
1: Bai, bai, mene, bai, mene, emne da dakau, eguerdi hona, osake, aurten, osondo.
0: Bueno, matza batzeko lanak, dagoneko ze amaitu dira?
1: Bai, bai, amaitu dira, bai. Bai, aurten uste baino lehenuo, hasi ginen.
0: Bai.
1: Aurten, ba, iraia hasi den hasi ginen, iraia ez dakit bat bi hortik hasi ginen. Eta, bueno, garbaixuak pasatuta, ba, amaitu dugu, dan amaitu dugu, bai. Aurten uste baino lehenuo, eta, bueno, gustora, oso gustora. Bai.
0: Bai, bueno, alde batetik, bai. Orain apurtxo bat deskantzoa, ez da? Ze hori lan gogorra izango da, ez?
1: Bai, bai, gogorra da. Azkenean goizian goizo jaikitzea, danak euki barzu, azkenean pertsona da, kasu lanian, maaztirako pertsona batzuk ekartzen ditu, orduan, oiek ere danak orain bihar dia, organizatu bihar dia, gero esan dizuna makineia danak ere puestan emberde beti, goizien danak garrituta listo emberdu, bezperan danak garrituta lagatzen dugu, goizien danak listo, eta klaro, izatea goizien goizo, eta azkeniko beti amaitzen dugu, azkenean norperak ez, azkenean norperak inbiar du dana hori juntzeko ordutan, beti, bai, dia, intensua dia, dia, mogostegun o mazazpiegun, ba, dia, lan azken berrekoak, baina bueno, ala ere aurten egualdiak asko lagundu digu eta hori importantia den ezeko.
0: Bai, bentsat aurten, ziurasko maz baketa, bilketa, ez dakit, eguralde aldetik bentsat lasaitasun bategaz egin duzu, ez?
1: Bai, bai, hori zen, niretzako nik beti eukitzet kezka hori ze azkenean langileak ere dana badakizu, azkenean gure lana badakizu gogorra da, kanpua meti, aura, meti dao, eta ez da zure gaimakarrikan langileak ere, ba, hori, egualdi agunakin, ba, asko posik, lana, dana posik itea, dana oroa ondo itea, eta jazten bada eurila, ba, dana okertzen da. Azkenian hemen egero dute gurean terreno neko malkarra dia, orduan traktorak ere bilin berdu leku askotan, azkenian karga asko karri berdu etxial, azkenian egunero, maaz pila bat bitzen da, orduan horre denak ere gero aterein behar dia, maaztitik. Eta galo, azkenian, kezka beti dana, ba, beti urduan, ez da prestatuta duki beti, ba, prestatzeko zetan traktora ez dia, baina beti da, o, adibidez lehen gortien ere izan zen, azken aldea, ba, terreno bat ezin izan ginen atea, eta karri berzatzen du, ba, karatila batekin bateatzen juginan, eta, klaro, azkenean prestatzen dira, zera, ez da, ez da, bueno, aurten mintzat, gustora, aurten...
0: Bueno, langileak aipatu duzuz, erreza da, lan hortarako gaur egun langilea topatzea?
1: Bueno, erreza, ez da, badakizu, gaur dana gremio denak berdin garriz, baina, bueno, nik egia esan, da urte askoen, langile berdinakin urte askoen abilanian, orduan beti behaiek bilatzen dizkiate batek balaneazten bada, edo beste numerite aldeiten badu, behaiek bilatzen diate beste langile bat. Osa, hini badaka lagun bat eta zea ekarriko izut, eta, bueno, azkenen ezan berra da baita ere, danak dia Marroki, osea, kanpotarrak dia,
0: bai.
1: Eta Senegalekoak, osea, ez dago, hemen gua euskaldunik, osea, izait bat de apuntatu orduan, bueno, azkenia, baina, bueno, nik egia esan, momentu urtetan da milkit oso gustora, osea, beti eurok antolatzen dituzte grupuak, orduan, momentu ondo gabiz.
0: Aizu, eurentzako ere interesgerre izango da, eta langile ona badira, aizu, ba, fenomeno, eh?
1: Bai. Bai, bai, hori bai, hori bai, bai. Bai, langile egizan, gero zentera gure denak gorra dia honek, azkenian, ez da, o, azkenen beti karga jeldu berdi dozu, besti hauren dia dozu, beti da, o, neko lan gorra dia, baina, bueno, eres lan polita da, osea, matza biltzia gaur egun, osea, gaina hau gu paralein dako, gu goien dako gu matza dana, eta biltzeko hori ez dakazu gerria makurtu berrik eta, osea, zenet, dana dakazu gerriera, esango du, eskuakin, eskuera, begi biztan dakazu dana, orduan, ez da berz lan txarra, esango izut, zenet, baina, bueno, claro, azkenian ez gaudu oituta hemen guak igualden beste lan klase hori iten, ez dakit, ez dakit, zesan ere.
0: Ez dakit, edo, apur bat igual, señorito bihurtu gara, edo ez dakit nik beste...
1: Bai, fiskat igual, fiskat, bai.
0: Gauza asko dagoz, faktori asko, baina, bueno, behintzate bilketa egin dozue, ondo junda, ze moduzko matza, aurtengoa?
1: Ba, usta oso ona izan da, aurten, oso ona. Osea, izan da, bai... Udara izan da ona, oza, izango dugu arten, bai danak ejatu gara beruakin, baina, klaro, matzak azkenean berua ondo eramaten du. Ez du ematen ondo, ba, humedadia izango dugu. Humedadiakin ja, ba, onjuak eta etorzea, orduan, egia esan aurten, berua asko indu, baina bintzat, hemen gaina kostan beti gehiago salbatzen geha, aiziatare gehiago izatea, orduan, nik uste dut hemen ez da barrukaldeko bero jasain izin amontautako ditakua. Hemen,

0: Nien otuzea pixka bat ez dakizu zerrenen zai izan nan, eta bueno, aurten, ba, tratamento bai gitxi izan dira, eh? Baina, bueno, azkenean beti, gu azkenen urte guztia jolaz, jokatzen dugu, orduan beti zaude pixka bat gainean gehiago, ez? Azkenean, baina bai, bueno, nik esango nuke, ba, igual pare bat tratamento gitxio, baina, bueno, gainean egon da, eh? Osea, ez,
1: bai,
0: ez,
1: bai, bai.
0: Ez pentsau, ba, bueno, laga ingo dut, igual dionak inditu, bai, baina, azkenean beru ere zenbateaino ere izan dian, ba, azkenean, logo eta saspi graduti gorare, ezin da botikak bota. Azkenean, dana da, dihua, pixka bat, konpentsatut esango dut, baina, bueno.
1: Bai, ganera, egun bat baino gehiago, izan dugoz, oie, temperatura oso altuekin, ia berrogei gradu, eta hori, be, ez daki hone izango dan, hain temperatura altua.
0: Bueno, hemen egin esan kostan ez gara berrogeiti pasau, eh? Zain nik zatu zuten me mutruko nahi guk zuten berrogeiti pasau, eh? Eta pasau, orduan, guk, guk ez teu pasau. Orduan nik izin zuten zan, nik nire kasu esaten nao, nik gu goita sortzi goita mar, bai, baina ez zi izan olako. Eta gehiago bat izan dira, eguardiko ordutan, orduan, ba, eguardiko momentuetan ez da botatzen botika, eta botatzen goizeko lehen ordutan, da gero atzalde iuntze aldea, eta hola zibili, ja. Eta, bueno, mahatzak beti aguantatzen berua ondo, eh? Umedadiak iribitzen da gizki. Osa, umedadia ja bai, orduan, kontuz.
1: Orduan, esan duzu matza, kantidea aldetik asko, kalitatea ona, horre zer esan nahi dau, datorren txakoli barria aurtengo baino apur bat hobia izango dela, behar bada, grado ezin jo gehiago ere bai?
0: Bai, zerbait gehiago bai, zerbait bai. Oza, gradu, ez, azkenean gudanak, bueno, azkenean lehengo biltzen dienak azukre gitxio sakaten, azkenean pixka gehiago, orduan gero azkenean bodegan badakizu, azkenean bodegan lan asko iten da, batien batekin naztu bestiakin, orduan azkenean nik uste dut gradu maialtik oso ondo bileko, azkenean aukera dakazu, batu dakazu gara meika gara, batuan bestia marterdi, orduan puten gehan naztutzen, eta bueno, azkenean dana bodega dana igualtzu jarren nahi desu, oza, azkenean batzuk zate dut, bai, maatza bildu da, talizta, maitu dira lanak ez, oin amaitu, oin, bodegan dago lan ondila, ote, azkenean horretaneko fermentatzen daude, fermentazio bukautakoan ere ja analizite darak inbiardia, gero ikusin behar da bakoitzan parametrok eta zela orain, eta gero, ba, aldan egokixen jarri danak, ba, berdintzok izateko ardo horrek, ez da, ez da, txeko liniori, orduan. Bai, ematen du batu, bai, listo, amenekan amaitu desu, listo, bai, listo, listo, ez da, bai.
1: Hori itantzeko, hori itantzeko egonaz nekane. Prozesu zein da, horrein, matza batzen dozue, matzori batuta nora doa?
0: Ba, guen bodegan da, oia, oza, dana daude bere, ozea, barrikatan daude, ja fermentatzen daude danak. Zamoz, ba, nik ja azkaz momentu enten daude amase, hemen sortziboe barrika, dana daude beteta, dana daude fermentatzen. Bere, ba, batzu daude pixka bat lentxio jarretzen dezu, fermentatzen, eta gero, ba, juten dira txandaka, ba, juten dira, ba, gero ja, unero ikusten, bueno, bat, adi joa maitzen, bestia hundio erdiparia, azkenean hori danak guk densiometrokin da behitzen juten gara egunero, orduan, ja, badakigu ze ritmotan di joan, baina, bai, ondikan ere, hiru bat aste barruan, ba, fermentazio horrek suabe, bere osteko makinakin temperatura kontrolatuta, ba, jutea, ba, juten gara zaintzen, osea, orduan, juten gara, ba, ondik, ba, ez teidu aste hilabete bat jungo da, de bukatzeako dana, oza, fermentazio totala esango dugu.
1: Gaur egun dana, azero inoxidablean sartuta, ez da, gaur egun?
0: Bai, gu bai, gu dana inoxidablean dekau, oan edakate esperantza horren gorteko pixka bat egurrezko txiki batzuk ekarri eta pixka bat berezia, sobre elias daulako txe batzuk iteko, baina, bueno, azkenean olia probak eta dia, eta, bueno, horre, azkenean, Demorakin.
1: Bueno, orduan egitxo gara bera esan duzu, aste batzu barru ya dana ya fermentatuta egongo da, ez?
0: Bai. Ja nik uste beste bi aste barru, bintzat biru barrika, seguru, eta bestiak ere ja danak amaitzen, bai.
1: Bai, urrengo pausua, zein?
0: Urrengo pausua izango zen, bai, analizatu danak, eta ikusi, ba, bakoitzak bere, osea, aste parametrotan zartu danak berdin jartzeko, nahasketak inberko lege, seguramente kupajiek ero esaten danak, horrek edana nahasketak ingo dira, eta ja nahasketak indakon, bai, hasiko ginen, ba, probak eta egin, eta pixka izango, bueno, ba, hau ja, aurreatu dago, hau ez da, orduan ja juten gapizka bat, ba, enboteiatzeko, ja, zaruan bukaerako, nik uste dut, enboteiatzeko, ba, prestatzen berko ginen, azkerian, azirean oten dia oso zikinak, ero, esango dugu, pixkate turbio samarak oten dian etxako lineak, orduan inberzaten da, filtratin berdu, oza, horrek edana filtratu, eta horre denak inbiardia, eta aurrez, despangatu ere, bai, aurretik inbiardia, ba, fermentazio bukotekoan, inberdegu, beste barrika batea pasau danak, banan, oza, zikina aldainak eta gitxien, sartu da izela barrikara, ulertzen, zango dugu.
1: Bai.
0: Orduan, gero ja, ba, usan eta da, filtraketak prestatu, eta filtrazioakin, bai, ja, prestatzen hasi, ja, eta urte ngu guztat berreia, ja, ze normalian beti izaten da San Anton urtaren dian.
1: Bai.
0: Baina, klaro, azkenian guke egia zan, ez dakit zuertezo, haura, txakolin gabe gelditu ginean indala hilabete, orduan ematen digo pizka eta aurre

0: Eratu nahi deu enboteiak eta azkenean denominazioak mintzate ja ematen badigu baimena enboteiatzeko nik ja uste eta zaro bukeran eukiko dela ja usta berriko txakolina.
1: Bueno, alde hortan zuek gauza hori dekozu ez da, badakizu ekoizten dandana saldu egiten dela eta hori gauza handia da gaur egun, eh?
0: Bai, bai, egia da, bai, berga, azkenean esan detena gure lana dana fiziko eta nekosua da, azkenean gustatzen bezaizu, hemen ez da bestekan, oza, gustatzen zaizu, ez ezu gustatzen. Eta bai, azkenean, horretxek ematizu posa esango deus egitzeko ere, ez, azkenean ikusten dezu bodega utza, boa, azatezu, bueno, mintzate hartzen guertzen du, eta bueno, berreziteko ere, ba, posa ematizu.
1: Bueno, gero lan egiteko era ere, hor zuek, hor naturan zagoze, hori ere, jo, gustatu euskero hori gauza derra da, eh?
0: Bai. Bai, nik egia zan, nik taiaren egin delana, eta, bueno, haun niretzeko da, bueno, ez da, zer ikusik, ozera, ez da, gustatzen berda, azkenia.
1: Bai, jakina.
0: Eta niretzeko, ni ezatiz dena papeletan azartzen ezeren, naskatu dertzen nahiz ordena gaiutik, eta, ba, juten ez dira maztira, eta, ja, itezea, egun erdikin eiku, ja, de, hauretzea, buru ere, relajauta, ez dakit, relajatu,
1: edo, deskantzauta. Bai, zuei ere, gertako oiatzuei, kaso batzutan guri be, gertatzen jakuna, ez da, diru laguntza bat, edo eskatu behar duzu, de su papele o mordue erantzun behar duzu itaun ika, mordue behar bada zure gauzareke arloarekin zer ikusi ez tokienak, asko eta asko baina hortik pasau behar zara egin behar duzu eta horrek batzutan erriten zaitu. Ez?
0: Bai, ni bai, gaina gero eta pazientzian ikusten dere burua gero eta pazientzia gutxi okitezu, eta ja...
1: Ez era bakarra, bakarra enekan, ez era bakarra, eh?
0: Ez eta, jo, benik zatez, ez tege, biar da, ez que uste, pentsatzen dute, gaina, ez que problema da, behaiek gu baino gehiago dakite zertak agundana, eta gondikan ere galdetzen dizute, hau eta bestia, eta bestia, jesu, zatezu, adaz, ni baino gehiago balima dakizia, esan, eta pixka bat da, bai, neko zua da, baina, bai, bueno...
1: Ez zarritan hori zaten duzu, ez da? Jandan urte, datu guztiek galdu nebazan, anegu behar dira ba, eta barri luzkatu.
0: Bai, hori da, bai, hori da. Gaina, lan hori gaina ez da ikusten, nik askotan hemen etxian, bai, ikusten mazuz, bueno, ai, ez dakak ipinitu egu, edo alambrio bota dugu, eta hori ikusitea lan hori, baina ordena gaio honor atzien jartzen, ez da ikusten lan hori, ez da da. Ez dizu, niri ez dite aurre egiten, nik ez dit betetzen, orduan gelitzen ez, oik orzein detestet ez arren, jode, aurra, esan ez pixka bada, baina bueno.
1: Eta gero beste gauza bat, dandana ulertu behar duzu eta jakin behar duzu, porque gauza batzuk,
0: eso, bai, bai, hori da problema ondila da ona, bai, eta eskerrak aurre egun, bueno, gestoriak eta pixka bat laguntza egute, eta azkenean pixka bat, ezke, ez da.
1: Baina azkenean nekan ezer, dirua.
0: Dana, dirua.
1: Dirua, gastua.
0: Dana, dirua, hori da, dana, bai, bai, bai, ezke, ez da, bestekan, nahi baduzu zerbait, ezke, ez da, kasu.
1: Bai, batzutan, bai, erriten zara, nik ere zarritan benetan, esango dut, urte mordua irratian, eta oso guztu eta oso posik, baina batzutan horrelako gauzekin, ganeak gauza asko estuzu zulertzen, artikulu ez dakiz, ez dakiz, idearik ez, eta zer, me kago en la puñeta.
0: Bai, eta batzuan gaini zatezuna, ez dizu gogorik ematen, porque zatezu, jo, lehutek aizzi hartzea, eta hura, jota nioz, baina...
1: Bai.
0: Jartza berotuta, baina alperrikan gero berzera, urrengo unien berrez berdina da, por, ozteke nekane, abertu lasei, eta ez dago, ez dago.
1: Nekane, bueno, txakolina alde batetik, ezta? Bestetik, beste motatako edariak edo zerbait egin dozu, likorrak edo, ez dakit, edo espine edo txampaina, horreko zerbait, edo asmoa dozu.
0: Bueno, espumosuakin banabile, probakiten, oza, azkenen nireakate gorrilla, gero txakolin normala urteko esango de bat edo betiko txakolina, eta gero dakat berezila, dala, liakin da ona, remontatzen oten dana, aztero, ba hori, sobre lia esango deu, hori da tipo medio krianza bat esango deu. Eta bueno, eta guain nabil, ba, proba txuketan espumosuakin, eta bueno, ja bi urte atxeda azka, ba, ja ontxenen boteiatu, eta guain aurten berrezen boteiatuko, eta bueno, bai, eta goxua arten du, oza, goxua espumosua gondikan ez den merkaturatea, baina, bueno, esango dugu espumosua da, ba, esango dugu kaba, esango dugu txampain bada, esango dugu, txampain ezin dugu, baina, bueno, espumosua esatezago hemen, orduan, bai, lan gehiago daka, eta bueno, azkenean, bai, gustura garritu, ja, nik uste dute, urrengo ez dakita, urtengo urte, urrengo urtea, bai, urrengoako, ja, artengo dula nik uste dut.
1: Ah, kontxo, mira.
0: Espumosua horrek.
1: Baina, bestelan, aizo, ez atera jondaz, eta astu inet, derrepente, bueno, baina, bueno, gaur egun merkatuan aukera undia dago, eta gauza asko egiten dira, bueno, txampaina hori be, probatzeko izango da, ilusioak gugu dozu, ez?
0: Bai, gugu ja badamazki ja iru laburte honetan atzeazka, baina, klaro, azkenean beti dao ikasteko, beti dao probatzeko, baina, bueno, bai, egia zen, ez da gehien bat hortzikan nahi dela nien negozio bat aurain, nire azkat kliente eta bezerona azkatela orduan, beti ere, ba, bueno, erosten izketi iru lauka jatuen, bat, botella bat oparitu, edo pixka bat nahi pasira baten, jendiek probatu, ez da esango dole, lomotikan probatu pixka bat ikusien, eskumo sobitu, eta egia zen, oso goxua doz, zertetze goza, ez da, ez daka inungo zeikan, Bartzelonako batean, edo, oza, niretzako nik hemen asko probatu dute, txampainak ere, hemengoak eta
1: bai.
0: Oso ona daude, zanete, oso ona daude.
1: Bueno, ba, begira, bai. Aurrera begira, eh?
0: Bai.
1: Prozeso ziurezko, ziaro, desberdin izango da, ez?
0: Bai, horrek ja fermentazioa, bi fermentazioa ematen ditu, bat ematen du barrikan, eta bestia botella barruan, orduan, protestoa luzio bada, bi urte bezala atzeazka jun behar geha. Orduan beste fermentazio botella behar du, eta gero enbotella tin berda, eta gero muturrian ere konkolatu behar dia, atzen berda txikina, osea, bigarren fermentazioko lebaldura rekatea behar dia, osea, beste, bai, oso, bai, zaila bada, eta lan gehiago, eta, baina, bueno, azkenean gu, zintza bodega txiki bat ere, gaur egun hola merkatu zartu pixka bat, zintza gildik ere, onbeti gauza batekin, pixkaten nahi desu, azkenean, nahi desu pixka bat, innovatu ez, baina pixka nahi desu gauza aukera gehiagoki, azkenean guk hemen merkatua frantzesa eta asko tortzen da, orduan, beti galdetzen zidatzen, ze, txakolin bakarra, tine solo uno, eta, bueno, ez, ba, hortik azeginan, ba, gorri jain, berezi jain, eta, guen, bueno, espumosuakin, pixka bat, borisa.
1: Ze maz mota erabiltzen dozuen normalean?
0: Guk ondarra bizuri da kaldana, oza, era bat uneko 80 ondarra bizuri, gero ondarra bibeltza, eta gero, ba, tartien etorri dira, ba, petikurru batzu, goli, igual, landari eskatu ziren, entorri ziren tartien, ba, esango zuta, uneko bosta egongo da, petikurru da, eta, bueno, oiek, ondo, azkenean, ondo, ondo bateu, oza, ez dira, balidea ondo.
1: Zuen kasuan, upaitegi txikia da, familikoa, ez da? Familiaren, badagoz, upategi handiak, industrialak edo, kompetentzia dago zuen artean, ales deko zure ikusirik. Izan ere, zuen txakolina egiten duzu,
0: ez da? Nik uste dut, gero gu aparte gelditzen gira, ez dakite, adibidez, arauz, getaia, ordana, gelde, ba, oigual, ogeita marru upategi daude, eta gulia gelditzen apizita aparte esango deu. Ni, eta gero, ba, oin herriak zartu ginen, Gipuzkoako zartu ginen, mordo bat getaian, urlaza, bere gara jan. Orduan, nik uste, banda, kompetentzia beti guztatzea izu bestien aprobatzea, ez? Azkenean, baina, klar, kompetentzia nik uste ez da laitza, ez da tuzte.
1: Ez gaien bat ez da nido komerzio aldetik, ez da, ze hundi horrek badakizu, behar da banatzeko beste estruktura badaukie, beste...
0: Ez hor problema dago, bagoain bezala, ni adibidez, gelitu nez, ia bete bat txakolin gabe, ez da, gelitu nahiz, klaro, arzken nian, distrudurak nik handu jara, eskat orduan, batek hartu, beste gartzen, eta, klaro, gelitu nezenen gabe, ba, ezako gustatzen, nik ulertzen jo, ez, ezako gustatzen, klaro, gero noa juten dia, beste bat hartu, eta, klaro, hor da hor problema, baina, klaro, problema da urten, oza, bir urte atzea, ja, getariko jatorri zendapenak ere, ba, gero eta txakolinak gitzitzen egia, oza, kantidades ezin hartuta gabiz, ezkenean, klima aldaketa honekin, ba, ezin hartuta gabiz, oza, gitxio hartzen dugu zango dugu, beste orduan, ba, hor gabiz, ezin atendituta, eta klar, ezin atenditu horrek, ba, ez pilue bestiak ere nire klienti izartzeko maten, orduan, bueno, nik uste danok, aurten bintzat, danok galitu gara, oza, gabe, oza, zango zute upategi pila galitu txakolin gabe, orduan, hori ere dana ontzako ona da. Genen ezin dugu bat abestiai klientiek entzen hasi, bertzen, orduan. Baina, bueno, nahi beti zatete, lan hain eta zure ritmo baten jun, eta beti txakolin nahiko ona ateatzen dintzatzegi, beti eta lanen, berda, klaro, azkenean txakolinak sartu barrikan da, listo, alan, sartu eta ez, zainin, berda, azkenean egunero, nik egunero juten ez bodega, goizien ere bai, eta iuntzen ere bai, beti bizita indartzako, goizian, aiuntzian, ezin ez ulaga, antxelaga, eta listo, ez probatu, inberda, aurre, inberda, ezkenen gaineno, berda. Produktu unbana ebede batean, gauza dena bezala ezek gaineno, berda.
1: Eso, Bizkaiko txakolun jarekin, hartu monak, hobeti dago polimika txiki bat, ez da, Bizkaikoak, Gipuzkoakoak, batak gaza gehiago daukola, ez dakiz zer, baina gaur egon ikustot, Euskal Herri osoan nahiko kalitate honeko txakolun egiten dala, ez da?
0: Bai, eta nik lehente asko da, Bizkaikoak, eta tortzen die, eta horroko nire torri zen hemen maian jarretan unzian, eta aurra, eta bueno, ez, Bizkaino ez da, bueno, ez, tamen, ez da, riko, ez, nik uste ez da, hola, ozera, bat abestia bere, eta lanak, nik uste, txakolun munduan lan asko indela ondo, orduan, lana ondo eta ja produktua asko mejora dut, ba, gauza dana bezala, gaztaia, gauza danetan bezala, orduan nik uste dut ez da, hola, ez da nahez zezan ikan, bai, diferentia dira, bai, diferentik izango dira, baina, bueno, eurok ere lana oso ondo ite eta una azkebe, eta gu bere berdin, oso, nik uste dut, bai.
1: Oso ondo. Nik uste dut, txakolina Euskal Herrian dela eredu bat, produktu bat atara da, kalitatezko produktua, ondo saltzen dena, eta holan beste gauza askorekin egin ezker Euskal Herrian, fenomeno izango litzake gure herriaren zat.
0: Bai.
1: Bueno,
0: usta
1: batuta, orain zer podaketa eta laster ala ondino, ez?
0: Bueno, guandik ez, guandik ane pizkala ingo dugu, hain justu maztiek handitin ditut, iru lauetara jarretaz azkat, eta oiei aigea, ba, alambrek eta tiratzen aigea, udaran jarri genetun estakak eta postiok eta ba, oina aigea, ba, igualdion aprobetsatuz, aigea alambrek eta botzen aigea. Yeah. Eskenean, guandik ane ostru asko daka mazak, eta orduan pizkat ostrua claro, junartere podaketan azteko, ba, pizka bat ez tezu biztia, handa, segun, ez badakazu bestela nikan, ba, azitezea, baina guandik goizo da, guandik ere goizo da.
1: Azkenean edo jendea joten jatzue argazkiak ataratzera?
0: Ez da normalien, ez hemen udaran da gehiago, hemen udara. Udazkena bai, bale, guain otubria, oza, urria ere hilabete politia da jende beti gerturatzen da kanpoko jende eta ideiare bai, baina gehien bat udara da hemen, hemen hazi maiatze, kaina, ustaia, abuztua, urten ere izan dira, irula bilabete oso potentiek izan dira bai.
1: Ok, oso ondone, kane, ba ez dakit, zeo zer gehiago, esan nahi duzu?
0: Bueno, ez dakat ezagatzeko, danoi ezkerrik asko, eta bueno, nahi dezuenak usta berreia probatzeko, ba, nik uste eta zarotik aurrea, zarobukaera bendua ziren, ba, hor izango dela.
1: Bueno, eta entzuleak inbitau, ez da? Zagarria, txakolina ikusten badabe, ba, probatu dagiela, eh?
0: Eta gaina ez dakit erostatorri berkan, etorri etxea eta bultatxo batin, eta bueno, probatzeko emango jo ez tragozko bintzat, eta ez da jela, egarra jahun bintzat, zementikan.
1: Edartu nekane, mila esker, eta ondo segi, bai, agur.
0: Bai, ezkerrik asko.

gure hildakoak. Etziar. Faustino Oiartzabal Bereste jauna, atzo hil zen, 80 urte zituela. Eleizakoak eta itasantuaren bedeinkapena hartu ondoren. Goian bedi. Gurasoak Jose Agustin zana eta Eugeni izana. Anai errebak Isidora eta Jose Luis zana, Jose, Inaxio zana eta Luxio. Ilobek lenguzuek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaitezela, gaur aste artea, arratsaldeko 6etan, Etziarko amaren santutegian, gorpua bertan dala egingo dan, hile eta lizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Etziarren, 2026ko irailaren 22an. Oharra gorpua, Zumaiako tanatorioan dago, orain ordu bat arte, eta arratsaldeko 4etatik, hile eta ordura arte. Hile eta zerbitzuak, Albia Fureariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkio zu jauna gure Faustin hori, barkamena eta betiko bizia. Eibar. Valentina Iriondo Mansisitor Andrea. Atzo hil zen Eibarren, 82 urte zituela. Eleizakoak eta aita santuaren bedeinkapena hartu ondoren. Goian bedi. Senarra Jose Jaio. Seme alabak Ana eta Josean Fernandez. Bilobak Gorka eta Eli Boiz eta Maitane eta Beñat Aranguren. Birloba Maili. Anai errebek, ezkon anai errebek, lobek lenguzu lenguzinek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaitezela gaur aste artea. Arratsaldeko 7etan, Eibarko Karmengo amaren eliza nagusian, gorpua bertan dala egingo dan, hile eta lizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Eibarren, 2026ko irailaren 22an. Oharrak, gorpua Eibarko Fun Euskadi tanatorioan dago, ordu bat arte, eta arratsaldeko 4etatik 6ak arte. Hile eta lizkizunaren ondoren, familia artean, erraustu egingo dute. Hile eta zerbitzuak, Fun Euskadi funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Valentinari, barkamena eta betiko bizia.

Atzo hil zen Itziarko Faustino Oiarzabal Beriste, eta atzo hil zen Eibarko Valentina Iriondo Mansesidor. Jaun andreen hilberriak irakurri dizkizugu, goian bitez.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gaurko saio honetan egitura hauek aztertuko ditugu. Ez duzu zertan etorri beharrik. Ez daukagu zertan lan osoa gaur egin beharrik. Ez dago zertan beti egia esan beharrik. Hainbeste aldiz, entzuten ditugun egitura hauek zuzenak ote dira? Bistan da, aditzak adierazten duen ekintza egiteko edo burutzeko, arrazoirik edo premiarik ez dagoela adierazten dutela egitura hauek. Baina zuzenak diren, ba ez dira zuzenak. Izan ere, zertan eta beharrik ezin ditugu biak batera esaldi berean erabili. Beraz, argi dago, bi molde edo bi egitura nahastetik edo nahasteagatik sortzen direla horrelako esaldiak. Hain zuzen ere, alde batetik egitura hau izango genuke. Ez duzu etorri beharrik eta zuzen askoa da. Eta bestetik, beste egitura hau. Ez duzu zertan etorri eta hau ere zuzen askoa da. Baina bi egitura hauek nahastetik sortzen zaigu ez duzu zertan etorri beharrik eta hori ez da zuzena. Beraz, ideia hori adierazteko zuzen egokiak honako aukera hauek izango lirateke. Ez duzu edo ez daukazu zertan etorri. Edo ez duzu edo ez daukazu zertan etorririk. Edota ez duzu edo ez daukazu etorri beharrik. Dena den, zertan partikula hori ez dute euskalki guztietan erabiltzen eta zertan horren ordez zer edo zergatik partikulak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira. Horrela, jator eta zuzen askoak dira honako egitura hauek. Ez daukazu ze joanik eta esaldi honek adierazi nahi duena da ez daukazula joan beharrik edo ez daukazula zertan joanik. Edo, ikus dezagun beste adibide hau, ez daukagu zer lotxaturik horien aurrean. Zer adierazi nahi du zer lotxaturik horrek? Ba, ez daukagula zertan lotxaturik horien aurrean. Edota, ez duzu etxean zer gelditurik. Adierazteko ez daukazula etxean gelditu beharrik. Beraz, entzule, zertan erabiltzen badugu, ez erabili esaldi berean beharrik. Bietako bat hautatu, aukeratu behar da. Eta, besterik ez, gaurkoz.

0: Eguerdi hon denoi, 12:47 minutu diranean. Gaur Bergarako berria jasoko ditugu laster. Pare bat albiste feri txikitik, katerako txakur gazte hartuko lizateke, harremanetarako 6579-7184 telefono zenbakira deiegin. 649-7164. Adineko persona zaintzeko etxean edo gaixo etxean edo sendaetxean emakume euskalduna preslegoke, edo zein herritara joateko gertu dago. Berarekin harremanetan jartzeko telefono bi utzi dizkigu. Haue lehenengoa, 660-5711-7181. Banan-banan, 66-5-1-7-8-1. Eta bigarrena, 9-4-7-4-8-3-8-10. 9-4-7-4-2-3-8. Horiragoaz, hainbat zerga eta fasen borondatezko ordainketa epea urriaren batean hasiko dela dio Orioko udalak. Honako zerga eta tasa hauek ordaindu ahal izango ia, finken barura ibilgailuak espaloietan zehar sartzea, udal erabilera publikoko lurrak maitxo, aulkitan zeko instalazioekin okupatzea, terrazak esate baterako, herri baratzak, autotasien lizentziak, jarduera ekonomikoen zerga, Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duena. Ordainagiria helbideratuta ez duten zergadunek helbideratze eskaera egin dezakete udaleko arreta leiatian. Horretarako ordainagiria kargatu nahi duten kontu korrenteren titularitate ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Helbideratutako ordainagiriak kobrantza epearen lehen astean kargatuko dira zuzenean zergadunak aukeratutako kontu korrentean. Udalak gogorazi nahi du zerga edo tasa bat helbideratuta izatek ez duela esan nahi, bagainerako guztiak ere helbideratuta daudenik. Zergadunak berariaz adirazi beharko du zein zerga edo tasa helbideratu nahi dituen. Herri baratzen esleipen berriak aurten egin direnez, aurtengo ordainagiria kontu korrentetik kargatzea nahi duten erabiltzaileek aste honetan egin beharko dute helbideratze eskaera udaleko arreta leiatian. Gipuzkoako Foru Aldundiak jasoa dugun akua hau, AP-666 guztiz itxiko da aste arte eta ostegun gabean, gaur eta ostegunean, Bergarako norabidean, Argizako tunelean mantentzelanak direla eta. Gaueko 10:00 goizeko 5:00 hain justu ere. Tarte hau itxita dagoen bitartean, AP-666 errepidea, Bergarako norabidean ibili nahi duten erabiltzaileek, 10. Irteratik atera beharko dute, eta Gipuzkoa 631-etik Zumarra joan beharko dute. Gipuzkoa 2-632 errepidea hartu, Euskal Herria etorbidetik herria zeharkatu beharko dute, Aparizio auzoko biribilgunean berriro AP-666 Bergarako norabidean hartzeko. Gomendatzen da zuhurtziaz gidatzea eta seinaleen zein lanean ariko direnen langileen instruzioak jarraitzea. Goazen Bergarara, Iban Zaidako eta etxe laguntzailearen agurra jasoko dugu lehenik. Etxea altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
1: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasiko erakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
0: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, Urrutezkina 9-3, utxa 3-46-30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 9-3, 76-44-81. Iban Kaixo, eguerdi on deizula.
2: Eguerdi on danoi. Urtero moduan, abustua lasaiantzian igaro ostian, iraila aktibidades tope etorri jaku. Hortaz, aldio, denboraik galtzeke. Basalgon aurrikusten dan parke eolikuan enpresa sustatzaileak aldaketak inditu proiektuak. Hainbat alegazio tarteko. Planteamendu berrixan, Sei biharrian, bost izango litzakez aerosorgailuak. Ta potentzia gutxiagoak. Gauzakala, Basalgon, bakarra jungo litzake. Dana ala, ezer ez da definitibua ondio. Alegazio, plazuan gare. Kulturan ja, Bergarako embajadore sarixea sortu dabe, hainbat arlotan ibilbide nabarmena dauken Bergakuei aitortza itxeko. Lehenengoz, aurten, Jesus Mari Ugalde, Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika eta Fizikako katedratikuak jasoko da. Astelenean, Wolfram egunia. Jarraixan, asteko agenda kulturalan errepasua. Betia, Zabalotegi eta Angiozarko Jaixak medio. Lehen hau, eguenian, hilako getalau, seitxerdietan, bizita bai. Hau da hau. Ola Sodorrian, komiki aurkezpena. Jon Alonso eta Adur Larreak, itxasoaren hautzak, presentauko dabe. Kartzela Sarrian, bertako irakurketa taldeko saioa ingo da. Aztergai, Maiane Txoperenan, zaldi bat. Eguakitzian, zazpiretan, Zabalotegiko Jaixak ekingo die. Zazpirak eta laurdenetan, kabezuruak. Zazpitzerdietan, pintxopote girotua. Ordu berian, zazpitzerdietan, Angiozarren, estrenauko ditue aurtengo Samigelak. Samigelen jeitxieriek. Ondoren, herri dantzia. Zortziretan, patata tortilla lehiaketi. Zortzietan baitxea, seminaixo aretuan, teatua. Lana etxea, kompainia, amairu. Zabalotegin, zortzietan kontzertua. Beratzietan, mus txapelketako izen emotian irikitzia. Ta beratzitxerdietan, mus txapelketia bera. Gabian, amarretatik, Angiozarren kontzertua. Gordon Collin. Zapatu goizian, amarretan, Agorzinen emakumiendako dantza saioa. Zabel dantzia eta dantza afrikanua. Zapatu eguardixan, amabixetan, Ola Sodorrian, bizita giratua itxeko aukeria egonga. Argibietarako telefonua, 944-676-0003. Ordu berian, amabixetatik aurrera, Angiozarren umiendako jolasak. Ordu bitxerdietan herri bazkaixa. Baskalostian, azken urtian, Angiozarren jaiotakuei ongi etorrixa. Atzaldian, zeiretan, seminaixo aretuan umiendako teatua. Lana, animalia, karnabala. Taldia, luz, mikro, ipunto. Zetxerdietan, Angiozarren elizpian, pinpon txapelketia. Zazpiretan, txarangia. Zortzietatik aurrera, afaltzeko zerbitzua, fuktrakakin. Gabian, amarretatik, emaion taldiakin, erromerixia. Domekan, amaiketerdietan, Zabalotegin, dantza emanaldia. Eguerdiko amabitxerdietan, aizkolarixak. Ordu berian, iralakalian, txiki eta otaegin fusilamenduen 41. Urte hurrenan arira, ekitaldia. Ostian, trikipoteua. Domeka atzaldian, bosteterdietan, Bingua Zabalotegin, eta zazpiretan Faixen amaieria. Astelenean Wolfram eguna ospatuko da. Goizian, bizitak gratis egongo die laboratorioan. Gero eguerdiko amabixetan seminaixo aretuan, herriko embajadore sari banaketa ekitaldixea ingo da. Astelen atzaldian Irizar Palazioan bosteterdietan itzaldixea. Izlarixea Andrea Pazo. Itzaldixan izenburua, non eta nola bizi nahi dut. Martitzenean, irailako eta beratzi, Samiel euna, eun ondixe Angiozarren. Goizeko amaiketan, mesan ausixea, jubilauen abez batzakin. Ondoren, luntxa, pagomendi elkartia. Eguardixan, amabitxerdietatik, puzgardixak. Azteko zine eman aldixak, bihar sortzidetan, zineklubian, seminaixo aretuan, Iban Anjadun pelixea botako dabe. Azte buruan, seminaixo aretuan, umien saioan, bostetan, Toy Story 5 ikusi algo da, eta helduen saioan, domekan eta aztelenian, zazpitzerdietan, el ser querido. Segidan ikastaruak bastante. Kasetaguniak WhatsApp manejatzen ikasteko 6 orduko ikastarua antolatu da. Eskolak bihar etzi eta eguakitzian 11:00 ordu batetara. Argibidetarako telefonua 943-023-626. Euenian adineko pertsonen nazioarteko egunan baitan txontxongilo tailerra izango da adinekuen dago. Osirondon lauterdietan. Bergaran artia eta zientzia uztartuz ilustrazio zientifikoko tailerra egongo da urrian 10an eta 11an laboratoriumen. Izen emotia zabalik dago, 20 € gaitzik, plazak amaitxu arte. Argibidetako telefonua, 943-776-9003. Herriko emakumeendako jabekuntza eskolako tailerretarako izen emotia be, zabaldu dabe. Tailer asko dare. Joskuntza eraldatzailea, amak tribuan, xaboi komunitarixua, edota emakumeak perkusinua eta artea espazio publikoan esaterako. Izena urrian 4 arte emon leike. Arribietarako telefonua 943-77-1-45. Kirol kontuak berri eskaxakin aztia tokatzen da. Aurten Peio Garitano nomenezko martxa zikloturistia bertan bera gelditxu da. Emaitzei da okixionez, futbolian Bergara Kirol elkarteko emakumezkuen talde nausixak, 3-2 galdu zaban, Erandioko betiko neskak taldian kontra Euskal Ligako estrenuan. Gizonezkuen talde nausixa igual okerrau. Honek 0-2 galdu zeben etxian agrozinen, Oiartzunen aurka. Partido hasieran Andoni Calvano Atletiai homenajia inzotzen. Amaierako ohartxuak urren. Euenian Bergara Oinez egitasmoan irteeria egongo da. Itzordua goizeko 10:00 agrozinen. ITV-ko langileak huelgan segitzen dabe. Euenian atzaldian 7:00 manifestazioa ingo dabe, iralatik irten da. Zapatu atzaldian 5:00 frontoi municipalian, lehengo neska pelotarixen eguna zelebrauko da. Aztelenian eguerdiko 12:00 duintasuna elkartian eskutik, aldarrikapen ekintza berezixa ingo da. Munibe plazan. Berrotabixan jaiotakuak, Kinto Baskaixea eukiko dabe, urriak batian tartu fon. Izen emoteko 60 € sartu behitxue laboral kutxan. Iraian 29-a baino lehen hau. Hala, besti barik, mil eskerren zutiarren. Ondo izan, eta laster arte.
3: Etxe altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
1: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dozuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
3: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, Urrutezkina 943, utza 3-46-30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943-76-44-81.
0: Ederki ban, eskerrik asko, datorren astera arte ordu bata eta hortxe, bi minutu nozkero, Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu.
4: Eguna da gaur zinemaldian, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon maite, bai, hiru izen propio, inolako orkezpenik behar ez dutenak, Ricardo Darín, film berria, psikiatra baten larruan, Eduard Fernández, El Mal Padren, eta aurrezko maskorra irabazteko autagien artean, Mike Leigh, zuzendari Britainiararen Tender Loving Care, eta kanpoko izen handien ondoan, etxeko bat, orain urtebete, Maspalomas Iesker saria handiak jaso zituena, Jose Ramon Soroiz, gaur, zinemira saria jasoko du Euskal Zinemaren galan. Hain justu, etxe etxeko zinemak aurten utzi duen usta bistaratuko duen galan. Kulturleioan etxeko zineaz gogoeta eskatu diogu Ander Barinagarrementeria Irusoin etxeko ekoizleari. Bere ustez une goxoan dago euskal zinea, baina ezin dugu erlaxatu.
6: Ez gaudela erlaxatzeko moduan eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu beharra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekas, ikusi Inurritzuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere.
5: Arratsaldeko 7:00 hasiko da euskal zinemaren gala Victoria Eugenian eta ETV batek zuzenean emango du.
4: Ordu bat aterdiak aurretik joko dugu kursalean Euskadi Irratiak duen setarekin zinemaldiaren azken ordu guztia jasotzeko. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
7: Baita zuri ere, Maite.
4: Nafarroan babestutako Alokairuko etxebizitzak esleitzerako orduan atzera zozketaren sistema jarri dute klase ertainera iristeko helburuarekin.
7: Izan ere, Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du.
8: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
7: Gero eta jende gehiago direla merkatu librean alokairua ordaintzerik ez, baina aldi berean babestutako etxebizitza eskuratzeko orain arteko baremoetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondorio.
4: Emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan erdira, 124tik 12ra murriztu da ia hamarkada batean.
7: Mikel Torres Jaurlaritzako ekonomia sailburuak azpimarratu du aurrerapen esanguratsua dela hori, baina hainbat sektoretan oraindik ere egiturazko desberdintasunak daudenez soldata arrakala murrizteko hirugarren ekintza plana onartu du gaur bertan gobernu bileran.
4: Arretaz jarraitzen ari gara Arabako batzar nagusietan osoko bilkura, Ramiro González, diputatu nagusiak Aiaraldea biziberritzeko helburua duten bi proiekturen berri emandu bertan.
9: Quiero anunciarles esta mañana en este pleno que estamos desarrollando el centro de innovación ferroviaria.
7: Batetik, trenen sektorean berrikuntzan sustatu asmo duen zentroa iragarri du Gonzalezek, besteak beste Jaurlaritzaren eta Talgo enpresaren parte hartzea lukeena, eta bestetik, ikusentzunezkoen hub baten proiektu ere bai, ekoiztetxe ezagun baten eskutik, gauzatuko litzatekena.
4: Iruñerrian, 10 persona inguru atxilotu dituzte Guardia Zibilak eta Foru Poliziak tartean adin txikiko bat atxilotuen gertukoek Euskadi Irratiari jakinarazi diotenez.
7: Iturri horien arabera, operazioak zerikusia du Berriozarko taberna bateko terrazan militar talde batek jasan zuen erasoarekin joan den uztailaren 19an munduko futbol txapelketako finala telebista bidez ikusten ari zirela. Ikerketa daraman auzitegiak sekretupean jarri du sumarioa eta poliziek ez dute oraingoz ofizialki ezer baiestatu.
4: Eta nazioartean New Yorken bi ordu barru hasiko da Nazio Batuen erakundearen 81. batzar nagusia. Agintariek barruan esango dutenari bezala inguruan gertatutuko denari begira.
7: Horren adibide Europar Batasunak, Kanadak, Australiak, Brasilek eta Indiak adierazten bateratu adostu dutela Estatu Batuen ereduaren aurrean nazioarteko zuzenbidea eta multilateralismoa defendatzeko. Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea eta David Lametti Kanadak Nazio Batuetan duen ordezkari aurren ez urren.
10: We must defend the rules of the United Nations Charter and international law.
11: Le respect du droit international. Le respect des droits universels de la personne.
4: Batzar nagusia hasita berehala Euskal Herrian arratsaldeko 4ak inguru direnean hartuko do hitza Donald Trump Estatu Batuetako presidentea. Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordunetan segurtasun sailak esan digunez. Gaur hasi dira probatzen bestalde lotxu bite ditu, lotxu izena eta errotulazio izango duen trena.
7: Eusko Jaurlaritzak aldirietako trenen eskumena hartu ostean, Renfeko trenak lotxu izatera pasako dira. Bizkaiko aldirien ze hirulinean egin dute proba eta espero dutena da datozen egunetan bidaiariak hartzen astea poliki-poliki tren guztiek errotulazio berria izan arte. Erabiltzaileek oro har esan digute gustatzen zaiela izen berria, baina beste kezka batzuk ere badituzte.
12: Ah, pues oso polita, ederra, hori, poetikoa. Gainera te likido hori erabiliko dut.
13: Izena ondo polita, baina gero ea ere inbertsio gehiago egiten duten. Batez ere Trapagaranen infrastrukturak eta hori oso zaharrak dira eta arazo asko daude.
14: Nahi dute gauza ondo egitea, hori gen nahi dut. Batez ere ordutegi egin. Izena erabiltzen zait. Ez da garrantzitsuena.
4: Aione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
15: Kaix, arratsaldeon.
4: Uda giroko eguraldiarekin jarraitzen dugu ba.
15: Bai, udako azken arratsaldea eta bueno, aldaketari gabe jarraitzen dugu. Eguzkia jaun eta jabe agertuko da gaur ere zeruan eta maksimoak kostaldean izan ezik gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur ere.
4: Eta bihar zer espero duzu?
15: Ba, aldaketarek ez dugu espera, beraz gaurkoaren bide beretik jarraituko du eguraldiak, egun sentian ba behelaino batzuk edo lainogune batzuk sortu daitezke, baina berehala xurgatuko ditu eguzkiak eta gainerako orduetan atzera ere zerua ia oskarbi agertuko da. Lehen orduak freskoak edo hotzak ere izan daitezke barnealdean batez ere, baina gerora berriore maksimoak 25 edo 30 gradu artekoak izango dira oro har.
4: Eskerrik asko Jaione.
15: Agur.
4: 30 graduko temperaturarekin estreinatuko dugu bihar udazkena. Jose Maria Paula Zarratxaldea.
16: Arratxaldeon, Maite.
4: Ordu bat aterdietan kirol legez orain aurrerapena.
16: Bai, bi pilota lehiaketa. Justu hauek ere zubian atzo aipatzen genuena, beste kirol batzurena. Pilotan gauza bera gertatzen da. Udatik udazkenerako zubian ditugula bi lehiaketa ospetsu. Batetik zesta puntako lauko finala. Eta bestetik Logroñoko eskupilotako San Mateo torneoa. Zesta puntakoan osatu da Jaialai ligako finalerako kartela, Bartu Urratxe eman baitute, Iartek eta Maiak, eta Erkiagak eta Gorkak. Eta bestetik San Mateo eskupilota torneoan gaur partida interesgarria, Jaka eta Maria Eskurren hasiko dira leian, lehen partida galdu egin zuten Zabaleta Rezustaren kontra. Beste multzoan Bart Eskurdiak eta Martijak ikaragarri jokatu dute 22 eta 15 irabazi ere bai Dario eta Zabaletari. Eta sarrerak honetan aipatu nahi dugu nazioarteko ziklismo elkargoak finkatu duela datorren urteko egutegia mutilen itzulia apirilaren 5tik 10ra jokatuko da eta neskena maiatzaren 14tik 16ra.
4: Ordu bat eta 9 Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
17: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
4: Nafarroako gobernuak babestutako alokairuko etxe bizitzak banatzeko orduan joku arauak aldatu egin ditu klase ertainera hobeto iristeko. Zozketa sistemara itzuli da, geroz eta jende gehiago baita merkatu librean alokairu ordaintzeko ahalmenik ez eta hala ere baremoetan sartzen ez dena. Gaur egin dute lehen zozketa 87 etxe bizitza zozketatu dituzte Altsasun, Antxoainen eta Mutiloan. Eri Eraso arratsaldean.
18: Arratsaldean bai, 87 etxe bizitza zozketatu dituzte 3,760 eskatzaileen artean. Nafarroko notario elkargoaren egoitzan egin dute zozketa eta herritarrek zuzenean jarraitu ahal izan dute YouTube bidez.
19: En primer lugar estamos accediendo a la herramienta de generación de números aleatorios. Son Alsasua, tres dormitorios, 80.
18: Zorionekoak bi hilabete inguru barru sartu ahal izanen dira bizitzera. Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak azaldu du. Zozketa sistemara itzultzearen helburua, babes ofizialeko alokairurako sarbidea, errenta ertainei eta profil berriei zabaltzea dela.
8: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, en muchos casos personas jóvenes, personas mayores, personas
18: gazteak, adinekoak, bakarrik bizi diren pertsonak dira, baita diru sarrerak izanagatik ere, alokairuen prezio neurrigabea ordaintzeko almenik ez duten familia langileak ere. Beraz, joko arauak aldatuta pertsona horiei etxe bizitza babestu baterako sarbidea eman nahi zaiela azaldu du Alfarok. Eta orain arte bezala, egoera zaurgarrian dauden pertsonei baremo bidez emanen zaie etxe bizitza alokairuan. Gaur Altsasun, Mutiloan eta Antsoainen etxe bizitza egokitu zaienekin zuzenean jarriko da harremanetan etxe bizitza departamentua eta gogorazi dute hori bai esleitutako etxe bizitza bati uko egiteak bi urtez etxe bizitza erroldatik kanporatzea dakarrela.
4: Jaurlaritzak bestalde gaur eman ditu gazteen emantzipaziorako eskaintzen duen dirulaguntzaren berri. Gora egin du gazteen emantzipaziorako eskaintzen duten dirulaguntza jasotzen duten personen kopuruak, 18 eta 35 urte bitarteko gazteek jasotzen duten gaztelagun programari buruz ari gara, maiatzetik 103 egin dute gora eskariek Iratibarrena.
20: Bai, guztira ia 8000 lagunek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko gaztelagunek eskaintzen duen diru laguntza. Jaurlaritzak udaberrian etxebizitzari lotutako premiazko neurrian dekretua onartu zuenetik 103 hazi da kopuru hori. 428 pertsona gehiago daude orain laguntza jasotzen. Urtean 30.000 eurotik bera irabazten duten 18 eta 35 urte bitarteko gaztei zuzendutako laguntza da emantzipazioa helburu duena eta gehienez ere 300 euro eskaintzen dio gazte bakoitzari alokairua ordaindu ahal izateko. 2019an martxan jarri zenetik 18.000 lagunek jaso dute gazte lagunen laguntza.
4: Ordu bata eta 12 minutu dira soldata arrakala zere hitz egin nahi dizuegu, izan ere gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala erdira murriztu da 8 urtean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Gipuzkoan, gaur Jaurlaritzak emandako datuen arabera. Soldata arrakala murrizteko hain justu 2030 urtera arteko ekintza plana onartu du Gobernu Kontseiluak, bihar Bilbon hasiko den soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresuan aletuko dutena Xiker Esnal, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, urteko batez besteko irabaziaren arabereko soldata arrakala 124,4%-tik 12,8%-ra jaitsi da 2016 eta 2023 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaitsiera esanguratsua da Mikel Torres, bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak nabarmendu duenez, Espainiako estatuko eta Europako bataz besteko baino datu hobeak dira, baina onartu du oraindik ere egiturazko desberdintasunak daudela hainbat arlotan, zaintzan edota sustapen profesionalean, eta emakumeen presentzia txikia da soldata altuagoko zenbait sektoretan, batez ere teknologia zein industriari lotutakoetan. Torresek dio, herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea, gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
21: Un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral más moderno, más inclusivo y más competitivo.
2: Soldata arrakala murrizteko hirugarren planak 91 neurri biltzen ditu eta bihar aletuko dituzte Bilbon egingo duten nazioarteko 5. kongresuan.
4: Bestalde, emakumeak industria sektorera erakartzeko helburuarekin proiektu pilotoa abiatuko du Jaurlaritzak beste sektoreetan eskarmentua duten emakumei zuzenduta.
7: Bai, tokiko 5 eta 7 proiektu artean aukeratuko ditu Jaurlaritzak eta industriara egokitutako formakuntza emango die, hilean 1,000 euro ordainduta. Emakumeak industriako ekoizpen postuetan areagotzeko beharra nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburuak.
22: Industrian emakume gutxi dago.
23: Gaur egun 21% inguru baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du eta emakumeen presentzia eskasau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
4: Jaurlaritzak gaur onartu du bestalde administrazio orokorrean erretiroa aurreratzeko plana beti ere belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko baldintzarekin. Gaur egun 63 urtetik gorako 700 funtzionario baino gehiago daude erretiro aurreratu hartzeko moduan, Mario Barretxena bozeramaldeak aurreratu duenez, eta gainera esan du LAB komisiones eta UGT sindikatuen onespena duela plan honek. Aixonarozen, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, bai, Maria Uarretxena gobernantza eta administrazio digitaleko sailburuak dioenez 700 langile baino gehiago daude gaur egun plan horretara atxiki daitezkeena, kalegia aurrera.

0: proiektutasuna eta kalitatea bermatzeko ezinbestekoa den ezagutzaren transmisioari ere eusten dio.
1: Horixe beraz, eki planaren helburua, bi aukera izango dituzte mai gainean langileek eta bietako bat hartu beharko dute, bat egunero lanaldia 20 minutu murriztu eta gero librantzaldi bat hartzea edo dena batera librantzaldi bat metatzea. Plana beti ere borondatezkoa izango dela dio. Maria Ubarretxenak gogoratu duen datua errepikatuko dugu, 7.000 pertsonatik gorako plantillatik 700 langile inguru daudela. Gaur egun erretiro aurreratu hori eskatzeko moduan.
2: Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia pozik mintzatu da gaur ETB-n, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak atzo Euskadi Irratian onartu zuelako PISA azterketa bere ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza beti ere hobea izaten dela eta murgiltze eredua berrikusi beharra dagoela. Alegia, PSren tesiekin bat egin zuelako Anduezaren arabera Pedrosa sailburuak. Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak bere aldetik PISA euskararen aurkako irakurketak egiteko baliatzen ari diren sektoreak aipatu ditu Radio Euskadin. Ez dakigu, Esteban, bazkidea duten alderdi sozialistari buruz ari ote zen, ere Sarriegi.
3: Bai, Eneko Anduezak azken egunotan defendatu du eskolak ezin direla bihurtu, euskara ikasteko zentroak soilik, eta ama hizkuntzan ikasteak emaitzak nabarmen hobetzen dituela, eta horregatik gaur positibotzat jo du gure mikrofonoetan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari direla.
4: Positibotzat hartzen dut Pedrosa andereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da.
3: Aldiz, Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak uste du hainbat sektore, zuzenean inor seinalatu gabe, PISA txostena baliatzen ari direla euskararen kontra egitekoa.
5: Bekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura da bela PISA-koa euskararen kontrai bateko, ezta? Niri etxaki dutza iruditzen jat zergaitik eredua ez dugu aldatu. Orain urte gitxi zirela oso moitza onak geunkasan, beraz euskararen arazoa ez da izango.
3: Aitortu du kezkatuta daudela PISA-ren emaitzekin eta analisi zorrotza egin beharko dutela, baina azterketa sakonik gabe, esan du, ez du zentzurik euskara seinalatzeak.
2: Lab sindikatuaren ustez berriz PISA txostraren emaitzak ezer agerian utzi baldin badu, hori ikastetxetan euskararen behar handiagoa dela da. Eta ez murgiltze eredua apaltzea, Eneko Andueza buruzagi sozialistak defendatu eta beti ere Garbiñe Aranburu labeko koordinatzaile orokorraren ustez EAJ-ak babestu duen tesia. Bestalde, ELAk hitzarmenak euskaraz negoziatzeko mai gainean jarri duen exigentziaz, Aranburuk dio ongi etorriak euskararen aldeko dinamika guztiak, baina bere ustez ELAren benetako asmoa soilik euskararen bidez proiektzioa irabaztea izan da. Sisto Iturriaga Goitia.
6: PISA txostenean islatutako emaitza txarren oinarrian segregazioa, adimen artifizialaren zein pantailen erabilera eta sindikatuekin hitzartutako akordiak osorik garatu ez izana daudela, adierazi du Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak eta erantzi du ikasleen kompetentziako betzeko euskararen presentzia areagotu egin behar dela eta inolaz ere ez murriztu.
7: Murgiltze eredua zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galanta iruditzen zaizkigu. Alderdi sozialistak eta Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJ-ak ba PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
6: ELAk lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko alde bakarrez planteatu duen exigentziaz, Aranburuk salatu du Mitxel Lakuntza buru duen sindikatuak bere interesen alde erabili nahi duela bandera hori eta horren argudio gisa azaldu du ELAk 50 langiletik gorako enpresetan euskera planak sustatzeko zuten ekimena alde bakarrez utzi zuela eta baita euskeraren kontrako goldarraldiari aurre egiteko dinamika ere.
7: ELAk euskerarekin eta negoziazio kolektiboarekin interes korporatibo gehiegi ditu. Euskera eta langileen egoeraren eta interesen gainetik proiezioa lehenesten duelako eta euskerarekin hori gertatu da.
6: Absentismoari buruz berriz, labeko buruak esan du, ez dela existitzen eta patronalaren helburu bakarra dela baja hartzeko eskubidean murrizketak ezartzea. Horrekin batera salatu du, Hego Euskal Herrian, hazkunde ekonomikoa prekarizazioaren kontura gertatzen ari dela eta aberastasuna banaketari dagokionez Europa eta Estatu Espainiarra baino okerrago gaudela.
2: Ordu bata eta hogeita

0: Bat, Europar Batasunaren baitan bere horretan jarraitzen dute euskara, katalana eta galiziera batasuneko hizkuntza ofizial gisa onartzeko erreparuek.
1: Izan ere, Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak esan ondoren batasunaren hedatzeari argi berdea emateko baldintza euskara, katalana eta galiziera hizkuntza ofizial gisa onartzea izango dela, hainbat herrialdek bereziki lehendik ere proposamena errezelo sartua zuen Alemaniak gogor erantzun diote bi prozesu desberdin direla eta ez duela zerikusirik bata bestearekin.
0: Bruselan Xehetasunak Aitor Sagartzazuk, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Espainiak informazio puntu gisa ekarri du gaia gaurrona, alegia eztabaida edo bozketarako aukerarik gabe, galde eta eskeantzera, Fernando San Pedro Europar gaietarako estatu idazkariak gainerako estatu eskatu die hiru urteren ondotik aurrera egin dezatela, ez dagoelako zalantza da itzakierako tarterik, entzun.
3: España ya ha pedido todo lo que tiene que pedir y ha proporcionado todo lo que proporcionar. No hay ninguna duda. Me gustaría saber si esa, si esas excusas, esos argumentos...
2: Eta berretxidu espero dutela, batasunera estatu berriak eta haien hizkuntzak sartu baino lehen, euskara, katalana eta galizieraren ofizialtasuna onartzea. Bada, zalantza legalek badiraute, zenbait estatu gelarazi dutenez, eta adibidez, Lituaniak eta Suediak gehitzetxe egin dute, hizkuntzak 27 eratze prozesuari lotzeko saiakera.
4: For Lithuania, this is language is not acceptable.
5: Enlargement is one thing, and the discussion about other languages is another. And when it comes
2: to enlargement... Arego, mintzatu da Alemania, orain arte estatu kritikoan izan dena. Europar batasunak baturik behar duela dio, Gunter Kriegbaum, estatu idazkaria, kardura dutela batasunera sartu nahi duten estatuekiko, eta lako mugimenduak ez direla mesedegarriak, entzun.
6: Die Reise muss dann weitergehen. Und da mahne ich zu etwas mehr europäischem Geist.
2: Eta espiritu Europa rescatu di Espainiari. Neurriak aurrera egiteko hau batez onartze behar du eta beraz momentu zorretan geldituko da.
0: Maribel Vaquero kongresuan EAJ-aren bozeramaileak bestalde jakinarazi du Espainiako gobernua jada harremanetan jarri dela kongresuko taldeekin 2027ko aurrekontu proiektua prestatzeko. EAJ-ak argi du aurrekontuen inguruko akordiorik ezean legealdia agortuta legokela. Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, legealdia amaitzeko ofizialki urtebete besterik falta ezten honetan Sánchezen gobernua hasi da bai azken saiakera egiten 2027an behintzat aurrekontuak berrituta izan izateko. EAJ-ko Maribel Vaquero jakinerazi du Moncloa jarri dela eurekin jada harremanetan eta jeltzaleak borondate onarekin daudela akordio batera iristeko. Hori bai, negoziaketarako abilezia eta humiltasuna eskatu dizkio Espainiako gobernuari gehiengorik ez duela aintzat hartuta. Aitor Esteban jeltzalen buruak Radio Euskadin gaineratu du bestela agortuta legokeela legealdia.
8: Ondo dau, aurrekontuak aurkeztuko dira, gu fede honez joango gara, eztabaida horretara eta leginduko gara akordiotara heltzen, baina azkenean porrote itzen badago aurrekontu horrek, legislatura ia agortuta dagoela eta ez deukola jarraitzeko aririk.
7: Espainiako gobernuak 2022an lortu zuen azken aldiz aurrekontuak onartzea, hau da, hiru urte daramatzate luzatuta, eta tarte horretan proiektu berririk ere ez du aurkeztu Moncloak. 2027ko diru kontuek ez dute itxura hoberik, kongresuak bi aldiz bota baitu atzera, proiektua prestatzeko erabiltzen den gastumugaren egokitzapena.
0: Ordu bata eta 24 Iruñerrian 10 bat persona atxilotu dituzte gaur Guardia Zibilak eta Foruzaingoak oraindik ere zabalik dagoen operazio da itxuraz uztailaren 19an munduko txapelketa jokatu zen egunean hainbat militarrek taberna batean jasandako erasoarekin lotura luken. Atxiloketa goizaldean izan dira Berriozarren, Iruñan eta Antxoainen. Azken ordua, Aitor Perez, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, baikerketa sekretupean dago eta horregatik ez Guardia Zibilak ez eta Foruzaingoak ere ez du inolako daturik baiestatu nahi izan. Hala ere, atxilotutakoen gertuko iturrien arabera, operazioa goizaldeko 5 aldera abiatu da. Ordu horretan lehen atxiloketak izan dira eta atxilotzeaz gain hainbat etxe bizitza ere miatu ditu poliziak. Iturri horien arabera, kasu batzuetan gainera bertaratu den polizia kopurua oso handia izan da. Nafarroko auzitegiko iturriek bai baiestatu digute atxilotuak bihar edo etzi pasatuko direla Iruñan Iruñeko bigarren instrukzio epaitegiko epailearen aurretik, baina momentuz ez dute esan zein delitu leporatzen zaien atxilotuei. Gogoratu behar da, Berriozarko erasoan dozena bat kaputxadunek parte hartu zutela eta guztira 6 zauritu izan zirela, horietatik 3 militar. Tabernan zeuden lekukoen arabera erasotutako militarretako batzuk ikur fasistak zituzten kamisetak zeramatzaten. Bada, atxiloketa horien inguruan gaur proteste egiteko dagoeneko 3 elkarretaratze deitu dituzte arratsalderako Iruñeko txant Treauzoan, Berriozarren eta Antxoainen atxilotuak askatu fasismoaren normalizazioari ez lelopean.
0: Nazioartean, Nazio Batuen erakundeak gure arratsaldeko hiruretan hasiko du bere 81. batzar orokorra. Ikusmina izugarria dago, beste behin ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ze hitzaldi egingo duen, baina horren aurretik eskutik helduta agertu dira berriz ere Europar Batasuna eta Kanada, kasunetan Australia, Brasil eta Indiarekin agiri bateratua osatu dute, Nazio Batuen sorrerako printzipioak defendatu dituzte, nazioarteko legediaren urraketen aurrean. Landere Izagirre, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Estatu Batuak zuzenean aipatu gabe, baina protekzionismoak eta indarraren mehatxuak arriskuan jarri ditu herrialde sinatzaileen esanetan nazioarteko bakea eta ze segurtasuna. Bada eredu horren aurrean multilateralismoa eta nazioarteko zuzenbidea defendatu dituzte, klima larrialdiari eta adimen artifizialaren erronkari aurre egin ahal izateko. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
11: We must defend the rules of and institutions that protect.
10: Modu honetan, Europar Batasunak eta Kanadak Nazio Batuen batzar orokorrera eraman dute lehengo astean Europar Parlamentuan aldarrikatutako balio konpartituen defentsa. Kasu honetan, Brasil, Australia, India eta Kenia ere aliatu gisa hartuta. Kostarekin batera, Bruselaren goi ordezkaritza osatzen dute Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak, eta Kaja Kalas diplomazia buruak ere, Macron Frantziarra dagoeneko Zelenskire eta Donald Trumpekin bildu da, eta azken honekin Ormuzeko navigazioa eta energia prezioen igoera izan ditu aztergai.
0: Hain justu, Frantziako gobernuak erregaien prezioaren igorari aurre egiteko neurriak gaur arratsaldean iragarriko ditu. Sebastian Lecornu lehen ministroak emango ditu xetasunak, baina Macron presidenteak berak eskaera egin dio gutun bidez Bruselari erregaiei dagozkion arau europarrak malgutzeko.
12: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Eta Donostiako 74. zinemaldiaren 5. egunean, euskal zinemak protagonismo berezia izango du.
1: Arratsaldeko 7:00 abiatuko da Victoria Eugenian euskal zinemaren gala handia, ETB baten eta ETB on plataforman zuzenean jarraitzeko modua izango dena. Saritu ugari izango ditu ekitaldiak, besteak beste Alberto Gaztesia, Itziber Garmendia, Alauda Ruiz de Azua eta Los Domingos.
0: Baina aitortza nagusia Jose Ramon Soroizentzat izango da. Orezko zinemira saria jasoko du Legorretako aktoreak, eta Atarikoan Mikel Jartza berarekin hitz egin duzu. Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, pozarren sumatu dugu gainera Maspalomas filma aurkeztu zuenetik jaso dituelako dozenaka aitortza, tartean aktore honenaren zilarrezko maskorra eta goia saria. Abentura borobiltzeko unea du gaur iluntzekoa.
14: Urte osoan jasotzen nahi naizen sari pilu horiek nola. Ziklo hori bukatzekoa aurtengo festivalekin politxea iruditzen zaiat, eta sari hori benetan pozgarria dek, bertako saria dek, zine euskera zin izan doiak gehien bat, eta sari hau, rekonozimentu hau pozarren neok, gehiotzeok eskatzei.
13: Zinemira saria Jose Ramon Soroizentzat, eta zinemira sailean nobedade euskal zinemagile berri bat. Elsa Oliar Ginez Atarratzetik ekarri du Donostiara txakun-txakur dokumental esperimentala. 8 urtez filmatu ditu aurren arteko harreman, gatazka eta jazarpen kasu bat.
15: Nik filmatu dut eta ez dut borroka adibidez blokatu, ez? Aurrekin gauzak ulertzeko eta borroka hori adibidez ez usteko horrela. Asiniz elkarrizketak egiten aurrekin, beraiek ere hitzak ezardezen bizitu zuenaren gainean.
13: Sail ofizialean 3 nobedade, Roberto Buesorekin El Mal Padre filmatzea erraza eta gozagarria izan dela eskertu du, zinemaldian aktore honenaren saria irabaztea zer den badakien Eduard Fernandezek. Urrezko maskorra eskuratutakoa da Jesi Mostoglu turkiarra, Artakalan filmarekin itzuli da lehiara, eta Tender Loving Care familia dramarekin Mike Leigh britaniar veteranoa. Une batetik bestera agertuko da prentxaurrera, bere ibilbideko azken lana izan litekeena orkestera, goizeko lehen proiektzio harrera beroa izan ostean.
0: Eskerrik asko Mikel Jartza Kursaletik berri emale zuzenean. Arratsaldeko 1:15.
12: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berri ordunetan onintza segurola?
16: Badi Gasteizen abatetik N622 errepiderako lotunean Bilborako noranzkoan basarrera itxita dago, bertan auto bat matxuratuta dagoelako.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteen eskutik misterio hondiri gabe jarraitzen du eguraldiak.
17: Udako azken arratsalde honetan eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta arratsaldeko lehen orduak udabetekoak izango dira, maksimoak kostaldean izan ezik, gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar goizaldeko ordu txikitan, ordubiak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz eguzkiak berehala desegingo ditu egun sentiko behelainoak eta odeiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da eta egun senti fresko baten ostean maksimoak berriro ere udabeteko

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola Usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Yasemingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina, 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiazte auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin. 9434-3311-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

25 minutu arratsaldeko ordu biterako gure sintonian Mexiko aldeko musika. Honekin, Maskalzenari basaria. Eta beste barik, astera goaz.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web orria, irubidikoitz.iberplas.com.

Arratzaldeko ordu biak eta lau minutu. Hogeta bat gradu eta dezima bat araten, kerizpian edo bizalean. Zerua, urdin, garbi-garbi eta eguzki ederra. Laster gure sintonian eskinitako doinu eta bestien saioa. Arratzaldean.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.

Kaixo laguno, garratzaldean guzti hoi, ordubiak eta amazortzen minutu diranean, eskainetako doinu eta bestien zaiori hasiera ematera goaz. Gaur irailaren 22a, aste artean, partitzena, santuak, Tomas, Maurizio, Bitxor eta Florentzio. Zorionak, zuen eguna, edo urte betetzea bada, eta urte hon askotarako. Ondo igarotzea, hori xera hemen garratetik, guzti hoi, opa dizuegon. Aztera goaz, Jose Luanaiekin urte betetzean izenekoa eskainiko digute. Andoengo Elizburutara inoari urte betetzegunean, zorionak emanez, eta alai jarraitzeko esanez, eme Josu eta Mikelek. Eta Ibarko Gantzaraintar Pilar, Maria Pilarri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta belarritik maitasuna undiztira eginezen Arpako eta Zendia. Jose Luanaiekin urte betetzean.

Hoxe, izan da Joselu anaien eskutik, entzun degun pieza jarraitu egingo dugu. Horain honetan, Latza izeneko doinu entzungo dugu izar eta Alabierrekin. Elgoibarko idigorazta Argemari urte betetzegunean, zorionak emanez eta lastan goxo batez Enar Xabi, Alaba June eta Patxik. Eta Eibarko gantzara intar Maria Pilarri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta dantzan egingo dutela esanez enarpako eta zendi osoa.

Imuntzu eta Beloki, larun bat gaua Eibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetzegunean, zorionak emanez eta musu goxo batez, zen arpako eta zendiak.

Untza taldearen abestia, ondorengo minutu hauetarako prest duguna. Elgoibarko idigoraztar jemari urte betetze egunean, zorionak eta lastan goxo bana emanez, Zenar Xabi, Alaba June eta Patxik. Eta Ibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetze egunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, eme alabak eta Biloba Lierni, Asel eta Iratik. Untza, abestia.

0: Eskerrik asko guzti.
1: Zabaleta Larrañaga, oraingo honetan Porrusaldarekin. Andoaingo Elizburu Tarainoari urtebetetze egunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez seme Josu eta Mikelek. Eta Eibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urtebetetze egunean zorionak emanez eta Musu Goxo batez zen Arpako eta Zendiak. Zabaleta Larrañagarekin orain Porrusalda entzutera goaz.

Edurne Iturbe eta Aitziber Estanga. Andoengo Elizburutara inoari urte betetzegunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez Seme Josu eta Mikelek. Eta Eibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetzegunean zorionik beroenak eta lastanik goxuenak emanez Enarpako eta Sendia. Edurne Iturbe eta Aitziber Estangarekin orain entzun dezagun trikititxa.

Jose Mari Anduagaren txanda irurak izateko ordu laurden gelditzen denean baduzu entzungo dugu. Andoaingo Elizburu Tarainoari urte betetze egunean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzeko esan SME Josu eta Mikelek. Eta Eibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetze egunean zorionak emanez eta txampain pixka bat prestatzeko esan ez bihotz bihotz, seme alaba eta bilo bali erni, asel eta iratik.

Eskeinetako doinu eta bestien zaioan etxalarko trikitilariak datoz Elizagoien aizpak pandangoarekin. Andoingo Elizburutara inoari urte betetze egunean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai garotzeko esan ez eme Josu eta Mikelek. Eta Ibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetze egunean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzea opatu Senarpako eta Zendiak. Elizagoien aizpekin, orain entzun dezagun fandangoa.

Maite Ederra, Jose Mendizabal, 5 minutu arratzaldeko 3:00 Elgoibarko Idigoraztar Gemari urte betetze egunean zorionak emanez, eta eguna pozik eta ala igarotzeko esanez Senar Xabi, Alaba June eta Patxik. Eta Ibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetze egunean zorionik beroenak, eta Muxurik Maitakorrenak emanez Seme Alabak eta Bilobali Erni, Axel eta Iratik. Jose Mendizabal, kantu poteo, Maite Ederra.

Gain gainean arratzaldeko irurak arrati gratiaren sintonian orain Elortza anaiak mexikar batekin datoz. Andoingo Elizburutara inoari urte betetzegunean zorionak emanez eta eguna ezin hobeto igarotzeko esanez guraso anai arreba eta ilobek. Eta Ibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetzegunean zorionak emanez eta dantzan alai alai eta nekatu arte egiteko esanez enarpako eta zendiak. Elortza nahiakin, mesikarrak.

6:04, Iñaki Garmendia Lajaren arina. Dano dantzara, Elgoiorko idigora estar gemari urte betetze gunean, sorionak emanez eta urte askotan oin arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez, senar Xabi, alaba June eta Patxik. Iñaki Garmendia Laja, arina arinarekin.

Josean eta Irati datoz orengo honetan errota zaharra izenekoarekin. Elgoibarko Idigoraztar Gemari urte betetze egunean, zorionak emanez eta eguna pozik eta ala igarotzeko esanez, Zenar Xabi, Alaba June eta Patxik, eta Eibarko Gantzara Intar Maria Pilarri urte betetze egunean, zorionak. Eta lastan goxo bana emanez, eme alabak eta bilo bali erni, Axel eta Iratik.

Josu Josu aritu zaizkigu, Jose Ane eta Irati. Arratzaldeko 3:12 diranean, gorkoari bukaera emango diona Iñaki Zabaleta eta Imanol Urkizuren pandangoa. Elgoiberko idigoraztar Gemari urtebetetzegunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez, Senar Xabi, Alaba June eta Patxik. Pandangoa.

pasutziko zaituztegu. Laura Karte, jakingarri batzuk entzungo ditugu, eta lauretan puntuan Euskadi Irratiarekin bateratu talbisteak entzuteragoaz. Jarraian, arratzaldean zuekin zaioaz, azpiretan agurtza donea, gero abesbatzak, eta azken minitutan Euskal Giroan izango gaituzue. Mila esker lagunok, horatu ezagun, oso giro edarra dugula hemen txarraten, 21 gradu, 9 dezima, 22, 22 gradu, ontsio momentu enten, edarra giroa, keizpetan itzel, eta eguzkitan oso giro edarra. Mendizale batzuk ikusi ditugu, kuadrilla ederra gainera, kotxeetan arratzeraino etorri dira, eta bueno, suposatzen dugu, ez diogu galdetu, eurekin hitzeketan aritu gera, baina, suposatzen dugu, hemen inguruetako mendiak ingo zituztela, Kalamua, Urko, eta adintxo bat, jubilatuta, eta emakume eta gizonezko, ederki, azzen olako eguna pasatuko zuten, bueno, goiz pasa egin dute, Iro pitxoian, bazkaltzea. Eta plan txarra, Onelako eguraldiarekin lagunok. Zerua garbi. Aizea, bere puntuan. Eta eguzkitan naizkeizpetan ederki asko. Buelta bat emateko aukera paregabea. Ezin gehiago eskatu. Mila esker lagunok, gure sintonia aukeratzeagaitik. Guzti guztioi, arratzaldeon.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6311-02 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Inaxen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, haurrentzat antzerkia. 6ak eta 4etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Kinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok, ondo igaro, Arretxinagako San Miguel jaiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela guzti-guztioi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurkoan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik duela egun batzuk jaso genduen albistea aipatu nahi genizueke. Eusko Jaurlaritzak eskola jasangarria ziurtagiriarekin aitortu dituelako Iraurgi Larramendi ikastola eta Nuestra Señora de las Mercedes ikastetxeak. Hezkuntzako sailburua Urdaibaiko Ekoetxean 19. edizioko ziurtagiriak entregatzeko ekitaldian buru izan zen. Aitortu horrek ikastetxeek jasangarritasunarekin eta 2030 eskola agendarekin duten konpromisoa saritzen dute. Esan bezala, Azpeitiko Iraurgik, Mungiako Larramendi ikastolak eta Gasteizko Nuestra Señora de las Mercedes eskola jasangarria ziurtagiria jaso zuten lehengo astean. Aitortza horrek beren hezkuntza proiektuan eta ikastetxearen bizitzan modu transversalean jasangarritasuna integratzen duten ikastetxeak saritzen ditu. Begoña Pedrosa hezkuntzako sailburua izan zen Busturiko Urdaibaiko Ekoetxean 19. edizioari dagozkion ziurtagiriak entregatzeko ekitaldiaren buru, hiru ikastetxetako ordezkariekin batera. Bere hitzaldian, sailburuak sorionak eman zizkien saritutako ikastetxei eta nabarmendu zuenez, jasangarritasunean estea balioetan, erantzunkidetasunean eta ingurunea eraldatzeko ahalmenean estea da, ezagutzatik, partaidetzatik eta konpromisotik abiatuta. Era berean, Begoña Pedrosa azpimarratu zuenez, Euskadirentzat nahi dugun hezkuntza ereduaren parte da jasangarritasuna. 2030 eskola agendaren bidez, garapen jasangarrirako helburuek kontzeptu teoriko izateari uzten diote, eta ikaslei erronka globalak ulertzen eta etorkizun jasangarriago bat eraikitzen aktiboki implikatzen laguntzen dieten ikaskuntza proiektu bihurtzen dira. Pedrosak euskal hezkuntzak bizi duen unea ere izan zuen izpire eta honako hau adierazi zuen. Gure hezkuntzan hobetu behar dugunaz asko hitz egiten ari garen egun hauetan, garrantzitsua da gure ikastetxeek ondo egiten dutena ere aitortzea. Ezagutzera ematea merezi duen lana egiten ari diren irakasleak, ikastetxeak eta ikasleak ditugu eta. Eskola jasangarria ziurtagiriak jasangarritasuna bere proiektuaren ardatz estrategikotzat hartu duten ikastetxeak saritzen ditu. Ziurtagiriak 2030 eskola agendaren garapenean izandako ibilbide finkatua eta hezkuntza komunitate osoak ingurumena hobetzeko, berritzeko eta parte hartzeko duen etengabeko konpromisoa aitortzen ditu. Aitortza ulortzeko ikastetxeek 2030 eskola agendaren garapenean izandako ibilbide jarraitua egiaztatu behar dute eta egindako lanaren evidentzia zehatzak aurkeztu behar dituzte. Ebaluazioak hainbat alderdi jasotzen ditu, hala nola, jasangarritasuna kurrikulunean txertatzea, ikastetxearen ingurumen kudeaketa, ikasleen parte hartze aktiboa eta irakasleen, familien eta hezkuntza komunitateko gainerako kideen implikazioa. Prozesuan sartzen dira ikastetxearen autoevaluazioa, evidentzien aurkezpena eta eskola agenda 2030 ebaluazio batzordearen bisita, emandako informazioa kontrastatzeko beti ere. Bisitan ibilbidea egiten da ikastetxean ikasleekin eta bilera proiektuaren arduradunekin. Ebaluazioa 100 kalitate irizpidetan egituratzen da. Horiek 6 dimentsiotan zelkatuta daude. Jasangarritasuna, konplexutasuna, prozesua, partaidetza, lankidetza eta kurrikuluna. Besteak beste, alderdi hauek baloratzen dira. Jasangarritasunari buruzko sentsibilizazioa eta gogoeta, ikastetxearen antolaketa, prozesuen jarraitutasuna eta finkatzea, ikaslien protagonismoa, hezkuntza komunitatearen partaidetza, ingurunearekiko lankidetza, berrikuntza eta jasangarritasuna irakatsi eta ikasteko prozesuetan txertatzea. Ebaluazioaren oinarri diren evidentziek barne hartzen dituzte hezkuntza proiektua, kurrikulum proiektua, urteko planak, programazioak, aktak, erregistroak eta proiektuari lotutako bestelako dokumentazioa. 2030 eskola agendaren ibilbideak irismen handia izan du Euskadin. Finkatutako datuak ditun azken ikasturtean, programa 126 udalerritako 460 ikastetxetan egon baita.
eta 220.000 ikasle baino gehiago orengana iritsi da, Euskadiko ikastetxen 160%-ra gitxi gora bera. Aitortzaren 19. edizioak balioetsi egin ditu errealitate eta testu inguru ezberdinetatik jasangarritasuna, ikaskuntza eta partaidetza esperientzia bihurtzeko apostu bera egiten duten hiru hezkuntza proiektu. Irorgi ikastetxeak, Larramendi ikastolak eta Nuestra Señora de las Mercedesek beren ibilbidean zehar ikasleak eta hezkuntza komunitate osoa inplikatzen dituzten eta ikaskuntza ingurunearen zaintzarekin eta hobekuntzarekin lotzen duten ekimenak garatu dituzte. Azpeitikoen kasuan, Iraurgiren kasuan, Iraurgi ikastetxean hiru proiektu nabarmentzen dira: Ozkailu solidarioa, zero sabor plastikoi gabe eta baso eskola. Ekimen hoiek jasangarritasuna eta hezkuntza uztartzen dituzte eta hezkuntza komunitate osoa inplikatzen dute zenbait ekintzatan. Hala nola, elikagai soberakinak aprobetxatzea, plastikoen erabilera murriztea eta ikasleak ingurumen balioetan heztea. Mungiako Larramendi ikastolaren kasuan, bere indargune nagusien artean, berdeguneak erabiltzen ditu hezkuntza baliabide gisa. Urmaela, baratzea eta lorategiak zaintzeak jasangarritasuna ikasleen jardunearen erdigunean jartzen du, eta proiektuaren hainbat esparruri heltzeko aukera ematen du gainera. Garatutako esperientzien artean, Urmaela gaixorik dago, izenekoa nabarmentzen da. Ekimen horrek, Urmaelaren eutrofizazioa baliatzen du, arazo ekologiko bat lantzeko, ikastetxearen beraren ingurunetik bertatik abiatuta. Eta Gasteizko Nuestra Señora de las Mercedesen kasuan, ikastetxe osoaren partaidetzatik abiatuta, ohitura jasangarriak sustatzen dituzten ekimenak garatzen ditu. Horien artean, plastikorik gabeko astea nabarmentzen da. Jarduera horren bidez, aste betez, ikasleei gonbita egiten zaie hamaiketakoan plastikoak saihesteko eta ontzi berrerabilgarriak erabiltzeko. Klase bakoitzak erabilitako plastikoak erregistratzen ditu eta alternatibak proposatzen ditu eta plastikoak gehien murriztea lortzen duen klaseak aitortza gisa aparteko jolas ordu bat lortzen du. Horrela, kontzientziatzeko eta hondakinak murrizteko esperientzia praktiko eta ludiko bihurtzen da erronka. Eskola jasangarria rekonozimendua lortzen duten ikastetxeek beren borondatez parte hartzeko aukera izan dute IRAES 2021 jasangarritasunaren aldeko Euskadiko eskolen sarean. Sare hori, Eusko Jaurlaritzak sustatuta dago, esperientziak trukatzeko eta jasangarritasunerako hezkuntza sustatzeko ikastetxien arteko lankideratzarako gunea da. Gaur egun 30 ikastetxe inguruk parte hartzen dute IRAES 21 eta partaidetza eredua berrikusten ari da jasangarritasunerako hezkuntzaren lan etapa berrira egokitzeko. Zorion apa, bene-benetan lan txukuna eginda Gasteiz, Mungia eta Azpeitikoak. Datorren urtean beste batzuk, animo eutxigor, segi lanean!

0: Berriketan, berriketan arratzaldeko Laura kaiatu zaizkigu, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzak gaur onartu du Jaurlaritzako administrazio orokorrean erretiroa aurreratzeko plana, beti ere belaunaldien arteko erreleboa bermatzen bada, Maria Ubarretxena bozeramaleak azpimarratu duenez. Gaur egun, 63 urtetik gorako 700 funtzionario baino gehiago daudela borondatezko erretiroa aurreratua hartzeko moduan, esan du, eta LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena baduela plan honek. Axun Arozena konta iguzu.
3: Eskatu dezaketenak 63 urtetik gorako langileak dira, administrazio orokorrean lan egiten dute eta haren menpe dauden erakundeetan. Erretiro hartzeko hori bai bete beharreko baldintza duten ezagutza transmititzea langile berriei, hori idatzita utzi beharko dute, Maria Ubarretxena bozeramailea.
4: Talentu berria batu eta zerbitzu publikoaren jarraitutasuna eta kalitatea bermatzeko ezinbestekoa den ezagutzaren transmisioari ere eusten dio.
3: Bi aukera izango dituzte mai gainean langileek, bat egunero lanaldia 20 minutu murriztu eta gero librantzaldi bat hartzea edo dena batera librantzaldi bat metatzea. Maria Ubarretxenak gogoratu duen datua 7.000 pertsonatik gorako plantillatik 700 langile inguru daudela gaur egun erretiro aurreratu hori eskatzeko moduan.
2: Ba, hain zuzen Bilbon, datozen 5 urteotan hiriburuko 1000 saltokietako jabek erretiroa hartuko duten aurreikuspenarekin, negozio horien transmisioa eta belaunaldi erreleboa gauzatzeko lankidetza protokoloa sinatu dute, udalak, Bizkaiko aldundiak eta Jaurlaritzak, Bilboko merkataritza ganbera, Zekobi Bilbao dendak eta Bizkai dendak elkarteekin. Modu koordinatuan lan egingo dute hiriko merkataritza indartzeko. Kontxi Klaber, ekonomi sustapen zinegotzia eta Jakes Agirrezabal merkataritza sailburu ordea urren ezurren.
5: Akordio hau hiriko merkataritzarekin egiten ari ginen lan bat ofizialtzeko sortu da. Saltokien itxierari aurrera hartzeko.
6: Azkenean protokolo honek konprometitze gaitu alde batetikan guk mai gainean ditugun laguntzak eta ekimenak konpartitzen, konprometitze gaitu bai merkatariak eta bai ekintzaileek izan nahi duenak lokalizatzen.
2: Bilbokoa ez da errealitate isolatua, Euskal Autonomia Erkidegoan 10 saltokitik bitan jabeak 60 urtetik gorakoak dira. Espainiako epaitegi konstituzionalak ez du onartu bertako epaile kontserbadore den Jose Maria Maciasek Jordi Turul kontseiler ohiari dirua bidegabe erabiltzagatik amnistia ukatzeko aurkeztutako ponentzia. Horrek gehiengo aurrerakoia duen epaitegian ondorio praktikoa izango du Turul berari eta Puigdemonti ere bidea zabaltzea datorren urriaren 6an amnistia lor dezaten. Konstituzionalak data horretan egitekoa duen bilkuran osoko bilkuran onartuko baitu formalki tramitea. Ondoren, testu horretan oinarrituta, Pablo Llarena Goreneko epaileak Belgikan dagoen presidentoiari Espainiara itzultzea ahalbidetuko dio. Nafarroan babestutako alokairuko etxebizitzak esleitzerako orduan atzera zozketaren sistema ezarri dute berriro klase ertain delakora iristeko. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du gero eta jende gehiago direla merkatu librean alokairua ordaintzerik ez, baina aldi berean babestutako etxebizitza eskuratzeko orain arteko baremoetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondorioz.
7: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
2: Eta orain, zozketaren bitartez, aukera alokairua lortzeko aukera eman nahi diete. Besteak beste gazteei, adinekoei edota bakarrik bizi direnei. Gaur egin dute lehenengo zozketa, 87 etxe bizitza zozketatu dituzte, 3.760 eskatzaileen artean, Altsasun, Antxoainen eta Mutiloan. New Yorken duela ordubete hasi da Nazio Batuen 81. Batzar Orokorra Antonio Guterres idazkari nagusiaren azken hain zuzen. Bere hitzaldian adimen artifizialaren inguruko kezka azaldu du eta nazioarteko akordioak exigitu ditu gerra hotzean beste arrisku mota batzuekin egintzen bezala.
8: During the Cold War, strategic rivals came to recognize the need to manage shared existential risks. Today, artificial
2: mundua bi bloke handitan banatzeko arriskua zere ohartarazi du Guterresek. Minutu gutxi barru hartuko du hitza Lula da Silva, Brasilko presidenteak, eta haren atzetik Donald Trump estatu batuetakoak. Errepidetan helduainen 15ean matxuratutako kamioi batek traba egiten du Iruñarako bidean. Giro eguzkitsu eta epela izango dugu udako azken arratsalde honetan, eguerditik aurrera izai iparraldetik finkatuko da eta maksimoak 25 gradu inguruan kokatuko dira kostaldean, 30 ere hartuko dituzte lurraldearen hegoaldean. Bihar ere eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan eta maksimoek pare bat koska gora egingo dute. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizta proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Markinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina 9, 4, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

Kaixo lagunok, arratzaldeon deizuela guztioi, ongietorri, arratzaldean zuekin saiora. Aste arte arratzaldea dugu, kontu kontari jarduteko prest-prest, musika doinuen kaxan ere arakatuko dugu, beraz gaur ere arratzaldean danetik. Eta noski, gaur, monte joegiten ikasiko dugu, bai, geroxego atonera joango gara, ikastaro ederraskoa prestatu dute eta gentil baratzako lagunek. Horren berri, bostak eta laurdenak aldera. Eta urdubete beranduago, ziak eta laurdenetan, kirol kontuak jasoko ditugu. Arrate gainean giro zoragarria daukagu, 21 gradu eta 9 dezima kereizpean edo itzalean. Zerua urdin-urdin, aprobetxatzeko moduko arratzaldia.

Eta gaurko saioari hasiera emateko lagunok, ba, trompeta doinuak izango ditugu asteko, Roy Etzel, eta bere trompeta doinuak hain zuzen ere, ea zuen gustoko da datorren hau.

Arratzaldeko laurak eta hogeita bat minutu dira, arrate gainean hogeita bat gradu eta seidezimako temperatura daukagu une honetan, zerua urdin, euskia txoko guztiak goxatu nahian, eta biharko, eguraldi iragarpena egin nahi dizegu, Euskal Meten arabera, bihar giro eguzkitxoarekin egingo dugu hasiera, udazkenari hasiera. Bai, goizaldeko ordubiak aldera, udazkenean sartuko baikara. Beraz gaur, ba udako azken arratzaldea. Ez da aldaketarik espero, eta aurreko egunetan bezalaixe, eguzkia izango deu protagonista biharrere, temperatura maksimoak, aurreko egunetako maila berdintzuan, edo graduren bat gorago geldituko dira. Baliteke goizean, haizeak, ego ukitu txiki bat izatea, eta eguarditik aurrera, iparraldetik finkatuko zaigu. Eta ostegunean ere antzerako kontuak, baina termometro animatuko da. Ostegunean temperatura gora egingo baitu eta asteko egunik beroena izango da. Goizean, haizea, hegoaldetik, hego ekialdetik hortxi biliko da eta bultzada ederra emango dio temperaturari, batez ere Kantauri isurialdean. Kostaldeko zenbait tokitan, 28, 30 gradu ingurura iritsiko dira maksimoak eta barnealdean 30 gradutik gora geldituko dira. Arratzaldean brisa sartuko da Kantauri isurialdean. Gainerakoan ez da aldaketan dirik espero eta goizean goizetik

eguzkitsu egongo da ostegunean ere. Beraz, ba, eguzkia indartsu, beste behin ere ostegunean termometroa bixi-bixi izango dugularik. Egin dezagune aurrera, eta oraingoan Nicolas de Angelis gonbidatuko dugu sarritan bizitatzen gaitu Nicolas de Angelisek, bere doinuak atseginak dira, eta beti ere, ba, gitarrari doinu oro ateratzen, jaioa dugu bada Nicolas de Angelis. Ondoren guau, ezagun askoa, ia zeiru izten zaizuen, Baroque Connection.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Andoni Egaña. Eta hau da gaia, 9.koan, bertsoa osatzeko. Irrifarra da gaia.

Arratsaldeko lauterdiak pasatxo, zinekontuak geurean, goazen Elgoibarrera, Ongarri Zineklubekoek aste honetan, saio bereziak antolatu dituzten, zazpigarren, Iñaki Egirre zinemaldiaren baitan. Dagoeneko, emanaldi batzuk egin dinak dituzte, aste honetan eta urrengoan ere izango da zer gozatua, eta hain zuzen ere, ostegunean, Un poeta izeneko pelikula emango da gaueko 9:00 herriko antzokian. Beste aukeratxo bat, ostiralian izango dezue, apurtxu bat arinago 7:00. Guazen Durangora, Zugaza aretora, hemen ere zinekontuak ditugu, Tiempo de Victoria izeneko pelikula iragarrita dago, gaur astelena, lehen aretoan arratsaldeko 6:00, toki berean 8:00 eta 16:00, bihar asteazkena, emanaldi bakarra izango deu, bigarren aretoan 7:00 aurrera. En la zona gris izeneko pelikula ere iragarrita dago Durangon, gaur martitzena, 3:00, bigarren aretoan 8:00 eta 16:00, bihar aldiz, emanaldi bakarra, 3:00, eta Un plan perfecto izeneko pelikula ere iragarrita dago Durangon, gaur martitzena, 2:00, 6:00, 3:00, 8:00 eta 16:00. Eta bihar, gainera, basaio berezia izango dute Durangon, opera eta zinea uztartuko dituztelako, Nabuko berdiren horra ospetsua eskainiko da lehen aretoan, 7:00, Beronako arena antzokitik zuzen-zuzenean, eta Durangoko 65 urtetik gorako nagusiek sarrera erdi prezioan eskuratzeko aukera izango dute. Ordizian ere zinekontuak ditugu, Mariel Lo Sabe Todo izeneko pelikula ematen egon dira asteburuan, eta gaur bazken aukera 7:00 izango da, hortarako aukera herri antzokian. Ermun berriz, ostegunean, hortaz etzi, zineklub saioa izango dugu, Última Ronda en Venecia, pelikula iragarrita dago, Ermu antzokian, 8:00. Bergarako seminaixoa gerturatzen balin bagara, bihar, zineklub saioa, 8:00, jatorrizko bertsioan azpitituluekin, Ian de la Rosak zuzendutako Iban and Jadun pelikula emango dute.

Eta aurrerapen gisa esan, Los Últimos Pastores filmaren emanaldirako gonbidapenak eskuragarri dituzuela Orion. Hain zuzen ere, ostiralean, irailako 25, iluntzeko 8:00, Los Últimos Pastores filmaren emanaldia eta solasaldia egingo dira Orioko kulturretxean, Samu Fuentesek zuzendutako lan zirraragarria. Hain zuzen ere, dokumentala da, eta Fernando eta Manolo Mier anaien egunerokoa gertutik erakusten digu. 13 urtez geroztik, artzain aritutako bi anai hauek, Picos de Europa mendietan, belaunaldi iraunduen bizimodu baten azken lekukoak dira. Filmaren bidez, mendiko artzaintzaren gogortasuna eta edertasuna ez ezik, bizimodu hori desagertzeko arriskuan jartzen duten aldaketak eta zailtasunak ere agerian uzten ditu Los Últimos Pastores izeneko dokumentalak. Ba, esan bezala, ostiralerako emanaldirako gonbidapenak Orioko turismo bulegoan eskuragarri dituzue. Kostaldean gabiltzala egin dezagun geldiunea Zarautzen, gogoratu, El Canto de las Manos filmaren emanaldia egingo dala, zeinu hizkuntzen nazioarteko eguna, pertsona gorren eta zeinu hizkuntzaren erabiltzaile guztien hizkuntza nortasuna da, eta kultura anistasuna ikustarazteko, babesteko eta aldarrikatzeko eguna ere bada, zeinu hizkuntzen nazioarteko eguna. Ba, egun horren arira, bihar, asteazkena, arratzaldeko 6:00, eta Modelo Aretoan, El Canto de las Manos pelikula eskainiko da. Gaur berriz, Oñatin daukagu itzordua, Oñatiko hotz, Oñatik antolatuta, ezer ez egitea dokumentala eskainiko da gaur, 7:30, Oñatiko kulturretxeko zinema aretoan.

Eta ara, asteburu honetan berritxun ditugu, ba, zine edo dokumental kontuak, hain zuzen ere, berritxuko auzo eskolen 100. Urteurrena betetzen da 2026. Honetan, eta dokumental interesgarria osatu dute. Bueno, ba, bi emanaldi egingo dira. Irailaren 26. Asterrikan, eguardiko 12:00, eta irailaren 27. Berritxuko bideogelan 7:00. Eta bide batez, ba, erakusketa zabalik egongo da, Goiko Lau Kultur Elkartian asteburuan zehar, ostiral, larumat eta igande, Barixakoan 7:00-8:00 arte, larumat eta igandetan 12:00-13:00 arte.

arratzaldeko bostetarako 9 minutu, kontu kontaurik Gipuzkoako errepidei errepasotsua eman nahi genieke, Gipuzkoako Foru Aldunditik aditzera eman digutenez, AP8an eta Gipuzkoa 20an itxirak egingo dira eta irailaren 23tik 25era. Goazen ba, pausos pauso. Bilboko norabidean, AP8 eta Gipuzkoa 20 errepideen arteko loturan, bide segurtasuna egiten ari diren lanek, afekzioak sortuko dituzte Bilboko norabidean, irailaren 23tik 24erako gauean, eta Biobiako norabidean berriz, irailaren 24an eta 25ean. Lehen itxirak, irailaren 23tik 24erako gauean egingo dira, hau da, asteazkenetik ostegunera, eta Behobiako norabidean, ezkerreko erreiak itxiko dira, AP8an, Errenteria eta Oiartzun artean, 14:30 eta 11:30 art kilometruen artean, eta Gipuzkoa 20an, Donostia eta Pasai artean berriz, 4. eta 3. kilometro puntu kilometrikoen artean, urrengo gauetako itxirak egin ahal izateko materiala prestatzeko. Era berean, AP8a guztiz itxiko da gaberdiko 9:00-tik, gabeko 9:30-tik goizaldeko 4:00 arte Bilborako norabidean Oiartzun eta Errenteria artean, 11. eta 13. puntu kilometrikoen artean. Itxiera horrek bigarren ingurabidearen lotuneari eragingo dio bereziki. Izan ere, Oiartzungo ordainlekutik ere ezingo da AP8ra, hau da bigarren ingurabidera sartu. Hortaz, bidegi jakinarazten du AP8tik ibiliko diren erabiltzailei honako desbideratzea egingo zaiela. Oiartzungo 11. irteratik atera beharko dute, Arraguako biribilgunean Gipuzkoa 2132 errepidea hartu beharko dute Oiartzungo norabidean eta autobidea Azpitik gurutzatu ondoren, urrengo biribilgunean Oiartzungo ordainlekuan sartu beharko dute. Behin zeharkatuta, Gipuzkoa 20a Bilboko norabidean hartzeko. Halaber, Gipuzkoa 20an, Behobiako norabidean, AP8ra, hau da bigarren ingurabidera sartzeko lotunea, guztiz itxita egongo da. Hori, hilaren 23tik 24erako gabian. Irailaren 24ko osteguneko eta hilaren 25ko ostiraleko gauetan berriz, Behobiako norabidean, AP8ra, Errenteria eta Oiartzun artean, 14. eta 11. kilometro puntu kilometrikoen artean itxita egongo da, gabeko 9:00-tik goizaldeko 4:00 eta Gipuzkoa 20a, Pasai eta Errenteria artean, 0. eta 3. puntu kilometrikoen artean, gabeko 8:00-tik goizaldeko 5:00 arte. Bi gau horietan, Behobiako norabidean, AP8tik zein Gipuzkoa 20tik ibiliko diren erabiltzailei honako desbideratzea proposatuko zaie. AP8tik doazen erabiltzaileek, 12. irteratik atera beharko dute. Behin Oiartzun gordein lekua igarota, Gipuzkoa 2132 errepidea hartu beharko dute Errenteriako norabidean, eta autobidea Azpitik gurutzatu ondoren, urrengo biribilgunean Arraguako 11. sarrerarako bidea hartu beharko dute AP8an berriz sartzeko. Gipuzkoa 20tik datozen erabiltzaileek berriz, Pasaian, Gipuzkoa 636 errepide hartu beharko dute, eta Errenteriako saiesbidetik Oiartzunera joan beharko dute, Arraguako 11. sarrerarako bidea hartu beharko dutelarik AP8an sartzeko. Bidegik gogorarazten du, ordutegi hauek guztiak gitxi gora berakoak direla. Horren arian, gomendatzen du, zuhurtziaz gidatzeko eta seinaleen zein lanean arituko diren langileen instrukzioak jarraitzeko. Bidegik, Otzaian, Altuna, Iuria eta Kanpezo Obras y Servicios enpresek osatutako UTE delakoari esleitu zion lotunea birgaitzeko egin beharreko lanak. Bertan, egungo lotunearen plataforma egokitu eta zabaldu ahal izango da, Gipuzkoako errepidearen ardatz estrategiko honen bide segurtasuna hobetuz. Lanak 17 hilabetez luzatuko dira, eta autopista bertan dauden estrukturak handitzeaz gain, zarataren aurkako pantailak jarriko dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak errepidetako zarataren aurkako ekintza planak ezarritakoari jarraituz. Era berean, eremu horretan dauden bi azpiko pasotan hainbat jarduketa egingo dira, baita Oiartzungo ordainlekuaren sarrera eta irteerako lotunean zein 12. kilometro puntuan dagon zubi bidean ere. Bertan, bideak zabalduko dira lotune berrira egokitzeko. Bilboko norabidean dagon hegala handitu egingo da,
eta Biobiako norabidekoa berriz ordezkatu egingo da. Euste sistema aldatuko da, drainatze sistemak instalatuko dira eta pantaila akustikoa jarriko dira. Azken hauek Bilboko norabidean eskuineko bazterrean jarriko dira, hortik gertu dauden etxeak zein bertan dauden hainbat elementu sentikor babesteko eta beti egun dauden pantaila akustikoei jarraipena emanez. Bidegik 7,3 milioi euroko inbertzioa egingo du, bide segurtasuna hobetzen lagunduko duen proiektua aurrera eramateko. Beraz, egunotan, hortik ibili behar balin mazerate, erne ba lagunok. Aretxabaletara ere, gerturatu nahi genduke, Samieletan gune morea egongo baita, entzuzen ere, hilaren 26an. Esan bezala, larun batian irailako 26 eskainiko da puntu morearen zerbitzua Atxabaltan, iluntzeko 8:00-tik gabeko ordu bikarte, Mitarte kalean egongo da gune morea. Gune more horrek, jaigiroan, indarkeria matxistari buruzko sentsibilizazio, prebentzio eta hartatze zerbitzua emateko gune segurua eskaintzen du. Bereziki, erasorik balego, espazio seguru bat izango lukete herritarrek eta gertakari horiei erantzun azkarra emateko bitartekoak emango zaizkie bertan. Laguntza emozionala, informazioa aholkua eta bideraketa besteak beste. Horretaz gain, gune morean, sentsibilizazioa lantzen da material pedagogikoaren bitartez. Eta Atxabaltatik saltotxua eginda lagunok, guazen jarraian, ondorengo hau, aipatzera, Zizurkilen egur talla erakusketa zabalduko dalako bihar, arratzaldeko 6:30 Plazida Otaño liburutegian. Erakusketa bihar, irailak 23 zabalduko da, eta urriaren 10 arte zabalik izango da. Ogoratu dezagun, Rafa González Gutiérrez, Fernando Garrido Ruiz, Gorka Mendizabal Jauregi, eta Josemari Otañoren lanak, ikusial izango dirala bertan talla lanak hain zuzen ere. Eta bertan izango da baita ere, Jon Iñaki Ormazabal Bilabonako taila eskolako irakaslearen lan sorta ere, beraz, mereziko dua. Egurtaila erakusketa hontaz, gozatzia Zizurkilo, Plazida Otaño, liburutegian zehazki izan da. Eta Legazpin bestetik erreka eguneko 22. edizioa Urola ibaiaren garbiketa egingo da, larun batian, hilako 26. Goizeko 9:00 alkartuko dira Euskadi plazan, eta ibaia garbitzera aterako entira. Gonbidapen hauxe, zatoz familian, kuadrilan edo auzokideekin, erreka bizirik, herria bizirik, ekimen hontan parte hartzera. Botak, arropa egokia eta gogoa, behar omen dira, gainontzekoa, antolatzaileen esku. Hori bai, aldez aurretik izen ematea komeni. Herritarrak 0-10 dei eginda, gainontzekoak 9-4-63-70-30 telefono zenbakira dei eginda. Bestela, online ere egin dezakezue legazpi.eus/galdetegiak atalean sartuta. Olamendi eskolan, institutuan eta Aztegi ikastolan ere izena eman daiteke aitatu dugun erreka egun honetan parte hartzeko. Merezi du eta animatua. Arratzaldeko 5:00 minututxo bat besteik ez, piano doinu hauek lagunduta 5:00 albisten zai geldituko gara.

0: Arratzaldeko bostak puntuan albisteak ondoren.
1: Madrilen Euskadik eskatuta ordu honetan elkartuko dira Jaurlaritzako eta Diputazioetako ordezkariak Ruben Plaza Urtzaro eta Gazteriaren estatu idazkariarekin Ceutan dauden adin txikikoen inguruko informazioa jasotzeko. Lehenik eta behin zuzeneko informazioa izatea da helburua. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Badakizu aldundiak dutela Euskadin eskumena eta hortaz bilerara bai Jaurlaritza hiru aldundiekin batera Madrilera doa. Guk egin dugu eskara, izan ere ez daukagu informazio horik, eta hortaz, bueno, ba, espero deguna da gaurko arratsaldeko bostetan egingo den estatu idazkariarekin Madrilen egingo den bilera horretan informazio gehiago eduki ahal izatea, badagozkion erabakiak hartzeko.
1: Bien bitartean, Ceutan bertan, epaileak aske utzi du kargupean, pasaden igandean, Negu Gorriak talde Nafarreko kideena zelakoan diputatu bat eta bi ekintzaile zihoazen autoari eraso egiteagatik atxilotutako gaztea. Igandeko istiluetan, hiriko udaltzaingoak beste pertsona bat ere identifikatu zuen poliziari aurre egiteagatik. Bada, gobernuz kanpoko taldeak, bere aldetik, Ceutan pilatutako migratzaileek laguntzeko asmoa. Berretsi du, naiz eta segurtasun arrazoiengatik orain ez dauden bertan. Samira Kalbo Negu Gorriak taldeko ekintzaileak faktorian adierazi du.
3: Ba, mehatxuak oso agerikoak izan zirelako, ez, gure izenaren zabalpen argi bat egonda, gure aurpegiena ere, gure kotxaren matrikula, eriotza mehatxuak pairatu izan ditugu, eta, bueno, Negu Gorriakek asmoa du lanean jarraitzeko, izan lehen bigarren lerro batean, lehen lerro batean bertan Ceutan, ba, bueno, elkartasuna eta bertako laguntza erasoen gainetik dago.
1: Jaurlaritzak industriara erakarri nahi ditu emakumeak eta proiektu pilotu bat abiatuko du beste sektoreetan lan esperientzia duten emakumeak industriaratzeko. Tokiko 5-7 proiektu artean hautatuko ditu eta industriara egokitutako formakuntza emango die emakumei, gehienez urte erdikoa eta hilean 1.000 euroko beka eskainita. Mikel Jauregi, industria sailburua.
4: Industrian emakume gutxi dago. Gaur egun 21% inguru, baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du, eta emakumeen presentzia eskaz hau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
1: Eta lan alorra genero ikuspuntutik begiratuz, gaur Jaurlaritzak jakinerazi duen bestea, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala erdira murriztu dela 2016-tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Zehazki, 24,4 izatetik 12,8 murriztu da tarte hori azken 10 urteotan. Espainiako, Estatuko eta Europako bataz bestekoa baino datu hobeak izanik ere, Mikel Torres ekonomia sailburuak onartu du oraindik ere egiturazko desorekak daudela hainbat arlotan, zaintzan edota sustapen profesionalean esate baterako. Hortaz,
5: un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral.
1: Torresek dio herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.

0: jaso musikalaren taupaka ikuskizunaren tarte bat da entzuten ari garena, azken emanaldi bira hasiko dute gaur arratsaldean Iruñean, bosterdietan Misericordia etxean oholtzaratuko dute. Aurrerago ere izango da taupaka ikusteko aukera, ostiralean Tuteran, larun batean Iruñako Morean, hainbat emanaldi eskainiko dituzte eta urriaren bian Baluarten itxiko dute bira. Jasoren 14. Musikala ikusteko azken aukera izango da. Azken emanaldi horretarako sarrerak dagoeneko eskuragarri daude Baluarteko webgunean eta leilatian. Errepidetan A8an Malmasin parean auto batek matxura izan du eta traba egiten du Donostiarun zerrei batean. Eta giro eguzkitsu eta epela izaten ari gara udako azken arratsalde honetan. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatu da, maksimoak 25 gradu harrapatu dituzte kostaldean eta 30 ere hartu dituzte lurraldearen hegoaldean. Bihar ere eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan eta maksimoek pare bat koska gora egingo dute.
1: Ainara, eskerrik asko.
0: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
2: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo Esparta dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhondiak eta txokolate jana, gabeko 9etan zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
1: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai zorion txokopa dizkizue herritar eta bezero zeraten hoi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko 27, urrutuzkinak 9944 eta 665 72 72 73. Ondo pasa Euskal Jaia.

Arratzaldeko bostak eta ia sortzi minutu dira lagunok, arratzaldean zuekin aurrera goaz, hemen dipiskatera ataunera jirauelta egingo dugu, baina aurretik Leok taldekoak gonbidatu nahi izan ditugu une bat bildumatik zerura ies eskainiko digute.

0: Arratsaldeko 5ak eta 4ak dira lagunok, arratsaldean zuekin saioan aurrera jarraitu nahi dugu eta gaur Ataunera gerturatuko gea. Bertan bada Gentil Baratza Kultur Elkartia, elkarte bizia, herriari bizipoza ematen diona eta urte sasoi honetan badute ikastaroak eta barrekoak egiteko ohitura eta joera eta ohitura ona ere bai. Oraingoan beste urte batez, zeokerrez banago ez da lehenengoa, mondejuak nola egin ikastaroa antolatu dute. Okerrez bagaude, aste buru honetan izango da ikastaroa, eta kontu kontaurik jarduteko, Gentil Baratzako zutabea, Rufino Larrea dugu telefonaren beste kaldean, eta ia, berak ze kontatzen digun. Arratsaldeon, Rufino.
1: Arratsaldeon.
0: Ze moduz bizia?
1: Ondo, ondo, ondo. A ber, ja, lehiak eta tema azaruan izango da, magosten, eta ikastaroa larun bat ontan izango da, ez?
0: Bai, komeni, aurretik...
1: Pizkat egitea, ona da, atalen mondoko beltzak, baina protagonismo hondiok edo bere bizitzan, ez? Hoi pixanaka galtzen zihon, gizartek evoluzionatzen mailan. Porke, asentatzen zan, bai, baserrietan, bai, tabernatako zean, eta baita jarrizari egiten zuten, beltza.
0: Beltza.
1: Bai.
0: Horrek esan nahi du?
1: Ematen zaio, berizteko zaik, borke, holan kolorekin ematen zaio, eta gero bukaeran izango dut, nola ze osagai ematen dien, ez?
0: Jarki.
1: Urduan hori importantea da, ba, hoi 2006-en, zentibaratzak, movimentu asazizon, ikusita, hoi berakazik holako zauri. Baserritan egutxiko egiten zan, baina egiten dauen,

0: zan, eta gero arditxuleta. Hori izaten zan, menue zeakoa, mondekutakoa. Eta adierazpena emateko, zehari, jenderi, atalma etortzen zana, epoka izaten zan, otzazten zanen,
1: claro.
0: Urripik gaurea, oain beste modu bat egabe, ez? Aldaketa goekin.
1: Baina,
0: bueno, ez hori godie, otzak ere, ez? Urdun, abisu hori emateko jate, tabernarik egiten zen, o leio baten, edo balkoia baten, jarri ardilarrue. Hoi zer zan aizon. Ba, mordeku zea, zea janari ez zeola.
1: Horia, mordeku menua. Mordeku menue,
0: Menua, bai, eta gero nahi zona variantekin zeken. Baina, bueno, hoi zan pixka bat, prinsipan lehenak, eta oain ere, badau taberna bat jartzen dora, eta, bueno, ba, sopa, eta mordeku ebesea gai jaten da. Baina hori da, bajatzen gundara. Urdun, 2006-en, hasi zan aurreneko lehiaketa. Ez? Indie, 2025-en amalaugarren lehiaketa inda, eta urten ingo dugu amalaugarren lehiaketa.
1: Claro.
0: Urdun, hor utxun batzuk egon die, batak bat gozatzu batek, aizkeneko utxunak izan die pandemiko temakin, ez?
1: Claro.
0: Eta egun da bi partaide guztira pasatu die.
1: Jo?
0: Bai,
1: bueno.
0: Bai, hartu eta, bueno, hor media badau, urtero, zazpi bat, sei, zortzi, urte bat izan da laukoa, perti, baita izan denak, baina lau izan dara guk segitu indu tema bat. Porque gauzea ez da esaten gu nahi du bezala, baizik, askotan gora berak eta izan iten die, partizipazio gutxigo, eta, bueno, baina partizipazio ondo, alde hortatik, ez?
1: Bai, baina importantea, Rufino, mondejua egiten ikastea, ze batzuk reseta ondo dominatuta eta kopuruk eta ondo dominatuta izango dituzte, baina belaunaldiak aldatzen doazen enean, gizartea aldatzen doan enean, beste batzuk horre katea apurtuta egongo da, eta komeni ba, eskapa.
0: Urdun, 2005-en hasi ginen ikastarokin.
1: Ah, bueno.
0: Ikuste ginen, baina batzula hor hasi eran. Jende bat zan, edari bat tekoa, baina gazten temori ez zain gertu urdun, hor salto bat eman zan, ez?
1: Claro.
0: Urdun, partaietatik marrazu etiut iru sortzi laundiera txapela zilazi dutenak, ez?
1: Uh-huh.
0: Batek iru aldiz, iru bi aldiz, eta bost bat aldiz, ez?
1: Bueno.
0: Urdun, ikastar bematen duena, pili, barandieran, Iru txapelak ideaz zion. Segidoan. Geroztik ez da, bai, geroztik ez da presentatu, eta gau jurado noain, momentu enten, epaiketako zen. Eta 2005-en hasi ginen, ez? 2005-en amaikagarren ikastaro egin zen, eta aurten egin gudu amabigarrena.
1: Earki.
0: Eta 2005-tik, 2005-tartzen, izera imandakoak persona izan dira. Herri baina hola emakume eta izonezko.
1: Uh-huh.
0: Eta 76 indutena, porque 6 kale indutenak. Ez?
1: Baina,
0: bueno, porcentajea oso ona da, hortan, alde hortatik. Ez?
1: Zalantzik.
0: Eta gure aspirazioa da jendea, ikastarota etorri zatela. Batzuk errepikatu egiten du, besta batzuk berri getortzen dira, eta ikusi be gauza bat gertatzen nahi zaiu, da, atandarrak, kanpoan bizidena daike apuntatzen dira, eta atandarrak sarturiko ramak ez dienak interesauta zema horrekin, etorri izan zaiu.
1: Ez da txarra.
0: Baina ikastaroa dau bideratuta herriko jendentzako. Ez du, ate egisten, porque, bueno, bitarten ematen diu mitarten, aurten ere behatzikoa betauta dauku eta iru dauku joar suplente bezala, gehiago apuntatzen ma, igual bigarren prestatzeko.
1: Bueno, ez da.
0: Urdun, hor gailtze, ez bakizu bizitza nola izaten dan, ez da batek nahi duen bezala, baizek, sortzen dien bezala, eta gainaren kaso hortan, kaso hortan gehiago, gaina bez, ez?
1: Ba bai. Bueno, Rufino, esok eipatu dezu, lehiaketa azaroan egiten dela, urte sasoi eharra, mondejua jateko, abuztua moño goeto, bintzat?
0: Ba, erreko festatan, porque San Martinen egiten da, eta San Martin de Tursen egitena, azaroan amaikan, da, eune,
1: zana, San Martin
0: eta beti igande egiten dut, aurten igandea amabosten da,

0: amaikan hasiko die festak, eta amausten izango da iganden izango da lehiaketa.
1: Osondo, baina, lehen esan duguna, lehiaketako prepau inbiar da, eta prepatzeko ikastera joan behar da. Importantea da, ikastea, eta ondo ikastea. Eta, ikastaroa, asteburu hontan zehazki izan da, larun batian emango dezue, eta eta esango deu, ba, maistra ona topatu dezuela, Pili Barandiaran bera, ze berak behin baino gehiagotan irabazi du lehiaketa, okerrez banago, hiru bidar, beraz?
0: Hiru bidar, bai.
1: Beraz, zehose badaki gure Pilik, eh?
0: Bai, ondo eta asko gainaren. Asko daki eta bueno, gainaren. Prestakuntza hona dauke, eta jendekin ere badaki egoten, eta...
1: Rufino, eta nure ematen dezue ikastarua, ze tokixa ere biharkoa hortako egokia?
0: Aizkoaten elkartean.
1: Ah, ondo.
0: Elkarte baten, bai. Elkarte poesia da, ona da, eta bueno... Hoi aspalditik eta gero ba bezperan egiten du txikitek txikitzea, zanak osagai batzukena. Eta gero urrungunen ja hasten gea egiten. Urdu noain pasatu gunez osagaienak, ez?
1: Bai, ze Rufino, nik intriga daukat. Ze Mondejua, Olostia, Olkilla, egero Mondeju kolore gabeku esango du. Epatikoa. Eta esatezuna. Ia, argitzen gean, euskalduna jatuna gea, danetikan jaten deu, baina gauza bakoitzari bere eman bertzaio.
0: Bai. Bueno, guk, Mondejuk eta Odolkiak el diferentzi badauke, ez? Aparte gero ingredienten temakine badago,
1: claro.
0: Ez? Urdun, guk ibiltzen diguna porrue tipola, eta odola, baina odola ardina. Da,
1: Vale.
0: Eta zeboa eta ardin gantza.
1: Ardin gantza.
0: Eta orduan, hori txiki, eta orduan nahi izango izatea bezala, 12 portu, ez? Tipologia. Jende gehiago baima da, gutxiko jarri, baina, bueno, hemen tipologia daku, 12 portu, 3 kilo tipola, litro bat odol, eta kilo bat gantz, babesarea tartean dela. Babesarea da, etipaketan mantentzen duen, zego hori, hori parte bat, lorixago izatea, beste parte oso finagoa, eta be eragine badauke,
1: claro.
0: Odol, Mondejo egiteko momentuko hortan.
1: Hori kompaktatzeko, bai, hori beharrezkoa da?
0: Bai, hori babesarekoa fine hori botatzen da, deana egiten dane, eta berotu eta kanpoa atatzen dane, zutik kanpoa, pizka txiki botatzen da, eta hor bertan mezklatu egiten da, eta diana ez da urtutzen, eta gero urtutzen da, eta horrek beza hori urtzen
1: da. Claro.
0: Baina oso fine dala, horretik. En cambio, asira-asiran, bai porruak eta bai tipulak txikituak egiteko, babasarako parte zarrena, edo beste hankantze ardina, botatzen da, porque solidez handiko dauke, berdure egitekota.
1: Gorputz gehiago dauka horrek gorputz gehiago matiko.
0: Exacto, gorputz bai, korreto, hori.
1: Bueno,
0: eta gu, piperminare botatzen dugu.
1: Ojo, cuidao, piperminare, bai,
0: Bai, pixka bat, txiki gen, eta bai, piperminare pixka bota ditzen dugu. Bera, bisigarri pixka dimateko. Gai donak ez digotago, baina, bueno, hori piperminare. Urduan, hor, komposizioa atago zean Mondejo nahi da. Badare bazu buzkantza Mondejo guzela zekin ardin gantzakin egiten dana eta hori, oizu marran asko, ibili da, oain konkurso egiten zute egiten. Eta egin konkurso egiten zen gainaren hasieran guzela zizien, baina gero pasatu ziren karrizeriko eta profesionalak egitea, eta hori neusten dut ja ez da lageiko egiten. Ni egiten, igual ez bari hasi joan dala gutxi, bizai. Eta hor, ja hor botatzen die, espezie. Deguk espezie gezti botatzen, atone.
1: Ba, hola, oreganoik eta holako ikan ez?
0: Ez erraz.
1: Naturalia, bai, dagoenakin.
0: Gero, ba, hemen Euskal Herrin, ba, odot, esateko erak, Mondejo hori edo zehari, odolkiri, ba, zona bakutzen, behizena, ematen die, Bizkaia lehen zeakin, odolostea, edo esaten die, eta Eibarra lehortan eba, ibizan deat, eta...
1: Bai, alaixen da, bai.
0: Mondejo, hori, bereztu itxendu, Mondejo biltza, Mondejo, eta odolkie. Eta odolkik zea ematen do. Ba, bueno, ingrediente berri xamara, espezi pixkat, eta gero manteka.
1: Manteka, hor dao.
0: Bai, grasa, txerri grasa, ez?
1: Bai, txerri grasa. Hor ja, eta hor ere, horrek ere, bere zaporean eta teksturan ere, aldaketa sumatzen da. Ez da gauza hundila, baina diferentziei gartzen.
0: Bai, grasa diferente die.
1: Claro.
0: Grasa diferente die. Grasa diferente die.
1: Eta azkenen horrek?
0: Eta gero gertatzen dena, baina, bueno, bakutxek behera eta itxen du, eta, bueno, hor ja, segun ze zonatan, ba, Bizkaialeko zona batzutan, eta ez da Gipuzkoan egal, ba, arroz pixa esatu egin dien, esari, odorkiri?
1: Bai.
0: Ez? Hemen Beasaingo izeneko beza horrekin, ez da sartzen, eta ni behin ez eta tanuen egin zautu, zek, odorkik, zek, arroza sartu.
1: Azkenean, Rufino, garai batian, olkila, mondejoa, buskantza dena delakoa, baserriko bizitza hortatik, bai. Eta baserriko jateko era hortatik, ba, supervivenzia kontuare, bada? Etxian daukeun, geneukan genero hori, ba, nola erabili, eta agian, ba, bueno, ba, hor goierri aldean, produktu batzuk gehiago indar gehiago zeukaten, beste batzutan ba beste produktu batzuk igual gitxiago egongo zian eta bueno ba arroza erabili behar edo espeziak erabili behar, gero
0: bai arrozan temanik ikusten dut azken hemen nahi badu ez kontaktu ikutzen du ez, por ejemplo Bizkaia baduke frontera zeakin
1: Burgosekin
0: Kasillakin eta orduan hortik ere sortu leke ze hori ez,
1: bai hori da
0: sortu leke. Ja horret izatet, aizkenean gizaki ba, garean bezala, zuk izan duzun bezala, bere garaien, segun nola dan bizimoldea,
1: claro.
0: Ba, bere janak etori horta maldatzen da, eta gainaren gero beste tema da, ekonomiko tema, nik zer dago ditut, abere hori kaporitza, emarko ditut.
1: Claro.
0: Hori garai hartan horrela zan, ez?
1: Nola, nik igual txarririk ez daukat, baina txalan odola hor dago, edo ardian odola hor dago, bueno, ba, horrekin erabiliko dut, este hori betetzeko, eta bueno, horri odolostea mondejoa, edo holkia esango jot, gero bakoitzak, ba, moldikan honenian. Baina ataunen mondejoa, eta mondeju beltza, ze hori ere beste bada, hor beste toki batzutan ikusten ditugu, ba, batez ez zaldibi aldean, eta ba, beste ingrediente batzukin egin da, txuria.
0: Bai, hori arrautzakin egiten dute hori.
1: Claro, hori ere goxua dago, baina diferentea, beste gauza
0: bat. Bai, diferentea, otan diferentea da, diferentea. Eta gero, bueno, esaldik esate txuk, ez? Bueno, eta zein degemen aurrena, eta ni guretzago garbi dago, baserritan arrauta sobrante egitzala. Zertan sobrante, odola eta ardikie,
1: claro.
0: Ardikik asko ematen zon.
1: Hori da, oioan arrautza postretako eta ojo kuidau.
0: O saltzeko igual, momentuaten.
1: Claro, saltzeko ze arek ematen zun gehiota.
0: Eta kontu niko berdezu, garai hartan, ba, familize gultzo zan, ez?
1: Hori da.
0: Hundi izan.
1: Hori da, Rufino. Bo, bueno, guk, ilarun batian, ataunen mondejuak eiten ikasiko deu. Pili, barandiaranen eskutik, baina, aurretik, ba, izen emateako meni zeuek ere pixkat gentil baratzako lagunak kudeak eta egiteko. Eta, Rufino, zein bar deu izen emateko? Nuna punto bergea?
0: Ni hartzen ditut, izenak?
1: Azuk arte juzu, bale, oso ondo.
0: Nindu negatzeitut, hola repartitzen dugu zea lana, porque ezkenen ba, lana asko sortzen da, aldatzen dut bestea, porque gentil badatzak aktibida asko bitzitzu, mitologia aldetik, gero urten behin gentilen etorrera egiten dute, bere zeakin, gero bisesio itzitzu zean, frontoian.
1: Bai, gauza asko ikutu behar diala.
0: Aktibida asko dago, orduan, ba, bueno, horre banatu itzen gara.
1: Bueno, hor ikusten da, garai bateko mondeju menuak ze indar daukan, Ze gauza guztien, gauza guztien, eta...
0: Egetatzen dana, ba, bueno, ba, da jana fuerte xagoa.
1: Claro.
0: Gero, denborekin ere hori bajatu ingo da, gutxina bera, ajustatu ingo da, bizantzean jenden guztu da, ez? Baina horre bere prozesu amago do.
1: Zalantzaite. Hori data.
0: Man,
1: bueno, Rufino, orduan, mondeju ikastaroan izen emateko, 6-1-6-3-7-8-3. Eta ataundarra, ba, animatzeko, hemendikan deia zabalduko dugu, eta, bueno, zuke lezio eman diguzu, Rufino, gaurkoan, eta mila-mila esker azalpen guzti hauengatik, eh?
0: Bai, usten dute, bueno, azalpen honekin pixkat historietia importanti izaten bai. Da, ez?
1: Alaixen
0: da. Bueno, ba, hori da. Eta ni usten dut, ba, osaiena garbi getu dela, nola da, eta, bueno, ze diferentzi da, ba, batotzatik bestea. Porque ezken den jute maga konsulta gaurko nean zetxu nartzen dute zea jendeek, o hartzen dugu, gruel egin, eh?
1: Bai, ba.
0: Bueno, bende jue eta aritan da, orduan, ja, ordean, deanetik atatzen da.
1: Ba, bai, baina, bueno, guk...
0: Eta kendea desbizta zegoreona izaten da.
1: Ba, hoxe, ba, guk argi eta garbi ikasi dugu gaur, Rufino Larrean eskutikan. Ba, zeuri mila esker, honegin, mondeju ia derrak ateratzen diran ikastaron da, lehiaketan, ba, zerrezanik ez. Izango dugu alkarren berri, Rufino, eskerrik asko?
0: Bueno, ba, ama osteko lehiaketa, invitatu zare, pero atzeko, berzean binde daun, nola daun, eta...
1: Apunta dute, eh?
0: Lehiaketan, presentatzen danen, jurado eta deliberatzen nahi diren bitartean eta baiestatzen eta ze puntuazio eta temoiek, ba, saltzen die, zera, moneko pintxoak.
1: Erra.
0: Zertan, eta.
1: Jo.
0: Notak ez,
1: Hori.
0: Azarroan amagozen bueltatxoa den.
1: Hori artikulo de lujo da gaur egun,
0: Bai.
1: Neiz eta batzuk alan espentzau.
0: Bestantzatez, baina bueno.
1: Bueno, beste batzuk letxua, jandezatela? Restau beste ikan?
0: Bueno, ba, animatu.
1: Eske...
0: Azaron amauzen azaltzea.
1: Hori data, eskerrik asko, Rufino, ondo segi?
0: Ez erratik, bueno.

Gogoratua lagunok, ataunen, Gentil Baratza Kultur Elkartiak antolatuta, larun batian, mondejoak nola egin ikastaroa eskainiko da, oraindik ere izen emateko, astiekin zaudeten.

0: Kinaseningo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenegan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

Arratzaldeko seiretarako 23 minutu lagunok, guazen aurrera arratzaldean zuekin, Gari eta Iñaki gonbidatuta oraingoan, Goierriko historia ekarriko digute.

Horra, Goierriko historia, umore ederrekin esplikauta, Gari eta Iñakiren eskotik. Guazen kontu kontaurik askoitira, Pijama para 6 ikusleguaren arrakasta lortu duen korapilozko komedia, askoitira iritsiko dalako larun batian. Deskalzos produkzionesek Pijama para 6 antzeslana aurkeztuko du Bastartxo Antzokian. Esan bezala ikusleguaren eta kritikaren arrakasta lortu duen korapilozko komedia dugu. Bueno, larun batian, ilako geta 6 arratzaldeko saspitan puntu-puntuan eskainiko da Bastartxon, sarrerak salgai daude, irubebikoitzentradium.com webgunean. Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga eta Jesús Cisneros aktoreak izango dira Bastartxoko taula gainean. Ekoizlearen arabera, obra antzerki arotzeriako lan bikaina da, benetako metronomoa, Mark Camoletti bezalako generoaren maisu baten lumaren emaitza, bere dramaturgia guztiei, erritmo frenetiko eta irri jartzailea esartzen lagunduko diena. Pijama para 6 izeneko antzeslana bat, larumatian, Azkoitiko Bastartxon. Beazainen bestelako kontuak ditugu, osasuna eta elkar bizitza ardatz ditun, ondo ibili, ondo izan egitasmoak ikasturte berriari ekingo diolako. Irailaren 24an, hau da ostegunean, Beazain aktibo baten alde, Gernika pasealekutik abiatuko dira ibilaldi osasuntzuak, ohiko ordutegian, herritar orori irekitako komunitate ekimen gisa. Udalak, osasun zentroak, Antzizar Kiroldegiko Kirol Orientazio Zerbitzuak, eta tokiko elkarteek alkarlana berretzi dute, bizio itxura osasuntzuak eta herritarren arteko loturak sendotzeko. Esan bezala, Beasaingo udalak eta herriko hainbat gizarte eragilek jendaurrean aurkeztu dute gaur goizean ondo ibili, ondo izan ekimenaren ikasturte berria. Osasun fisikoa naiz emozionala zaintzea eta pertsona inaktiboak mugimendura erakartzea helburu dituen programa hau, ostegun honetan irailaren 24an jarriko da berriz ere abian, Gernika pasealekuko frontoi txikiaren ondotik hasita. Udal ordezkariek, kirol zein osasun teknikariek eta parte hartzen duten elkartetako kideek batera nabarmendu dute alkarlan honen balioa, Beasaindarren bizi kalitatea hobetzeko helburuz. Aurkezpen ekitaldian Leire Artola Beasaingo alkateak azpimarratu du udalaren gobernu jarduerak herritarren ongizatea duela helburu nagusi. Alkataren hitzetan, ondo ibili, ondo izan bezalako egitasmoek argi erakusten dute osasuna ez dela bakarrik arlo fisikoari dagokion zerbait, baizik eta pertsonen osotasun emozionalari eta sozialari ere zuzenean eragiten diola. Halaber, gaineratu du halako ekimenek udalerri biziagoa, aktiboagoa eta elkartuagoa eraikitzen laguntzen dutela, bakardadeari aurre eginez eta herritarren arteko hurbiltasuna eraginez. Ildo beretik, Nagusilan, Asmube, Aitameni, Urbiberri gizarte elkartea, Beasaingo osasun zentroa eta udalaren arteko elkarlana goraipatu dute. Izan ere, 2012an sortutako ekimen honek, astero-astero, 30 lagun biltzen jarraitzen du, gehienak emakumeak 75%, inguru. Elena Ruiz, kirol zinegotziak, pos handiz, gogorarazi du, ibilbidei, irailaren 24an emango zaiela hasiera, goizeko 10etan, Gernika pasealekuko ohiko irtera puntutik. Ruizek bereziki goraipatu ditu urtez urte parte hartzaileen artean sortzen den giro bikaina, dagon borondatea eta taldean aritzeko jarrera ezin hobea. Ibilbideak lauak eta seguruak dira eta edonoren gaitasunetara egokituta daude. Gainera, laguntza osoa eskaintzen dute mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonek ere arazorik gabe parte hartu dezaten. Ariketa fisikoa egiteaz gain, ibilaldiek, osasun etxeko adituen aholkuak eta Antzizar Kiroldegiko gidaritza teknikoa uztartuko dituzte aurten ere. Horri esker, ibilbide bakoitzean ariketa indargarri eta osagarriak egingo dituzte, bakoitzaren egoera fisikoari naiz patologiei neurria hartuta. Bestalde, Peru Elosegi, Antzizar Kiroldegiko kirolteknikariak azpimarratu du, ekimen honek lotura zuzena duela kirol orientazio zerbitzuarekin. Zerbitzu preventibo honek
sedentarismoari aurre egitea eta ohitura osasuntzuak bultzatzea du xede. Elosegik zerbitzuaren ezaugarri nagusiak gogorarazi ditu eta azken ekitaldietan antolatutako hitzaldiek nahiz sentsibilizazio saioek izandako arrakasta handia zein parte hartze prozesu kopuru altua nabarmendu ditu. Herritarren artean prebentziarekiko zein osasunarekiko dagon interesaren erakusgarri. Ikasturte honetan ere, modu eta egun berean, azarotik aurrera osasunarekin zerikusia duten hitzaldiak antolatuko dira hilabeteko azken ostegunean. Osasun etxearekin adosteke daude orain hitzaldien eduki buruzko xetasunak. Kirol orientazio zerbitzua Beasaingo osasun zentroan eskaintzen da astelenero eta edozein herritarrek jo dezake bertara aholkularitza pertsonalizatua jasotzera. Beasaingo udala Gipuzkoako Foru Aldundiaren zein Eusko Jaurlaritzaren babesarekin herritar guztiak gomidatu ditu ikasturte berri ontarako saio eta ibilalditan parte hartzera. Agerraldian egon diren elkartez berdinetako ordezkariek etxean bakardadean dauden hoiek deitu dituzte irtera hauetan parte hartzera isolamenduarekin austeko eta komunitatean harremanak lantzeko. Ba, ostegunean hasiko dama, ondo ibili, ondo izan egitasmoaren ikasturte berria. Beasaindarra basera, ba, animatu eta parte hartu. Ondo etorriko zaizueta. Guazen jarraian Ermura. Ermutik urriko kultur agenda ere helarazi digute eta indartzu datoz ba ermuarrak urrian ere. Esate baterako urriaren bian Carmento taldearen kontzertua izango da iluntzeko 8:30 Ermua antzokian. Hilaren 10 berriz, Eskorpio tabernaren 40. Urteurrenaren jaialdian, Norbak, Zinduros eta Patxa taldeak arituko dira arratzaldeko 6:00 Orbe Kardinalaren plazan. Bestelako kontuak ere baditugu, esate baterako urriaren 4 arte Gaztela eta Leoneko zentruaren kulturrastea egingo da, hainbat ekitaldi Orbe Kardinalaren plazan eta Patakonia zaharbidean. Hilaren 3an puzle lehiakete egingo da goizeko 11:00 aurrera Merkatu plazan eta hilaren 3an bertan baitare Eskola Berriaren 30. Urteurrenaren jaia, hainbat ekitaldi 12:00 aurrera Orbe Kardinalaren plazan eta hola pausoz pauso ilosoan zehar kulturrekitaldiak Ermun joango gera ba horri buruz bueltatxua ematen. Eta Arantzazura ere gerturatu nahi genduke, ezagutu Arantzazu egitasmoaren baitan Oskarbi 60 urte Gandiaga omenduz izeneko kontzertua eskainiko baitu Oskorri taldeak ilonen 26an, hau da larun batean goizeko 10:00 Basilikako koruan. Hori bai, aurrez izen eman behar da, 5 € ordaindu behar dira, eta Arantzazuko adiskidiak taldekoek doan daukate. Plaza mugatuak ditu ba kontzertuenek, eta interesdunek aurrez izen eman behar dute, 688-61-3840 telefono zenbakiradei eginez, 688-61-3840 edo adiskideak abildua arantzazu.org elbide elektronikora idatzi. Oskar Bitalderen kontzertua hortaz. Ona, euren pieza bat, Xoxuak burua.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 8etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, burondiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6311-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa, San Miguel jaiak.

0: Debako albizu arategiak Euskal Jai zorion txokopa dizkizue herritar eta bezero zeraten hoi.
1: Albizu arategian bertan hasitako ganaduaren aragia, label kalitatearekin, Euskal txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu arategia Debako Larsundikaleko 27, urrutuzkinak 9944-19-47 eta 665-6072-7273. Ondo pasa Euskal Jaia.

Arratzaldeko zeirak eta ia lau minutu dira lagunok, arratzaldean zuekin aurrera, iragarki iretokia egin diegu, behoakie gure etxe laguntzaile guztiei eskerrik beroenak. Samielak ere, badatoz eta bai horixi. Hirugarren ordu hontan kontu kontari jardu nahi dugu, temperaturak pixkat behera egin duarraten, 19 gradu eta 14ko temperatura daukagu eta une honetan, hori bai, zerua oskarbi, eta aurrera, Paul Moriatekin.

Arratzaldeko 6:09 minutu dira lagunok, 6:04 aldera kirol kontuak jasoko ditugu geurean, baina aurretik kultur kontuei ere erreparatu nahi diegu, goazen Markina Xemeinera, 2026ko Peru Abarka albumen lehiaketa izpide degu eta 2026ko Peru Abarka album lehiaketak dagoeneko badu ilustratzaile irabazlea, Maider Leturiaga. 2026ko apirilan egin zen publiko 2026ko Peru Abarka album lehiaketaren irabazlearen izena. Nerea Loyola Picasa idazlearen gramo bat narrazioa izan zen irabazlea orduan. Baina hortik aurrera ireki zen ilustratzaileentzako lehiaketa fasea. Ilustratzaileen epaimaia Maite Gurrutxaga Otamendi ilustratzaileak, Asier Beltza Mendikute Erein argitaletxeko diseinatzaileak eta Marieli Ituarte, Markina Xemeingo udaleko euskera eta kultura zinegotziak osatu dute. Aurkeztu diren 6 lan proposamenen artean epaimaiak Maider Leturiaga Anduagarena aukeratu du. Epaimaiaren arabera, lanaren sekuentzia proposamenarengatik eta estilo sendoa dira nabarmentzen direnak. Historioan zehar, narrazio tresna ezberdinak erabiltzen ditu Maiderrek eta kontatzeko moduaren espazio eta aukerak arakatzen ditu, lanaren osotasun eta koherentzia galdu gabe. Interesgarria da, nola alde batetik, liburuaren formatuaz baliatzen den kontaketarako eta bestetik baita liburuak objektu bezala ematen ditun aukerei ere kasu egiten dien zenbaitetan. Kolore aukerak eta bateratzailea eta testuaren tonura ondo lotzen zaion aukeratu du ilustratzaileak nortasun bisual irmo bati laguntzeko. Zorion apa Maite Leturiaga Anduagari, berak irabazi du aurtengo Peru Abarka album lehiaketako ilustratzaile saria eta hemendikan hilabete batzutara, gramo bat lanean, ikusiko dugu, bere ilustratzaile ikutua. Sorion apa, Maider. Oñatira ere gerturatu nahi genduke, Oñati eta Torrevieja uztartzeko, bai, hotz abesbatza Torrevieja-ko 38. Nazioarteko abesbatza topaketan izango baita. Oñatiko hotz abesbatzak Torrevieja-ko 38. Enkuentro Koral Internacional, Ciudad de Torrevieja topaketan parte hartuko du ilonen 26. Oñatiko abesbatza, irailaren 25-27 izango da Torrevieja-n, eta hegazkinez egingo du bidaia. Taldeko kideak ilusio handiz ari dira itzordu berezi hau prestatzen. Esan bezala, hotz abesbatzak itzordu garrantzitsua izango du, esan bezala, zapatuan, 38. Enkuentro Koral Internacional Ciudad de Torrevieja topaketan parte hartuko baitu. Nazioarteko izaera duen ekimena, irailaren 25-26 egingo da Torrevieja-ko Auditorio Internacionalen, Espainiako eta Europako hainbat abesbatza alkartuz. Topaketa, Koral Francisco Vallejos abesbatza kantolatzen du, Torrevieja-ko udaleko Patronato Municipal de Habaneras eta Instituto Municipal de Cultura erakundeen babesarekin. Bi egunetan zehar, abesbatza musikaren estilo eta proposamen ezberdinak ezagutzeko aukera izango da. Lehen jardunaldia ostiralean irailaren 25 izango da, 8:00 egingo den irekiera galan, Koral Francisco Vallejos eta Orkesta de Cuerda Pulsada Cecilio Gallego talde Torrevieja-rrak arituko dira Alakanteko Orfeon kantabilerekin batera. Hotz abesbatzaren emanaldia irailaren 26, larun batean izango da. Egun horretan goizeko 11:00 foro koral irekia egingo da, eta arratzaldean 7:00 amaiera gala hasiko da Auditorio Internacionalen. Amaiera gala horretan, hiru talde izango dira protagonista. Valentziako Akadu Doreia, Kors de Dones, Oñatiko Hotz abesbatza, eta Rumaniako Sound Choir Bucharest. Horrela, Euskal Herriko, Valentziako eta Errumaniako hotzak alkartuko dira Torrevieja-ko agertokian. Hotz abesbatzako kideek irailaren 25-27 egingo dute egonaldia Torrevieja-n, eta hegazkinez joan etorri egitea aurre ikusi dute. Asteburuko bidaia ez da kontzertu batera mugatuko, beste abesbatza eta abeslariekin harremanak sortzeko eta nazioarteko abesbatza giroa gertutik bizitzeko aukerare izango baita. Taldea ilusio handiz ari da proiektua prestatzen. Oñatitik kanpo abesteko eta bereziki nazioarteko topaketa batean beste herrialde eta lurralde batzuetako abesbatzekin agertokia partekatzeko aukera berezia izango da hotz abesbatzarentzat. Torrevieja-ko itzordua gainera
hotz abesbatzaren izaerarekin bat egiten du. Emakume ahotsez osatutako abesbatzaren lana bultzatzea eta ezagutaraztea, abeslarien musika garapena sustatzea eta egindako lana Euskal Herrian zein kanpoan zabaltzea. Oñatiko ahotsak beraz, Torrevieja-raino iritsiko dira irailaren amaieran, musika alkartrukea eta abesbatzen arteko topaketa ardatz izango ditun asteburu berezi honetan. Bueno, Oñatin Samiel Apai, baina oñatierrak Torrevieja-ra iritsiko dira ba, suerteik onena, opa diegu, gozatu dezatela ba topaketa honetan. Eta Oriora ere gerturatu nahi genduke Anibarko portuko bidegorriaren lanak aste honetan hasiko baitira. 8 asteko iropena izango duten lanek eta bidegorri berriak gaztetxearen ingurua eta Hortzaikako bidegorria lotuko ditu. Esan bezala, lanak Orioko bidegorri sarea osatzeko plangintzaren barruan egingo dira. Bidegorri berriaren helburu nagusietako bat, oinezkoen eta bizikleten arteko bizikidetza egokia eta segurua bermatzea izango da. Inguruak gainera ezaugarri oso bereziak ditu, bizikletentzat zein oinezkoetzat ondo ibiltzeko. Eremu laua da eta Oria ibaiaren ertzetik igarotzen da. Horrez gain, trazatuaren inguruan, puntu ilun gisa identifikatutako eremu ere argiztatuko da, inguruko segurtasuna hobetzeko. Lanak, eregi, herrilan eta zerbitzuak SL enpresak egingo ditu, 207.219 euroko aurrekontuarekin bezabarne. Orioko udala gainera, 100.000 euroko diru laguntza jaso du Gipuzkoako foru aldunditik, laguntzak beraz, lanen kostoren erdia estaliko du. Etorkizunera begira, Anibarko portua eta herrigunea lotzeko urrengo lanak dike eta arozena eremuan izango dira. Eremu hoiek garatzen direnean, bidegorriaren urrengo zati ere egitea aurre ikusten dudalak. Helburua da, pixkanaka, herriko hainbat gune lotuko ditun, bidegorri sare jarraitua osatzea, eta eguneroko joan etorrietan, oinezkoen zein bizikleta mugikortasun segurua eta erosoa sustatzea dira. Bueno ba, Anibarko portuko bidegorriaren lanak, aste honetan, martxan hartu ba nota. Eta musikari tartegina erretik askoitira gerturatu nahi genduke UNICEF Euskadiren aurren babesa erakusketa ikusgai dugulako tratu on egitasmoaren baitan. UNICEF Euskadiren aurren babesa erakusketa ikusgai egongo da askoitiko elkargunean bihartik urriaren laura bitartean. Herritarrak aur eta neraben eskubideen inguruan sentsibilizatzea helburu duen erakusketa dugu eta arreta berezia jartzen du aurren lanean. Mundu osoko milioika aurri eragiten dien errealitatea hain zuzen ere. Erakusketa, udala garatzen ari den, tratu on egitasmoaren baitan ekarri da askoitira. Elkarguneko, herriko plaza aretoan bisitatu izango da, arratzaldez, 5:00-7:00 arte. Erakusketa UNICEFek Gipuzkoako Foru Aldundiarekin babesean burutzen duen protegiendo y contribuyendo al empoderamiento de las niñas, niños y jóvenes contra el trabajo infantil en Costa de Marfil proiektuaren parte da eta horren esplotazioa abusua eta eskubideen urraketa aztertzen ditu ikuspegi globaletik 2030 agendari lotuta. Bolikostan bizi diren aurretan eraben egoerari arreta berezia eskaintzeaz gain, Euskadin eta munduan aurrentzako ingurune seguru eta babesleak eraikitzeko beharraren inguruko hausnarketa hurbila eskaintzen du ikuspegi global.

babes sozialeko oinarrizko zerbitzu faltak, hezkuntzako aukerak mugatuak izateak, genero desberdintasunak eta zenbait rol tradizionalek egoera hori betikotzen laguntzen dutela. Bolikostaren kasuan, kakaoa da errealitate horren erdigune. Herrialde horretan produzitzen den munduko kakaoaren 140 inguru eta kalkulatzen da 100.000 aurrek lan egiten dutela sektore horretan, askotan arriskuko egoeretan. Joseba Madariaga, UNICEF Euskadiko presidenteak azaldu duenez, erakusketak UNICEFek indarrez defendatzen duen ideia bat azpimarratzen du. Eskobide urraketak prebenitu daitezke. UNICEFen aurren eskubideen ikuspegi integralarekin lan egiten dute, prebentzioan, sistema publikoen indartzean, hezkuntzan, babes sozialean eta lan komunitarioan zentratuta. Izan ere, haurtzaroa babestea ez da kaltea eginda dagoenean bakarrik esku hartzea, baizik eta hori gertatzea saihestea. Erakusketan, UNICEFek aurrak babesteko duen estrategiara aipatzen da. Estrategia hori oinarritzen da prebentzioan, arrisku egoeren identifikazioan, bideratzean, erreparazioan, tokiko gaitasunen indartzean, oinarrizko zerbitzuterako sarbidean eta prestakuntza aukeren eta bizi baliabide jasangarrien sorreran. Ikuspegi komunitarioa funtsesko elementua da aurren esplotazioa prebenitzeko, biktimei arreta emateko eta aur, nerabe eta hien familientzako benetako alternatibak eraikitzeko. Era berean, erakusketako ibilbideak Euskadiri eta indarkeriaren aurkako babesaren arloan indarrean dagon arau esparruari erreparatzen die, eta aurretan erabentzako ingurune seguruak sortzearen garrantzia azpimarratzen du. Gipuzkoan garatzeko eta sozializatzeko ekimenak ezi zert elkartearen lankidetza ere badu. Elkarte horrek UNICEFen Euskadiko batzordearekin batera lan egin du proposamen sortzaile eta artistiko baten edukian eta laguntzan. Proposamen horrek Bolikostako aurren errealitatea eta gaure ingurune hurbilenean ingurune seguruak eraikitzen jarraitzeko beharra jasotzen ditu. Ba, erakusketa esan bezala, askoitin elkargunean iaungo da ikusgai, bihartik eta urriaren 4 arte. Hartu ba, nota oso erakusketa aberasgarria eta interesgarria izango da eta. Musikari tartetxu bat jarraian eta ondoren kirolak.

Guzti guztioi, arratsaldeon, arratiaren sintonian, kirol albisteak izango ditugu ondorengo minutu hauetan. Pelota profesionala, afisionatua, txirrindularitza, futbola ere bai, eta bueno, ba, era hortako kontuak izango ditugu ondorengo minutuetan. Lehendabizi, pelota profesionala, San Mateo Feria. Ez dira ez oso oso pozik egongo, errioxarrak, Zabala iaia kanpoan gelditu zaielako, eta Dario Katzo Zabaletarekin, ba, 15ean galtzearekin konformatu behar izan zuelako, Ezkurdieta Martijaren kontra. Grupoko beste bikotea Laso eta Landa delarik. Bueno, ba, hoxe, ez direla ez. Pozik egongo, errioxarrak, poliki-poliki euren ametxak, ez dugu esango desagertzen nahi direnik, ze ikaragarrizko ametxa bi egi bihurtu dute, Dario banakako txapeldun suertatu zenean, baina behar bada laino hortatik jetxi beharrean daudela, ezta? Beti ezin direlako gauza ikaragarri hoiek lortu berriskuratu. Dario, sensazio honekin, Zabaleta dominatzaile, Martijak baino bi kuadro gehiago jotzen du, baina gaur eguneko materialarekin batak besteari eutxe egiten dio, Zabaleta errementatu egiten da, JJJ arituz, konturatu egiten da, ez duela, bueno, mina bai, mina egiten du, baina Martija oso oso ekartzailea da. Eta Dariorekin gertatzen dena, ba, beti gertatu dena, ezta? Aurreko koadroetan tantoa erabakitzea bukatzea kosta egite zaiola. Horregaitik ez da izan, estelarista. Horregaitik egon da, beti lau edo bost aurrelarien kerizpean. Eta ikasi, ba, inungo zalantzere gabe, ikasteko garaia badu, eta sasoia, eta gaitasunak ere bai. Oin, alde batetik, gantxoa, airez jokatzea, ez da erresa, eh? Ez dugu esaten erresa denik. Baina, airez ondo jokatzea, hortxe dago koska. Airea ondo erabiltzea, ondo kuruatzatu pelota, arerioa ziurazki, kontrakantxa zaintzen egongo da, baina zenbat eta kurutzatu bota pelota, ba, arerioak, ba, kantxatik, kanporago, ba, denporak gehiago eta metro gehiago pasa beharko ditu. Berriz ere, ba, txokoan suabe utzit eskero, beti atzelaria bila jun beharko da, edo aurrelariak ikaragarrizko esfortzu egin beharko du kontrakantxatik o txokora joateko. Gantxoa erabiltzea ez da erresa, baina hemen zailtasuna gantxoa ondo erabiltzea. Eta ondo erabiltzen dutenak, ba, badaude batzuk, baina hoien artean Dario Baesta behar bada teknikoena. Eta atzoko partiduko laugarren izen bat aipatu gabe utzi dugu, eta behar bada izenik garrantzitsuena garaipen honetan, Joseba Ezkurdia. Altuna eta Bikuñari irabazi egin zieten Ezkurdia eta Martijak. Isil-isilpean doaz, badakite ondo ez direla favorituak ez da gutxiago ere, baina kanporaketa, aurre kanporaketa ja salbatu izuten, eta orain Zabala eta Dario eta Zabaletari, hau bai, kontutan hartu barreko bikotea da, eta irabazi egin diete 22 eta 15. Berriz ere dinogu, orain digan asko faltada. Grupo honetan Laso eta Landak gelditzen dira. Laso eta Landak bai Dario Zabaleta eta baita Ezkurdia eta Martijaren kontra jokatu behar dute. Eta noski, ez dakigu finalista izatera iritsi daitezken, Laso eta Landa, baina epaile lanak zerbait egitekotan egingo dituzte. Beraz, kontuz, Laso eta Landa bikotearekin. Guri beti Altuna eta Bikuña bikotea tortzen zaigu gogora, eta, bueno, antzerako bikotea da, ez da, atzeko kuadroetan, ba, pelotari gaztea, ez da larra jokatzen ohituta ez dagoen pelotaria, baina dinamita, bere eskutan dinamita duena, Landaren kasuan eskubi bikaine batez aparte, eskerra ere oso ondo erabiltzen du, Bikuña eskubia oso ona du, eskerra, bueno, ba, defenditzeko modukoa, baina gero aurreko kuadrotan, ba, bi artista, ez da, Laso eta Altuna.
ba, Laso ondo dago, Landa ikaragarrizko jokoarekin dabil, eta horren ondorioz, naiz eta guri Altuna Bikuña bikotea etorri burura, behar badago orain alde nabarmena egon daiteke bikote batetik bestera. Bueno, kontua da bikote baia kanpoan dagoela eta bestea oraindik ez dela estreinatu. Laso eta Landak euren lehengo partidua Dario eta Zabaletaren kontra etzi 23. Etzi ez bihar. Bihar asteartea asteazkena 23 Dario eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Eta hortxe dago jokoan Dario eta Zabaletaren zat. Dena, finalan egon ala ez, galdo eskero aio, ez dute aukerarik, irabazi eskero tantoak, aberajea, garrantzitsua, hau liga erara jokatzen da, eta maustean gelditu ziran, eta aleginek egin behar dituzte, Laso eta Landa, noski, irabaz, lehenengo 22 itxi. Eta gero balin bada alderik gaundiena atera markagailuan, baina Laso Landa, bueno, edo zer gauza gertatu daiteke, Lasak arratzalde, Landak arratzalde txar bat izan eta dana lurrera eta goiko koltsoira joan, horrelakoak ere izaten ditu oiartzuarrak, eta oiartzuarrak bezala jotzaia morratu diren pelotari guztiak, ba, guretzako sorpresa, Ezkurdia eta Martijaren garaipena, eta ja bigarren sorpresa da torneo honetan, bikote berak ematen duena. Lehenengo partidon ez egon sorpresarik, Peio Txabarri eta Losak 22 eta 11 irabazi zuten Salaberri eta Gaskueren kontra, eta guretzako hautagai garbia esatea lartxo esatea da, baina erakutsi dute sekulako forman, sekulako sasoaren daudela. Azkenen partido detaietxo egaitik joaten dira, eta detaietxo hoi egaitik, ba, bueno, galdu egin daitek, ez, neurketa, baina guri ikaragarri gustatzen zegoen bikotea da, B-serie ontarako, Peio Txabarri eta Losa. Eta hirugarren partiduan, ba, Rekalde Aldabe, ba, hoxe, partidu gutxi jokatzen, 11 galtzaile, Zubizarre eta hirugarrena eta Arangurenen kontra. Gaur, 7 eta 4 denetan beste 3 partidu, Adarraga Frontoian, San Mateo torneoko 2 partidu, bat B-seriekoa, Amiano Eskirotz, Peña Bigarrena eta Salaberrin kontra, bueno, Amiano eta Eskirotzek, bere lehenengo partidu, bueno, bigarren partidua ze, hauek ere aurre kanporaketa batetik datoz. Zubizarra eta hirugarrena eta Arangurenen kontra, 22 eta 10 emaitza irabazi egin zuten. Gero, Elordi eta Eskuzan kontra 10 gelditu ziren. Honek zer esan nahi du? Ba, Miano eta Eskirotzek edo Peña eta Salaberriren kontra ikaragarrizko balentri egiten dute, edo ja torneotik kanpo daude. Nik usten dut hankata erdi kanpoan dutela, ze 10 tanto era ontako sistemarekin egitea lehenengo partiduan oso arriskutsua da. Oso gaizki jartzez ezkie kausak, ez da? Naiz eta demagun Peña Bigarna eta Salaberriren kontra 22-11 irabazten dutela. Ba, orduan ere zailtasun handiak, ziurazki. Eta, karo, esate oso, eta, baina eske Peña eta Salaberri. Azenolako bikotea lagunok. Bueno, hirugarren partidua, enpresakoa, ba, Kaikoa, Lizeaga, Murua eta Erostarben kontra. Murua kanpoan, gelditu da, Gabirondok min hartuta gero, eta bueno, ba, Erostar berekin orain enpresako partidua jokatu beharko ditu. Bakaikoa eta Lizeaga, ba, berdi, Lizeaga lesio batetik dator, hortxe dabil, erdi arrastaka esango genuke, zoritxarrez, ze pelotari politxa, ze gustos, ikusten degun bere jokoa, beti partido kondo irakurriz, beti egin behar dena eginez, bere gaztetasunean, baina, ba, hoxe, fizikoak, eskuek, ez diote laguntzen, eta hortxe ari da, sufritzen lagunok. Eta Bakaikoa bestera bateko sufrimentuarekin, ez? Bakaikoa ikusten dugu ez duela aukerarik, berak nahiko lukeen aukerarik, adin bat hartu du, eta B-serierako veteranoa da, A-serierako ez da iristen, eta orduan, ba, hoxe, ez bat ez bestea. Dizkiatazko partiduak, eta triste, ze aukera oso gutxi dituzte erauntako pelotariek euren balioa mateko. Eta zer den euren balioa Bakaikoaren kasuan, frontoi osoan sufritu eta
eta sorpresak eman. Ez da izango final bat jokatuko duen pelotaria, ez da final erditare iritsiko, baina beti jokatzea tokatzen zaion partiduan, beti aleginak egiten ditu, eta beti norbaiti hortzak erakutsi egiten dizkio. Edo bestela galdetu, ba, Igezkoan, bezela, senarri, eh? Gero, oixe, ba, eskue galdu, erantoko materialarekin jokatzen ez dago ohituta, eta eskuek gero ba sufritu egiten dute. Noiz behinka jokatzen du material horrekin eta ez da berdina. Eta gainera erritmoa eta pelota beste modu batera sartzen da eskuan. Hoxe, triste azerre, zango genuke, Bakaikoa, eta peina bigarrena, eta en fin, eta zeinez. Zesta punta, atzo Carmelo Balda pilotalekuan partiduak nola igartzen dan, eh? Oizko pilotaleku bat izan, edo oizkoa ez den pilotaleku bat. Eta Carmelo Balda pilotalekua erramintzasko frontoia da, zestaz urtean pare bat aldiz jokatzen da, horietako bat hause, Final Fourra, eta bestea Donostiko zerak Jaialibek antolatzen duen Gran Slama. Bapu, beste dikez. Edo paletare pelotagomarekin, edo igarri egiten da. Ez bakarrik pelotari entzat, eh? Zenik usten dut pelotariak ez direla eroso aritu Carmelo Balda pilotalekoan. Bai, profesionala dira eta edozein lekutara egokitu egin behar dira. Bai, hori horrela xeda. Baina ez eskatu eurek barruan duten jokoaren eunetik euna. Pelotak gauza raroak egiten baditu, eskapadak eta abar, alako abiaduran ezinezkoa da jartzea. Eta pelotariak markina bat ezagutzen dute. Gernikan ezagutzen dute. Pelota nola aritzen den, nola erantzuten duen. Baina Carmelo Baldan ez daude oituta. Eta esaten deguna. Atzo, aurrelaria, bai, batek bila bete geldiri pasa eta gero, urreztiren kasu esaten ari gera, kosta egin zitzaion, eta normala da gainera, geldirik egon eta gero, baina utz batzuk egin zituen, pelota galtzen ez dituen pelota batzuk, eta gero jartzerakoan, batzutan esaten duzu, gaizki jarri da bera, edo pelota gauza raro bat egin du. Betiko galdera, ez da? Eta bakoitzak du erantzuna, ze batzuk esaten digute, ez gaizki jarri zen. Pelotak egin behar zuen erantzuna eman zuen erreboteatuta gero. Bueno, ba, bale, ba, horrela izia izango. Beste batzuk esate izute, sekulako eskapada egin zuen pelota horrek. Inok ezekien, nola ateraziteken pelota hori. Markinan, Gernikan, Durangon jakingo lukete. Nolako reakzio egin zuen pelota horrek. Eta baita ere, ez bakarrik antxan, eta baita ere gradetan. Jende gutxiago. Bai, oso itxura ona frontoiak, Baina Gernikan, onelako partidu bat, Final Four bat, frontoia bete, tope, egingo litzateke. Ez gena kritikatzen inoriari, Bakarrik esaten nahi gena gure begiak ikusi zutena. Pentsatzen genuen beteka da itzela izango zela, eta ezen hain bestelako izan. Baxe, butakat desente hilarak eta guzti utzik ikusi genituen Carmelo Balda pilotalekuko gradetan, eta hori ambientea eta astelarra eta bate narratzaile edo aurkezle modura lanak egiten, musika tantotik tantora eta dana edarki jarrita, baina segun eta zelekutan gauza honek funtzionatzen du ala ez. Eta Donosti, ba, zer esango dizuegu, Donostira joan egin behar da, eta Donostira aparkatu egin behar da, eta asko eta asko, ba, pixka bat adesmano esaten dena. Bato ematek esango du, nola, Donosti, esaten badia zu Berritxu, edo esaten badia zu ez dakit, ba, Euskadiko ez dakit ze txokotan eskutatuta dagoen herri bat, baina Donosti, ba, launok, bizkaitara dira asko, pelota zestapunta zaleak, eta oietxek, ba, bueno, apixea perez amaten die, eta gero, telebizta bidez partidok ikusteko modu balin badago, oi, esaten dizu, Gernikan jokatzen direla partiduak,
ba, joan egite zara, azkar batean dutxatu eta benga, Gernikara, tragotxo bat partidoak ikusi aurretik eta gustora asko. Baina, Donosti zaten ari geran, azta? Euskal Telebista bidez partidua gero gauean ikusi badaitezke. Datorren astelenean, finala dira, bueno, orduan, datorren astelenean, seguru, bete-bete eta ongo dela. Dana betetzen da, eh? Finala jokatzen direnean, argazkian agertzeko besteri espada ere. Bueno, jokatu ziren partidutara joan gogera. Bueno, lehen da bizi mutilen partido jokatu zen. Bentsate Euskal Telebista bidez, lehenengo mutilen partidua jokatu zen. Eta gero neskena retransmititu zuten. Eta bueno, mutilen kasuan, Aritzerkiaga eta Gorkak, Urresti eta Lekerikan kontra, ba, irabazi egin zuten bieta bat. Oso partido ekilibratu izan zen. Tanto bikain eta landu batzuk faio harrigarriekin nahastu egin ziren, bakoitzak lehen esaten genuen bezala izango du bere interpretazioa, gure ustetan kantxa eta materiala, eta beste batzuten ustetan ba, bueno, ba, pelotaria desenkantxatuta zeudela eta horren ondorioz gaizki jarri egiten zirela edo gaizki elkar ulertu. Ez genitun konfiantzarekin ikusi, erreboteatzerako orduan Erkiagak ez zuen normalean izaten duen konfiantzarekin erreboteatu, eta gauza berbera esan daiteke beste gaitik, ezta? Urrizti gaitik. Zake errestuan normalki pelotari batek zestua, aurrelari batek zestua sartzen balima du, seguru egon pelota hori sartu egingo zaiola, sartu egingo, bestela ez du sartzen, arrisku handiak hartzen ditu. Eta palo de xente, jaiak ere bat baino gehiago, bai pitatutakoak edo epaitutakoak, eta baita ere epaitu gabe gelditu zirenak, eh? Gero, ba, bueno, ba, jokoa gaitik jarraitu egin zuen, ez da, pelota partiduak, baina esaten dugun bezala, ez genitun konfiantzaz ikusi mutilak batez ere, kantxa horretan, eta normala da, ohituta espalima zaude, ba, azkenean ez duzu nahi beste funtzionatzen. Erkiaga Gorkak lehenengo jokoan 15-10 irabazi zuten, egia da, nahiko parekatu izan zela, eta Aritzerkiak esatezun bezala, azkenengo hiru tanto hauek ez dute zer balio, ze ba, hoxe, tontokeri batzu gaitik bakaldu indute zeta, baina oso parekatute biligera, eta esaten zuen, aurre ikusten zuen ja, sufritu egingo dugu, gaurko partidua ateratzeko, oaindikan asko sufritu barko, eta sufritu egin zuten. Bigaren jokoan zuten funtzionatu, Erkiagari pelota arraro batzuk sekula galtzen ez ditunak galdu zituen, Gorkak ere ondo jokatu zuen orokorki, baina hor bigarren jokoan ezen edo ondo kolokatzen, beti botekorridora bila, azkenean biderdian gelditza zen, ez botekorrido, ez aire, eta karo, ezen errabotea, gauza raroak. Batzutan gertu egi, ikusten genituen, Gorka eta Erkiaga, esaten genuen, zer egiten du Gorkak hain Erkiagarekiko gertu, ez? Eta kantxa kubritzarako orduan, esaten dugun bezala, kantxa bate 54 metro balima ditu, eta bi pelotariak, bai aurrelari eta atzelaria, 5 metro barruan balima daude, gauza bat adirazi behar dugu, segula ez dugu goi mailan zestaz jokatu, zestoat hartu eta pelotak bota bai, baina zentzuak esaten digu, pelota bat defenditzera balin bazoaz, eta arerioa pelota esku-eskuen balin badu, ba, normalena da, ba, bata eta beste aurrelari eta atzelaien arteko aldea, tartea, zemate, eta bueno, undiagoa ere ez dugu esango, baina bata bestearen ondoan ere, egotea ez da komenigarriena, eta gainera Aritzerkiaga eta Gorka bezalako ja pelotari esperimentatu batzukin. Egia za, ez dutela ez larri hitz egiten, Gorkak bai, Aritzek lo justo esaten dena, eta bitartean bai Lekerika eta baita Urreiztik elkarrekin asko hitz egiten dutela, zarataka ibiltzen direla kantxan, bata besteari lagunduz, bata bestea ubikatuz, baina lata guztiz ere hauen artean ere izan ziren desadostasun batzuk edo elkarren artean ez ziren konpondu, eta bikote modura
oso ondo funtzionatzen du bikote honek. Horregaitik, gerozta esaten dugunaren arabera, gerozta konbentzituago gaude kantxak bere eragina egiten duela, Donostiko kantxak. Oin, karo, kontratu bat sinatzen dozu, oso kontratu ona gainera Donostiko udaletxearekin, oin ezera, aziko, Carmelo Balda pilota lekuari, hausie eta hausie falta zaio, edo hausie egin beharko litzaioke datorren urterako, hiru urtetarako kontratua sinatu dute, oso kontratu ona esaten dugun bezala, Donosti, Gipuzkoako hiriburua, finalean jende asko bilduko da, ba hoxe, isilik jokatzen duzu, gustorari ez bazera ere, eta azkenean, ba, finalean sartzen zera, hoxe da garrantzitsuena, ezta? Ba, azkenean tanto batea gaiti galtzai, urresti eta lekerika, eta guretzako kantxan, Aritzerkiaga eta Gorkak bikote gehia ozela erakutsi zuten, gure ustetan, intzaten guk ikusi genuenen arabera. Baina azkenean sufritut, eta suerte pixka batekin, bueno, kontrana izan zuten sortea, irutautza jarri ziren hirugarren jokoan, eure galdutako pelota tontoe gaitik. Baina gero, bueltatu egin ziren, launako bardinketa etorri zen, eta kontxo ba esaten duzu atzeti datorrena kontuz honekin. Eta azkenengo tantoa ere, behar den bezala sartu ezen pelota batea gaitik. Galtzaile, Urreizti eta Lekerika. Beraz finala, datorren astelenez, Barandika Bazke, Aritzerkiaga, Gorka. Aritzerkiaga eta Gorkak eta Barandikak ere badakite zer den txapeldun handia izatea. Barandika bi aldiz, Aritz eta Gorkak behin. Hemen estreinatzen dena Bazke da. Bueno, neskak, hemen ere bardintzu, mutien partiduen bezala, Maite Fridak sufritu arazi inzieten Iarteta Maiari 15-6 irabazi inzuten lehenengo jokoa Iarteta Maiak, eta bazirudien ez da azkenean garaipenan erresa izango zela, baina gero bigarren jokoa etortzen da, Maitek arriskauak hartzen ditu, Fridak bapiskat animoak hartzen ditu, badaki ez duela zertxore galtzerik, eta garaipen askuratu, bigarren jokoan, 15-11. Eta hirugarren jokoan, hoxe, ba, Fridari zestu puntan salto egiten dio pelotak, ez dela behar den bezala sartzen, eta 5-4 galtzari azkenean Maite eta Frida. Partidu serio bat, jokatuta ero. Ondo aritu ziren, neskak. Finalean, Iart Maia, Elaia Arai. Iezkoan Elaia eta Maiak eskuratu zuten txapela, aurten elkarren kontra jokatuko dute. Maiak botazion, musean jokatzen arituko balitz bezala. Hor dagoa. Iez biok elkarrekin irabazi genuen, ia, elkarren kontra jokatzen dugunez, ia zeinek irabazten duen final hau. Edo Maiak, edo Elaiak. Guk usten dugu Elaia eta Araik asko sumatzen dutela. Baina pelota boroia da lagunok, eta partidu batera jokatzen dute. Besterik ez gaurkoz, mila esker lagunok, guzti arratzaldeon, eta bihar

kirol kontu gari jaso ditugu, mila esker ba, Asier, kontu guztiengatik. Aurrera, egin dezagun, arratzaldean zuekin zaioan, gaur batoz, Etxart Ice Pack txori errezinura izenekonekin.

Atsegin handiz entzun degua da Beñat Michelenaren xorie izeneko doinua edo bestia, haue abestua soinu handiak ondo-ondo lagundua zalantzaipe. Tira lagunok, arratzaldean zuekin, alai-alai borobilu nahi dugu, txaranga doinuekin, ona, bultza gorria. Pintxana.

Eta honekin amaiera, gaurko saioari mila esker. Arratsaldean zehar gurekin, bidei lagun izan zaituztegun lagun danoi. Bihar kontu gehiago geurean. Ondo bizi.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu, hemen behian, erbestean eta zoriontsuak egingo gaitu gero, betiko zeru ederrean. Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu, arraten hiltzan Gorosti gitaron Pedro Paizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errazilko arzaiustar Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Arruako Lopenen hiltziran aita Patxi, ama Juanita, ana Inaxio eta izba Josefina ziranen alde Lopeneko sendiak. Mendaron hiltziran Zaliatar Leon, emazte Iberluzeatar Andresa, arreba Garrotar Miren Lekaimea. Eta Mendaron hilberriadan Urbi eta Tarmaria Josefina ziren alde, senar Jose Mari eta Txekoek. Arrugoian Aritza Basarian hiltziran guraso Jose Ramon eta Maria Dolores, alaba Egaina Tarmari Cruz eta sendian hilakoen alde bertako sendiak. Aranguren Larrainaga eta Urbi eta Azpiazu sendietan hilako guztien alde, batez ere Kontxita, Agustin, Maria, Pedro eta Manuela ziren alde. Subinaz Darpilar, Antonio, Inaxi, Xatur, Carmelo eta Mertxe, eta Aranguren Tarmari Cruz, Juan, Luis, Carmelo eta Iñaki ziren alde Subinaz Aranguren sendiak. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan Antzone Basarrian hiltziran Urriola Beitetar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, semealaba Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli, Leketeon hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitetar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiko eta Kortazarko sendietan hilakoen alde Antzoneko sendiak. Orain amala urte hiltzan Azkoitiko Ramirez Tar Maria Pilar eta orain bost urte hiltzan senar Oñetaratar Miguel ziranen alde seme alabata bilobek. Azkoitian hiltziran Oruesagazitar Celestino eta emazte Soroluzetar Josefina ziranen alde seme alaba, ezkon seme alaba, biloba eta birilobek. Mutrikun Antzomendi Basarrien hiltzan Saligitar Mari Carmen, Aresen ide eta familian hildako guztien alde senar Estaniz eta Etxekoek. Azkoitian hiltziran Uruesagazitar Celestino eta emazte Soroluzetar Josefa ziranen alde seme alaba, ezkon seme alaba, biloba eta birilobek. Bidanian Aizko eta Basarrian hiltzan Otaegi Tarizetatar Manuela eta sendian hilako guztien alde senar Antonio eta sendiak. Azpeitia Aristi eta Olitean Aldasoro sendietan hilakoen alde, torain amaika urte hiltzan Azpeitia Tar Carmelo zan alde, emazte seme alaba eta bilobek. Azkoitian hiltzan Axen Olaberri zan alde San Martingo sendiak. Errezilko Arabe Basarrian orain 9 urte hiltzan Galarragatar Miguel eta etxean hilako guztien alde emazte seme alaba zuiaren bilobek eta birilobak. Marinan, Adorrixa Basarrian hilako guztien alde batez ere Claudio zan alde emazte Mariak. Ama batek, arrateko amari, seme entzat, osasuna eta lana askatuz. Aizarnako Aristen Basarrian hiltziran Urangatar Jose Manuel, emazte Isidra, seme Martin eta hilberriadan seme Claudio. Eta zestuan hiltziran Zabalatar Martzelino, emazte Josepa eta seme Luis Agustin eta orain urtebete hiltzan Xanti ziranen alde etxeko familiak zestuatik. Aian, Galarmendi Basarrian hiltziran Elosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Mona Arrutitar Agustina. Eta asteazun hiltziran Elosegitar Joakin eta emazte Kraziren atar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak. Orain 3 urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde Etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain 4 urte Urrezilako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluzeatar Maria, senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde Etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde Baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hiltzan emazte Arabolasatarrinez. Eskion Osinalde Baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio. Itxaso hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko Baserrian hiltziran Arabolasatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolasatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa Baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolasa Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte izan goenagatari nazio, hilberriadan Alaba goenagatar Mari Carmen, goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta mapilar, senar Pedro Mari, seme Alaba suierren, bilobek eta birriobek.
1: Berritxun hiltziran furrundaren atar Antonia, senar bikanditar Jose eta guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran eguren tarteresa, senar ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta mailabiko itxurralde basarrian hiltziran astarloatar Tomas, emazte arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian orain 11 urte hilzan badiolatar Celestina, senar garaia eta Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde eta Olazko Amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
0: Errezilko errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka goena basarrian orela urte hilzan, zinkunegi eta urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran ugaldetartere eta senar Ibarratar joan ziranen alde esendiak.
1: Errezilen balda basarrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialde Tartoribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landa Tarusebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba Suñerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkisa basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziobaztea. Termuan hilzan seme Sangormestar Felix ziren alde Urkisako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltzidan Zenpenatar Angeles eta senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltzidan Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltzidan Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatxetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran onain jatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran onain jatar Juan, emazte Garetonen jatar Jesusa, onain jatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, onain jatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran onain jatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignazio eta Etxekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andrestoki Basarreko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larraltetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirresarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta iraetan hilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, semeala basuñerren Biloba eta Birrilobek.
0: Muturkoko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senarro Zabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoa eta Martin Zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren zortzi urte hilzan senar Larruzka Inter Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
0: Getarian hilziran Larreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hilzan Larreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albizuren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Feliz, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta etxeko Osasun Arrateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxazte Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hilziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zanan alde, anai arreba kuñatu kuñata telobek.
0: Maiadiko saietzana eta zelei baserritan hilakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgoibarko Karatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belar eta baserritan hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta hilberria dan emaztean solatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel, hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki baserrian hilzan Kortaberriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrezdar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal baserrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, senar Jose, seme Josemari, Etxanizar Josemari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, Bialaba, Suin, Bilobek eta Txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, Dixanakoa zan alde Txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Maria Sun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izaztitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberriadan Soraluz eta Luziano Porrotxo. Zumaian hilziran Anai Urbietatar Sabin, Emaztagerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hilziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hilziran Garatetar Jesu, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hilziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hilzan Txurrukatar Juli. Elgubarren hilziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoita Basarrian hilziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Anai Isazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Arre Maria Jeles eta Biloba Inaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Zemelaba, Zuinerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain zortzi urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain bost urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Txian hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide, Angel eta Juan Jose eta Txian hildako guztien alde, Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Zendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain bost urte hiltzan Etxan Iztar Salvador Zanden alde. Emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Zendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain hamar urte hilzan Emazte Beristeintar Mari Carmen. Orain hamaika urte hilzan Seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan Senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristeintar Maria Pilar eta Senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde. Zendian hildako guztien alde. Orain bosturte Azpeitian hiltziran Oiar Zabaltar.

0: Este Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola sendietan hildakoen alde sendiak.
0: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegi eta Armanuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde hilobek.
0: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel. Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea. Eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
1: Errezilean Erkizi baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, suierren Bilobek eta Berriobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xanti, Amona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa ta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martin Jatar Marie Neves eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiartatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
1: Aian Etxeberri baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi baserrian hiltziran Larrate eta Francisco, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosa nilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolatara Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lasarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aloste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde seme alaba, suierrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejetar sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme Alabata Bilobek.
0: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, suinarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Izakerretar Jose Antonio ziren alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzaluzar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hilako guztien alde Uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Mutriko beliotegi basarrian iltziran txurrukatar Benito emazte azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar maruritar Ander, alaba Dolores eta senar laskure intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta arrezaba

0: Aragatar izaskun ziren en Aldeesendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Ai Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeinko, Bizendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Askuetarnati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita Baserriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko, Arregi Mansizidor Sendiak.
0: Azpeitian, Berastegi Basarien hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan izen arrotar joan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitian hiltziran Garramendia Tarriñaki, temazte Dorron Sorotara xunziran enalde Berastegiko Sendiak.
1: Oinatin hilzan, Izazti Tarpakita zanen alde, Zenar Jose, Zeme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta Ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Zeme Alaba, Anai Arraba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio. Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio. Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio. Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde Etxeko Sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose. Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde semela Basuñarrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain 3 urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde semela Basuñarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondobeko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Zenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatarri Nazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondobeko Sendiak.
0: Berritxuko Sakarmintza Basarrian hiltzan Valenziagatar Julian Sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde Sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko Baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea Baserrian hilzan Zarratea Tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Erreziko Guenagatar Manuel Zanalde, Etxe Bitarteko Sendiak Asteasutik.
1: Errezilen Ezamaenea Basarrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Zenar Santos eta Zendiosoak.
0: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Beristein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztin alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe Basarrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztin alde, Semelaba, Suñarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi Basarrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko Esosi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi Basarriko Sendiak.
0: Mutriku hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
1: Astigarribian Leiarte Basarrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazarian, Zenar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar Germán. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta Basarrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upitzazpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gasteita Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluzundotar Josetxo, Antonia eta Sanar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Korriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko manez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Oreila urte ez beharre Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz. Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, Ezbeharrez hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan, Hilbarriadan, Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia. Barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana, zeure begi errukitsu horiek. Eta erbeste honen ondoren, erakusi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitze gizu gure alde, jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesus Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Elgoibarko Aiastia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako Belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko Aiastia auzoan. Zatoz ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin. 9434-3311-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeratenoi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9943 1447 eta 665 72 2732 2733. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira. Meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Sortzirak eta amasei minutu, Euskal Giroan, erratea erratean. Gaur aste artea danezkero, saio honen barrual, neure ondarrutik eskainiko datzuego. Eta azteko, ba, pisa alai.

Zortzirak eta hogeta bi minutu, San Miguel jaiak ganean dugu, zuazen izurretara eta izurretan datorren barikuan azten dira ospakizunak Arratsaldeko bostardietan, Porroz eta Marimotoz paiasoak izango dugu, eta zerua lapurtu endabe ikuskizuna eskiniko dazkue. Zaitardietan, bingo musikala eta zortzirietan multxaplaketaren finala. Eta ordu berean, sortzirietan ere, ba, oian bega izango dugu, umetxo entzat disko festa eskainiko da, eta gero behetzitatik aurrera, heldu entzako. Agoibarko San Miguel auzoan, aiestian, ba, San Miguel festak eta larun batan hasten dira aurtengo jaiak. Hamar bitardietan, kanpaia jo, eta ondoren umetxo entzat euskarriak. Ordu bitardietan, baskaria, eta baskaldu eta gero, bosta erdietan, bolo txapalketa dugu, sortzirietan, ariz, dantzataldearen emonaldia, eta ondoren betzitarritan afaria, eta jarraian erromeria bide bate estalderekin. Ibarko aginagako festak, ba, datorren igandean, azten dira igande honetan, ameketan mesa nagusia, bertan Ibarko San Andres parrokiko bezbatzak abestuko dau, eta ondoren amabitakoa, hori amabietan, eta umetxo bentzate jolasak. Ordu bitardietan, baia jana, eta bostetan hasi eta sortzera bitartean erromeria MP5 talderekin. San Miguel egunean ospakizun gehiago. Markina zenbingo arretxinagan ere festak San Miguelak eta datorren barikoan gabeko ameketan hasita kontzertuak izango duguz eta gero 26, 27 eta 29 festa gehiago. Deban geratuko gora eta deban datorren ostiralean eta larunbatan euskal jaia dugu. Ostiralean 7:30 kalean kantuz, eta gero larunbatan 26 goizean zehar segurako talogileak izango dugu plaza zarrean. Eta gero 10:00 pintxo lehiaketa dugu, 11:00 kaleskale txistulariekin, eta 11:30 Zubietako joaldunak. 12:00 gure kai euskal dantzari taldea eta musika eskolako dantzariak kaleskale ibiliko dira. Ordu 1:30 trikitilariak, Arratsaldeko 3:00 baskaria. Eta gero 6:00 buruhandiak, 7:00 debaraz taldea izango dugu kaletan zehar, eta gabeko 11:00 erromeria hasiko da antzi talderekin foruen plazan. Pieza bat entzun eta ondoren neure ondarrutik.

0: Arrati irratian neure Hondarrutik. Bizi zela Agustin Zubikarai Hondarrutar idazleak irrazionen bidez zabaldutako jakingarriak.
1: Gabon Arrateko irratien zuleak. Bertzutxu bat esango dut, euskeraz kantateko presnago beti, bizkaitarren legea ez galtzea gaitik. Eta hori nok esaten eban, horrela pentsatu, sinistu eta gertzen ekianak, merezi daula uste dut, bizkaitarren gogo eta bat egitea. Ikusi bere fitxa, Juan Mateo Zabala eta Zabala, Bilbotarra jaiotzez, San Anton parrokian bataiatua. Jaiotzeguna, 1767 urteko irailaren 21. eguna. Izena, euskaldunen ohituraz eguneko santuarena. Aita bakiotarra zan, ama arratiarra, areatza bilarokua, fraile frantziskotarra. Gaztetan, bilbotarren pekatua, ia euskera galtzeko arriskuan, Larramendi irakurtzeari zorre utzala dino berak, bere euskal esnatzea. 1938 urtedun zala, San Juan izeneko fraile misiolarien konbentuan sartu zan Zarautzen. Konbentua, Fray Juan Ruiz Larrañagaren esanetan, euskal kulturako etxeri jatorrenekoa izan zan. Iru urtez hilarte, antxe bizizan gure Juan Mateo Zabala eta Zabala hau. Naita bere ibilerak Bizkaialdeko parrokietara egin, sermolari. Ibilera horreitatik datorkio bere Bizkaiaren ezaupide sakona. Herriari euskal kantak erakusten alegintzu izan zan, aina jatorre zagutzen da, herri berberagandik hitz, esakera eta berezitasunak batzen. Ezaupide horren ondorioz dator bere Berbo regular baskongado del dialecto bizkaino, liburua. Otzandiko liburu sakon eta giartzua, esaten eban Jone Txaide, euskaltzaindiko lehendakari izan zanak. Langile isil eta pal, baina ardura handi eta karri honeko. Garaiaretan, Frantziko Tuluzen, entzute Zabaleko katedratiku bategoan. Lecluse, eta astarloaren oinarriak hartu eta bereak gehituz eukizidan zitunarekin hartu emunak gure aditzari edo berboari buruz. Arek latinez eta frantzesez idatzi eta Zabalak erderaz erantzun. Lan hori zala eta eguzkitzak idatzita haue itxieban. Zabalak adimen solia darakuz, baina beti zuzen ibilizanik ez dotuzte. Hemengo euskaldunak nahi izaten zituen bestaldeko jakintzuekin ezaupideak. Alakoen bidez saldu eta zabaldu ziran hemengo lan eta liburu asko. Gero, herrialdean aurkitu ez diran liburu asko, frantzealdian gordeta bilatu izan dira. Aita Zabalaren alegi edo fabula batzuk be ezaugarriak dira. Asko ezanak, Parisko Biblioteke Nazionalean, han gordeten ziran abadi jakintzuaren liburu artean, 35 alegi idun edo fabuladun liburu txiki bat aurkitu eban. Euretatik 22 ziren Zabalarenak, besteak Mogeltarrenak, bat Salaberrirenak. Egikerako borondatea agertzen daki Zabalak bere fabula horretan. Horrelako lanen taixu berezirik baite dauka, Milazanteren pentsakeran, hizkuntzari lotu egidalako jatortasuna, berezkotasuna, gatza faltarabe. Iritzi bardintzuko da kritikaetan zorrotz agertzen dakin Michelenabe. Garbiak dirala fabulak, baina hotzak. Aristimuñok Aitzolek bestalde, hain errezki bertzo doaia gure artean izan doanik gutxi noski. Ara, zelan estilan estatu zen bat, erabateko pentsabidea eta bestekoa. Zabalaren adabaitxabe, edo berea dala esaten da, noticia de las obras vascongadas que han salido a la luz después de las que cuenta el padre Larramendi. Bonaparte principiaren kontura argitaratu zan liburu hau, 1846 urtean. izenpetu barik, badira bere aitxatasuna ukatzen agertzen diranak. Kontu egin Zabalaren liburuak bera ilondoren agertu zidala. Bere aldekoen artean Allende Salazar batek badaki goratzen. Bildumetan oso eta onenen zakotzat berak esaten dau. Bestalde, Zabalaren denporetako giroa be, gaurko Euskal Herrian, bardintzu ez, edo itxurako izan leike. Gogoratuko orduko gerrak, kristinoak, ez kristianoak, kristinoak, liberalak hainbat ogitan, bestetan karlistak, bazan gure artean be gorroto eta burruka. Herri asko ebiltzan gerrako eskabideak ordaindu ezin da, alako zarautz bat, eta hori gaitik kristinoak getarian euken kuartelera eroaten zituen hango buruak ordaintzera estutu nahirik. Gure Zabala hori be bi irutan erabili eben horrela, izkinuen artean erabili eben, kultur giroko giro garratza bintzat. Alaz eta Zabalak horrelako gorabera gainduta lanean zintzota ungari ezagutzen jardune ban. Badirudi bere zaldiarroa eta zoa pala alegi edo fabula kontzejua biziten dakila. Eta ea gizona egiten baduzu, geriz apur bat ezaren errota. Nor nahiri berba gozoa egiozu, ez ostikotuta. Horrelako izan zen gure aita Zabala. Eta ba, gaur beba, honezkero, beste, alako zerrebait esango dugu. Zein tokitan dago zorri gehien? Ia inok badakizen, hasi pentsaten, nun negoleiken zorri gehien. Ondarrun, baigoan bat, Juan Jose Koju esaten deitzena. Eta are, beti olagoxek asmaten ibiltzen zan. Eta berak, eta nun negoleiken zorri gehien Ondarroan. Eta klaro, jente hasten zan, eta lehenengo berba bintzen. Kopradizio bintzat, arantzalien kopradizio. Hor beti zorretan da biz, eta horretan hori ezin elduta beti eta hori. Eta besteak, ez da gizeinek, hango baserri bat aitzatzen eban. Hango gizona jokolari izala, txalaz herrira etortzen zanean, mazai etortzen zanean, ez da giz, dirua gaztata eltzen zala etxera, eta abar, eta abar. Eta beste batek, bateko edo besteko txalopan, baforean be, hanbe ondozea debiliko, hanbe zorra nahiku baiukela. Eta Juan Jose Kojuk esaten, aluak esaten ban, kaiskajo aluok. Jaki ez dakizu nundagon zorri gehizen. Eta, horrek bestiak esaten, ontsi bizorratu behitu honek, ontsi atakarau zerbait. Eta zorri gehizen nundagon neuk esango dutzen, Juan Jose, nun, mojetan. Zeban, mojetan zorri gehizen. Ia, Zor Gabriela, Zor Beatriz, Zor Anakleta, Zor Tiburzia, dana, zorri gehizu mojetan. Eta dana baizko ez da behar. Beste gauza bat. Hau, Abastos denporetakoa da. Gu gerratean ezagutuen da Abastos eta abar. Eta, alako baten, behin baten, orduan Abastos denporetan, baekien gauzak ezeuazen janariak eta abar, eta nundi diru atarako egiten zidan, ez bakarrik mojak eta frailea, mojak eta betortzen zidan, pare, Ondarroa etortzen zidan, eta baten ordez bi etortzen zidan, otzaletxugaz, arrantzali bodegetara eta arrantzali errukizuak emongo entzela alako, arrantzali esekulizela paltaten, eta ka, banaka, gaur moja guzti banaka da biltz, eta moja jantzi barik eta baino lehen, inoz, sekule zeltzen komentutik bakarrik urtetan agaten, bi beti joan bihar. Eta Ondarrun, esaten zen, arrastero parehi mendator. Arrastero parehi anetorrela. Parejan, bapora beti parejan lan egin dabe eta moja bitzuraz, lehen hori egiten eben. Eta baita inspektori ebetortzen ziren, talerret guztietari inspektori bateko nundik esinatara eta aitzaki bat ezin bilatuta multa gentzeko. Eta behin, Ondarrun baiukan batek, baiuan, eta gaur ez galdu, erdi galduta dago baina, boluneko tailera deitzen zana. Eta han, gizon lodi bat bizizan, leon. Eta tailerra sartu zidan, eta batek horri zuria eta lapitza atara eta idazten, hau ez dago ondo. Beste hori ez dago ondo. Hemen ez da gizert faltada. Hemen bak gizert faltada, eta horrela. Eta gure leon gero eta beruago. Eta hori ikusita da besteak, eta hemen hau gitzien ez, 5.000 beste hemen muntia beste hori. Horre gentzun, eta hartu eban makila handi bat, eta horreatu iakuen bigoterun izpentor argalari, abastuzko biboterre ondaron zaten zen, biskat alako bibotetxu ekarte belako, eta argala gitzinan, eta eskuen makila eukala urreatu eta zaintzen. Ke es esto? Primero los raquetes, después los zenetes, y ahora vosotros los jodete, ala mendikampora, eta talerra bialdu eban, eta gizona izisilik, makilak burdine ozan bat buruan hartzeko bilurraz, kampora urten eban bintzen. Honeipe, olako, bainoen olako, tok, esateko gauza gizaten dira. Eta, bueno, urrengoa beste bate, gehiagoa, datorren azte hartzea.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Ni ohikuanus. Enus kamia. Iotsian in hart. Et asu mein hart. Aita giroscorbate. Dis causate. Zue ikustetik. Gehiago mintzatzetik. Haik nisu private.